0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
1: ég fæ ekki nóg.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Og sonur heitir Róman Pacino. Það er
2: Pacino.
1: Hvað heitir þú? Róman Pacino.
2: Okay.
1: Hver er pappið þinn?
2: Það verið þeirra Al Pacino.
3: Róman líka. Þetta rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þetta strax.
2: Það er
3: árangur.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöll

0: til 10.
1: Eru þið reka mig út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang
2: að
1: ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá maður beðin að fara
2: Fyrir 24 minn
3: Fyrir 24 minn til loftinu
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class

0: I guess you moved on really easily.
1: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
3: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
2: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
3: Ha?
2: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
3: Ég skil ekki.
2: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þau.
1: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarf

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð og á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu. Það ekkert plan.
2: Ok.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
1: Allir mínir strákar elsku bokka.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Hefur krassað Jesu partí þú varst græður?
2: Jesu Lítu þessi
3: Ég gef hún það, þessi var fesk
2: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk Spurningin,
3: Aldrei verið orðið svona
2: Aldrei verið orðið svona
3: En þú þarft að taka stig Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var græður Það var ekki að ég var trúaður Þú varst að því að krassa þetta í grættu
2: Erum ég að Ég vil ekki að tala
1: ykkur mikið Mikið að greina þetta reitt 9.5 blö Í samstarfi við Keilu

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta að vera sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleika mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

passa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.

Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistanatum.

0: til 10.
1: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann mættur aftur og það í spelkunni.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun að hlæja fyrir mig.
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðjudagurinn 8. september og hér sitja Reykjik G og Bolli Már til klukkan 10. Hvað segir kúturum minn?
2: Ég er fýtt sko.
1: Já.
2: Ég, sérstaklega sko, það var aðeins erfiður morgun.
1: Já, ég mun trúðu mér, ég vaknaði morgun og það var bara mjög erfitt að rísa úr rúminu því að hérna, fyrir þá sem ekki vita, kom nú kannski aðeins í stóri hjá okkur í gær en verður svona, klift í betra myndband. En við fórum í Pílates í gær.
2: Við fórum í Pílates.
1: Allt gengið, Exið, FM og...
2: Og þetta var alveg svona bekk einhverjum.
1: Já.
2: Ég, sko, það, maður var að klöngrast á þessu og svo var maður svo sveittur, maður rann allir til.
1: Alveg, sko.
2: Og menn voru að detta þarna.
1: Já, já, ég datt einu sinni og hérna, ég ætla að segja það, það kom völklass, our sponsors, kærlega fyrir að hafa bóðið okkur. Það var, þú veist, þetta, ef maður myndi fara í þetta tvisar í viku, djúvill hefðu við gott að því.
2: Já.
1: Þetta eru svona liðkunaræfingar og styrktaræfingar, hér að vera að styrkja korið og...
2: Já, maður hefði maður gott að þetta, það var bara æðislegt fyrir mann, sko. Maður á náttúrulega að vera í einhver svona liðkun, en maður er náttúrulega vitlust til að gera það, sko.
1: Já, ég tegði ekki einu svona eftir þetta í gær og svo, hérna, svo kom ég heim og fór eitthvað aðeins að, hugsaði, að ég ætla fyrir pottinn og svo ætla ég að tegja í pottinn.
2: Já.
1: En ég settist bara í pottinn og gerði ekki neitt, sko.
2: Ég er bara líður þess.
1: Já. Og svo vaknaði maður í morgunsárið og hérna, aðeins, hérna, svona, styrns.
2: Það er eiginlega magnað að horfa út, sko. Það er að stefna, sko, í einhverja 13 gráður sól í alla dag.
1: Herru, þetta er geggja viður, herru, það er, ég veit ekki hversu oft þetta gerist, en það er bara, það skiptir ekki máli, þegar klukkan slær 12 í dag.
2: Nei.
1: Það skiptir engu máli hvar þú ert á landinu.
2: Það er heil svo.
1: Hvort sem þú ert á Kópaskeri, á Patreksfirði, sko, höfn, breytir ekki máli. Það er sól allstaðar.
2: Það er mjög sjálfgeft.
1: Ég bara hef ekki séð svona kort.
2: Nei, þetta er geðvikt. En september er náttúrulega, sko, er mánuður sem fólk sefur stundum á. Frábamánuður.
1: Sko, sturlu staðrind, september er hlýrri og heilt yfir betri veðri heldur en júní.
2: Já, það kemur ekkert óvart. Júni er oft slappur, sko.
1: Já.
2: Mæ góður, júni slappur, júli allt í lagi. Það er nú komin hiti. Það er, þú veist, þetta er fullkomið. Út að núna er maður líka ekkert að búast við neinu, maður er ekki ætlast til neins, þannig að þetta er svo ekki bónus.
1: Það sé kannski málið. Maður er eiginlega hættur svolítið eins og ég. Ég er hættur að kíkja á veðrið svolítið svona núna fram í tíman.
2: Já, ég er hættur því. Það er fyndið. Ég er bara hættið því bara undir lok ágúst og bara, herru, nú er ég hættur að kíkja á veðrið.
1: Af því að nú maður er ekki lengur að ferðast og svona, þú veist, maður alltaf að segja hvernig er veðrið núna í næstu viku, þarna og þarna, sko. Núna er maður svona nokk sama, sko.
2: Nei, þetta er veist að svo er bara einhver norðurljós í gær, fólk var að, maður sá það, þá voru allir að uppgötta norðurljós við fyrsta skiptir á Instagram.
1: Það er búið að gerast rosalega rætt, hérna, að fara að dimma rætt á kvöldin, sko.
2: Já, ég fíla það.
1: Ég líka, ég tek bara fagnandi á móti því, sko.
2: Ég verið mynd að horfa, hérna, það var leikur Þróttar og Breiðablik í bestu kvenna, svona þeirra sengt í síðari hálfleik, fyrir að rökkva og þetta er komið under the lights. Það er helviti stemning, sko.
1: Þetta er nefnilega, þetta er næst tími og núna er það bara þannig að ég held að það séu bara tvær vikur í því að palli, þá ert þú við náttúrulega ennþá.
2: Já.
1: Þá byrjum við fyrstu kynning í myrkri, sko.
2: Já.
1: Það er ekkert meira tvær vikur í það, sko.
2: Nei, en við erum langt frá því í dag.
1: Já, nú erum við bara, sko, núna erum við akkurat í sunrise.
2: Já, þetta er beautiful.
1: Nú er bara... Það er bara sólar uppbrás í þessum tölu orðum í þessi, ég ætla að sjá bara hérna, sólar uppbrás, sólsetur.
2: Þetta mætti vera alltaf svo, við ekki nöðu.
1: Já, þú veist, skulum orða þannig að við erum ekki að fara að það í gegn, sko.
2: Nei.
1: Það er erfitt.
2: Það er útséð.
1: En sjá, sólagangur í dag, núna sjáum við bara, sjáum þetta bara svart og hvítu. Í Reykjavík er sólar upprás á, hún er 6.30 og sólsetur er 20.20
2: Það er bara yndislegt
1: Já, þetta er hérna og svo náttúrulega bara gerist þetta frekar hratt og eins og við segjum svo er bara 20. og eitthvað 21. annan september segi ég þá er bara sólris 7.10 þá erum við bara sem sagt þá er bara fyrir að vera myrkur
2: sko. En hvernig er þessu með golfið? Ertu spilar alveg lengi inn í haustið?
1: Herðu Ég hef alltaf gert það Reynir bara að spila svona eins langt og hérna Og vellið þeir eru opnir Ég á minning af því Ef það er bara í hitt í fyrra Sérst 24 Ég meina hring skráðan inn á golf.is Sérst golfboxinu mínu Skilur myndi forgjar Þá voru ég á höfðingin Að spila í leirunni Svo 14. nóvember Og við vorum báður á bólnum Það kom bara eitthvað dagur hann Það var bara eitthvað 13-14 gráður
2: Það hefur bara komið eitthvað hitamökkur frá meginlandinu
1: Það var bara eitthvað þarna, þetta var bara unreal
2: Það er ótrúlegt
1: Vorum bara, voru bara pólóból og bara svona buxum Þú veistu, vorum ekki einu svona í peysum með neinu sko
2: Nei, á sko gráu grasinu væntanlega
1: Já, já, þú veistu, ég meina grasi verið aðeins fara þú veist, segja til sín En ég meina bara kom fara þarna viðutagur bara, Og þá er ennþá opið á vellunum Ég meina það eru sömu velli sem eru opnir allt áraugum kring sko
2: Er það?
1: Já, já, Þorlásöf, Sandgerði Þeir eru alltaf með sumaflatir Svo eru bara sumavellir sem reyna að vera með opið eins lengi að vera geta Þetta fer allt eftir hversu hart frosti verður sko. Þá hérna Svo finnst mér sumavellir að loka allt á snemma sko. Þurfum ekki að gera það sko.
2: Nei, nei, en það er kannski verið að hlífa sig eitthvað
1: Já, já, mögulega sko. En hérna, ég bara eins og í sumar Ég spilaði bara ekkert Nógu spilaði bara ekkert nógu mikið golf sko.
2: Nei, nei, er það ekki bara fín?
1: Jú, jú, maður líka bara, þú veist, það var annað upp á tinnum, það er það bara lítil dama sem mætti á svæðið og það er miklu athygli og hún verður komin á leikskóla dagmömmu næsta sumar, þá getur maður spila meira
2: Já, ég svona, þú veist, það er nokkur hluti sem ég þarf að fara að byrja að gera og það eitt af því er að taka vetur með golfkennara og slá í net
1: Já, þú verður að henda þér í golfið bolli
2: Slá og slá
1: Það er allir vinir í golfið ekki
2: Jú, ég spila bara partygolf
1: Já
2: Ég góður því
1: Já, eins og hérna Og þú er náttúrulega sem er gott við þig sem þú hefur fram með Thomas Steindós er að þú klárar eða þeir eru bóði í mót Já. Þú klárar í mótið sko
2: Ég, sko, við getum sagt það að ég svona, þú veist, ég, það tók mig smá tíma að jafna mig á því þegar hann tilkynnti mér að hann ætla ekki að spila mér
1: Það er hérna
2: Gott hjá sér í dag
1: Það er rosalega dapurt, sko Það er svo dapurt, sko
2: Sat bara í stól, hann og bróðras tilkynnti mig það að þeir færi ekkit lengra Ég held að, náttúrulega það var í grín fór bara að læja og sagði, já, góður svo bara sátu þessi fastast
1: já, já.
2: Það var helviti gott
1: er hérna, Já, já, ég við kynna það því ég kom vandinn í skála Ég ætlaði ekki að trúa mínu megin augum Það er þess að tekið sjö holur og svo ákvað að segja þetta gott Þeir eru að skilja ykkur eftir sko, Þeir eru að skilja heilt hol eftir
2: já, já.
1: Og þá þurfum þeir að bíða lengur að því þeir eru bara tveir
2: já,
1: og...
2: Við vorum sko Þeir voru hérna Pretty Boy og fleiri góði Maggi Matt og voru Viktor og þeir voru undar okkur í Honli Við vorum tóku síðust tvær hóluna með þeim sko. Við vorum undir það lonely
1: Já, eðlilega
2: Stemning
1: Já, já, já, það er bara helviti gott Hvað gerirðu í gær fyrir utan Pilates?
2: Herðu, þetta er góð dagur, sko Ég fór í Pilatesi, svo kom ég bara hingað og kláraði mína vakt á X-inu Svo var ég bara mættur í hreyfingu í pott og sánu
1: Já, vel gert
2: Kaldan Og áður í sótt á leikskóla, það var svakalegt Júl var í feskur eftir það maður
1: Já
2: Ég er bara að þú veist, ég er svolítið langt sem færið í kalda svona almennett sesjón sko Ég var einhverju stuði, var að taka þrisvar tvær mínútur og geðislega leið mig vel maður
1: Já Það verður að gefa völklast það hérna geggjaður sér salur, pílati salur og hérna
2: Já
1: Bara, þú veist, geta bara stillt hitan bara strax Þetta er svo heitur, þetta er svo mikil gæði Alltaf ná svo sámaður bara Maður sér bara völklæs í lögu Þetta er svolítið mekka í líkasættinni Því að hérna, þú veist, maður sá bara Þegar ég var að lappa niður eftir gymmið, þú veist Páll Magnússon var hérna að taka á því Svo sá maður Eyþór Arnalds
2: Á, já
1: veist, Það er svo mikið á kóngum hérna, sko
2: Já, þetta er algjörn mekka
1: Þetta er svolítið mekka, sko
2: Ég var, sko, þú veist Ég ætla að koma með kompakk í Workclass, sko Þetta náttúrulega ég bjó, þú veist, ólst upp bara liður á stöðunni
1: Já, já, já
2: Og ég maður komið kortana bara í áttu þetta bekk, sko
1: Já
2: Og svo ertu, þú eða ert hann Þá varstu líka bara með aðgöka sundinu
1: mm-hmm.
2: Svakalegt, sko
1: Já, þetta er bara
2: Stærsta og flottasta
1: Það er bara ekkit flóknari það Við þakkum bara kjallaði fyrir okkur
2: Já
1: Og svo Emma með Alveru harspörur eftir
2: Mér finnst líklegt ekki að við fáum kallið eftir í eitthvað tíma sko.
1: Já, já, úst, mér finnst alltaf gaman að prófa eitthvað
2: já, já.
1: Ég ekkit hérna lokaður fyrir að prófa nýja hluti
2: nei.
1: Og ég segi veldi ekki nei við svona smá challenge sko.
2: Nei, nei
1: Það þetta... gaman að prófa eitthvað svona box tíma eitthvað svona með útrás, ég fíla útrás
2: Já, ég var, já, einmitt, ég samfála því eina sem ég nenni ekki ég náttúrulega bara Veist, það að vera að setja mennana í tíma, þetta var náttúrulega bara umsátur í raun
1: já,
2: og bara guðjum með kamerun í andlutinu og
1: já, já, það var alltaf vita mál, sko
2: Já, já, ég vissi það, skilur en þetta var svona, ég kom labbandi þá var hann von á þækinu að taka mig upp, sko
1: mm-hmm.
2: og labbi inn
1: Já, já
2: Svo er búið að setja á mig svona eitthvað nælu til að taka upp hljóðið
1: Já, já
2: Stundunar í manni, sko
1: Akkurat
2: Ég er svona, ég fer yfir þetta klipp með honum að þetta fer út og svona eða það er eitthvað agalegt skot, sko
1: Já
2: Það maður vill ekki líti út þessu Já,
1: já, já.
2: Þú veist
1: Það var svolítið, myndaðunni var svolítið á mér líka
2: Já
1: Sérstaklega þegar að komaði að vera í þessum eða þurftaði að fara að sýna hvað maður verið liðjur
2: Já
1: Þar er ég ekki sterkur
2: Ertu, sko, það eru svo veist í fótbolta svona tegður
1: eitthvað Svona, þú veist Það byrjar svona eftir tvítugt Þá ég hættur alveg í fótbolta þannig og
2: Já
1: og Þá bara allt í einu Ég hættur að geta náð niður í Niður á tær, því ég ætla að tegja og...
2: Ég sko hef séð Þú veist, bara konu mína og fjölskyldu Þú veist Það verið að láta mig, þú veist Atvega svona liðleikan hjá mér
1: mm-hmm.
2: Þau bara herbyttu, þú hlýtur að vera grínast
1: Nei, ég hef oft fengið þetta
2: Já.
1: Oft fengið þetta
2: Þetta er agalegt sko.
1: Maður á að þú, veist, þú bara þú blæðir fyrir það eða þú hérna eða þú tegir ekki sko.
2: Verður ekki bara styrðir gamli kallar
1: Ég er að sér hættur það Það var nú einhver sem sagði það Ég verður nú bara ekki labbandi eftir 60
2: Nei
1: Það er nú ekki að kaupa það
2: Nei, en þá farðu bara svona skutlu, rafskutlu
1: Já, flottur á því á tenni
2: Já
1: Það er ókist að gaman að sjá fólkið hérna, Svona gamalt dullu fólk sko. Og þau eru svona tvöfaldri skutli
2: Hversu geðvægt?
1: Minnst það geggja koncept?
2: Já, ég hugsa oft, þú veist, ekki maður þurfi ykkur að skutlu, sko En það væri fínt að vera með aðgang að þessu Sérstaklega maður er erlendis, við erum að svo skutlinu bara að taka strandlengjuna
1: Minnst þið, ég öfunda oft fólk þegar ég, hérna, ég er að labba
2: Já
1: Ég sé bara svona dullu, gamalt, gömul hjón
2: Já
1: Þú veist, hann að keira og hún fyrir aftan
2: Já
1: Þú veist, bara svona bara tvö saman
2: já.
1: Og þau eru bara að ráfum eigin á skutlunni
2: það er bara að chilla
1: bara
2: að
1: benda þetta og sjáðu þetta og sjáðu þetta og þetta er hérna og hún alltaf með svona smá stundum hvítvín og eitthvað svona þú veist
2: já. Það er oft fyrir að sulla á þessu skutlu
1: já þó meir að vissulega ekki ökumaðurinn
2: nei þú getur orðið hættulur á þessu sko
1: já en svo líka svo fyndið að sjá hérna hvað mikið traust ég leiði svona fyrir ömmu heitina þegar við fóðum með henni
2: mm.
1: veist, þetta er bara einhverju brettar í hliðagötu og þú veist, þeir skrifa bara eitthvað símanúmerið svo ferðu, svo ertu bara farin með
2: hann
1: það er svo mikið tröst
2: já, og sérstaklega eitthvað svona gamalt fólk sko. Þú veist, ef líka það verður eitthvað vesen þá eru glöðvöld að ná þeim sko.
1: já. já, ég meina ég þurft að setja inn einhverja tryggingu veist, en that's it sko.
2: já
1: Tryggingi var miklu veist, Ég borgaði einhverja 200 eurur í tryggingu
2: veist,
1: Og svona skutla lítur Það eru miklu dýrara heldur en það sko.
2: Já, ég myndi halda það
1: Já.
2: En hvað, ferðu út á tenni á hverju ári?
1: Já, við reynum það
2: Já.
1: Alltaf á einu svona ári
2: Janúar, februar
1: Já, það er bara misjæft Fórum í apríl núna á þessu ári
2: mm.
1: En ég væri til að fara fyrir núna Og væri mm-hmm. til að taka, þú veist Janúar, mér felt besta konsepti er að, þú veist, klárar jólin hérna heima áramótin
2: Já.
1: og svo áttu ferð klára á kantinum svona 15. og 16. janúar í tvær vikur þannig þú veist, fyrstu tvær vikurnar í janúar eru yngastund að líða
2: þegar
1: þú ert að býja eftir ferð þér hlakka til eitthvað og svo ertu komin heim og þá janúar bara klárast þá janúar bara búin
2: það heldur sniðu ég geti líka séð fyrir mér sko að taka bara
1: fyrsta feb sko
2: fyrstu tvær vikurnar í feb
1: já það er líka alveg fínt sko
2: ég mér fyrst februar er erfiðast mánuður ársins þú veist, janúar er svona
1: ég blás, þú veist ekki fyrsti sem segir þannig ég skil það ekki
2: nei
1: já, þú veist, februar þetta bara 28 dagar og
2: já.
1: En mér finnst nefnilega janúar alltaf svona
2: hann er þetta herður sko
1: Nei, er erfiður sko, já. Sérstaklega, ok fyrstu tíu dagar í janúar eru langþreytastir
2: já, já.
1: En svo lærði ég það í janúar að því oft var ég að hérna, gera það sama blökerið, það var alltaf janúarblö og tók hann alltaf bara svona etru í janúar
2: já.
1: Og svo bara áttaði ég mig á því það er bara heimskulegasta hugmynd í heimi
2: já, já.
1: Þú veist, búðu til konsept í janúar, verður duglegur að fara þorrablót og duglegur að fara að horfa á íslenska landsliði handbolta sem byrja alltaf á stórmóti þarna búðu til eitthvað skemmtilegt konsept í janúar
2: það eru þetta gaman sko ég, hvar verður þetta stórmót núna?
1: Þýskalandi
2: þetta í Þýskalandi maður er nú líklega þegar maður endi hana á einhverju leik sko
1: ég meina við fórum þegar síðast var haldið móti í Þýskalandi þá fórum við til Kölnar djöfull var það gaman maður
2: það var í man eftir
1: þú veist þegar stórmóti handbolta er haldið í Þýskalandi það er mekka
2: handboltans
1: þjóðverinn sko
2: já, já, hann kann að halda stórmót
1: já, líka bara þessar handbolta hallir á því Þýskalandi eru sturlaðar sko
2: já, ég sko ég verða að turla mér sko ég hef síðast fórið til Zagreb
1: og það sem fikk ég geggja
2: það það var fínt
1: já.
2: Þú veist, það var náttúrulega bara borgin er svona grá og köld þessu tíma maður sér alveg svona hvað hún lítur að lifna við að vera fallega á sumrin
1: já, já.
2: En þannig að svona, þetta var bara þetta var fínt en ég held að fara til Þýskalands á stórmót það er málið
1: já.
2: Ég fer núna, af hverju ekki
1: já, hvers vegna ekki
2: millir eðlar við förum náttúrulega langt líka á mótin myndi ég held
1: já, ég förum náttúrulega undanúrslitin í fyrra
2: það
1: er núna á þess ári og...
2: við fórum undanúrslitin já, við fórum undanúrslitin
1: já
2: það var þetta heldur vel gert
1: og hérna við legum hérna spilum um bronsið sko
2: við þú móti hverju duttu aftur út í undurúsl
1: var það ekki dag helvítis með þessjá
2: ekki
1: helvítis stannir Æsland National Handball Team
2: Jó,
1: við töpum fyrir dönunum já, svo töpum fucking aftur fyrir króðunum
2: það var illa þreytt
1: var það ekki, ég held að með þessjá Hérna, sjáum við það, þetta var EM Þetta var Euro Já, fjórðasæti Haldi í Svíþjóð Það var náttúrulega haldi í Danmörku, Núri og Svíþjóð Og við töpuðum Já, við töpuðum náttúrulega fyrir Dönum Samt bara 31-28 í undanústum Já, og svo töpuðum fyrir fucking Króutunum Hérna í þriðasæti Töpuðum tvísa fyrir þeim að mótinu djúla
2: það
1: þreytt
2: Það hefði nú verið gaman að ná bronsin En það var samt svona í minningunni ekkert eitthvað frábært mót sko.
1: Nei Við erum bara að gera svo mjög kröfur sko.
2: já, sem er mjög fyndið sko. Við erum alltaf snillingar hérna á Íslandi með það
1: Við erum líka bara komið með það lið samt að við eigum að gera kröfur sko.
2: Já, það er bara menn sem er að spila með öllum bestu liðunum þannig að það er ekkert skrítið að við sem er kröfur ef fótballtalandsliða væri þannig að allir var að spila með topp klúbum í Evrópu þá væri krafan svakaleg sko.
1: Já, 100%
2: Það er bara ekki staðan
1: Við erum að fara að koma þess af stað Brennslan verður í góðum gýr til klukkan 10 Það er eitt og annað sem verður í þættinum í dag Við erum með nokkra gesti, náttúrulega meistaradeild Evrópu er að byrja í dag
2: Það
1: er að reyna að bjalla í Gumma Ben Hann verður náttúrulega alltaf með meistaradeilda messuna Bara þess að fara yfir hvernig það koncept verður í vetur Hvaða gestir verða með honum aðlega hvað ætlaðir að gera í þættinum og, og þar fram eftir göttunum fáum góða gesti frá Örbjörgu það er nýtt að byrja þar Jónsi og Kó
2: ætla
1: að kíkja til okkur eftir og svo er það sjálfsögðu Gummi Kíró og Helena og við ætlum að fara yfir do's and don'ts
2: það er mjög stúr
1: í tískunni þetta verður þétti þáttur verið endilega með okkur til klukkan 10.

0: Þá að byrja hér splungun nýr leiður hjá okkur sem verður alltaf á þessum tíma
1: Ó.
0: Og það bara einfallega ammælisbar dagsins
1: Það ammælisbar dagsins
0: Tökum við einn aðeila fyrir
1: Ó.
0: Sem já, á ammæli
1: og
0: ræðum aðeins ammælisbarnið
1: Á, tilíðum aðeins
0: Og já, þetta getur ekki byrjað á betri degi því að þetta bara aðeili sem ég hef hort mikið upp til þegar kemur bara minni vinnu, plötusnóða vinnu
1: Á.
0: Því að í dag hefði Avicii á Jó, daginn
1: Það svoleiðis
0: Fættist einmitt á þessum degi 8. september 1989 í Stokkólmi og kappinn hefði voru 37 ára gamall í dag hann alltaf lést 2018 hann var bara 28 ára gamall tók sér degi líf og já við förum bara hans yfir sögu Avicii og heitir hann alltaf Tim Bergling en Avicii eins og margir tónlistamenn hann byrja að nota MySpace
1: Á.
0: Til þess að hann að koma tónlistan á framfæri
1: Einmitt.
0: MySpace var svolítið nota til þess
1: Já, þetta var svona vinalistar og músík
0: Já, til þess að koma músíkinni hérna í gegn og hann ætlaði bara að heita Avicii og Avicii vísar sem sagt til lægsta stiðs helvítis í búddisma
1: Á, já.
0: Avicii það sem sagt A-V-A-F-I-C-I og hann ætlaði að henda þessu í ganga á MySpace nema Avicii var upptekið
1: okay.
0: Það með hann bætti við auka I Það með eru tvö I
1: Sem er mjög töf
0: Og þetta bara hélst ávalt Í kringum hans feril Og ég myndi að segja Avicii sé bara eitt frægasta listamannanafn 2001. Aldarinnar Og náttúrulega gerir ótrúlega mikið að lögum Og til að mynda mest streymda lagans á Spotify og held ég bara á topp 30 mest streymdu lög allra tíma á Spotify með 3,3 milljarða það þetta hérna
1: Já.
0: Hann gerði sem sagt þetta lag hérna blandar hann sem plötusnúður bara svona folk country, gítar og hann með svona soul söngvara
1: þetta var ég bara
0: þetta breytti tónlistar heiminum
1: Já. Þetta var svakalegt maður er búin að heyra þetta endalust oft
0: Wake Me Up og þetta sennilega bara svona eitt vinsælasta lagið
1: já.
0: Á 2001. Öldunni
1: já.
0: Bara frá 2000 til dagsins í dag
1: já, já.
0: Bara svaðalegt sko
1: en er þetta ekki bara í spilun ennþá bara út um allan heim og öllum út á stöðum
0: jú, þessi streymt alveg mörg hundru miljón sinnum
1: já.
0: Yfir allt Avicii sko var svona sérstakur krakki
1: já.
0: Og hann var frekar seinn á vagnin hann byrjar ekki að fykta við bara svona hástólist og DJ-mennsku bara fyrir hann 16 ára
1: okay.
0: En einhvern veginn vissan að þetta væri bara köllum sín og fyrsta skipti sem hann kemur fram sem plötusnúður þá það tók hann ár að æfa þetta og hann bara rétt rúmlega 17 ára þegar hann fær yfir 1000 manna gig
1: Já, okay.
0: Og þar bara springur allt
1: Þetta tók ekki langa tíma
0: Tók ekki langa tíma hjá
1: honum Jesus.
0: Og hann einhvern veginn bara Öll hljóðin sem hann býr til og allt þetta Þú veist Nútíma tónlist í dag er bara mikið frá Bara svona hans Hans dóti Og hann Á talandum Að hafa bara nánast brunnið yfir Af álagi Hann var með þegar hann var best gekk hjá honum Hann var með 320 gig á ári
1: Já, þú veist, það er það þarf enginn að gigga 320 sem á ári sko. Það er svakalegt
0: Og ég ætla að segja að það er náttúrulega skandal líka í einu
1: Já.
0: Hann vann aldrei græn

0: Grammy vel.
1: Nei, ok.
0: Hann fekk 2 Grammy tilnefningar.
1: Já.
0: En vann aldrei hérna Grammy vel, sem var eiginlega ótrúlegt.
1: Sko. Er ekki ótrúlegt að hann hafi unnið fyrir þetta lag?
0: Já, með ólíkindum, sko.
1: En sko, en þú veist, hvernig var fólki í kringum? Nú hann að gigga hennar 320 ári og ég minni að við séð nú eitthvað úr einhverju heimildamönd. Þá var hann að, þú veist, hann var að drekka illa og þú veist,
0: já,
1: hún leið illa á, í kringum þetta allt.
0: Og kominn, hann glimti náttúrulega alltaf við kvíða. Hann var mikil kvíða bolti.
1: Já.
0: Og bara geðheilsan hans var bara ekki góð. Og sérstaklega eftir að allt álagi byrjað, það sem hann bara ferðast á milli staða. Já. Þú veist, bara hann var fljúan, hann var hverju meinast að deyja á nýjan stað.
1: Já.
0: Þú segir, 320 gigg á ári. Og síðan bara, hérna... gat hann eiginlega ekki meira sko. Og hérna en bara 28 ára svo og það sem pældi það sem liggur eftir hann bara við förum yfir sko ég myndi segja að þetta lag sé alveg lang vinsalasta lagið hans. Þú veist, hann er á bak við þetta lag hérna, þú veist.
1: Já.
0: Þú veist, þetta hérna breytti bara, þetta var svona eiginlega lagið sem breykaði hann.
1: Þetta er ekki levels
0: hérna.
1: Þetta er með eiginlega mitt uppáls.
0: Þetta er svaðalegt lag sko. Og þú veist, hann með þetta lag hérna. Þetta er rosalegt sko.
1: Hann hefur, var hann ekki líka skrifa fyrir fullt öðru listamönnum?
0: Jú, hann er búin að breyta, hann er búin að hérna, hjálpa nokkur aðalum að koma sér á framfæri. Og maður hugsa bara ef að hérna, kappinn hefði haldið áfram og hérna geta haldið áfram með lífið bara, þú veist, hvar var hann í dag? Maður hugsa rétt oft sko.
1: Einmitt.
0: Þetta er bara svakalegt. Afmælisbarn dagsins er Tim Bergling eða Avicii.

0: samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
1: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
3: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
7: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
8: Retro Stefson kynir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
11: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
12: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
13: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðuskýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
15: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
16: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
17: Grafið.
18: Já, nú ert komið að þér. Þú var alltaf bara að teka við að plóðir.
17: Já, þetta er stopp. Þetta, hann fór bara gegnum þetta
18: hann fór
17: tvær vikur plus.
18: Já, nánast og hann fór í gegn með lagi í gær Crazy Frog með Axel F.
17: Nei, býttu. Ha?
18: Það er djók, sko.
17: En það er, ég hefði hringt og sagði bara, heyrðu, gleymið þessu.
18: Já, akkurat. Akkurat.
17: Crazy Frog, hvað fólk að fíla það?
18: Já, greinilega, sko.
17: Ok. Aðja.
18: Það er ágætt. Ég ætla að fara í annan skóla.
17: Okay.
18: Ég ætla að fara í, sko, þetta er lag sem Það var alltaf þannig að ég, þegar ég var í þriðaflokki og öðru flokki þá hérna kom vinur minn og sótti mig og sótti okkur, við vorum alltaf fjórir sko hugum allir rétt hjá og fórum æfingu svo þetta eftir æfingu, það var góðu gír það var alltaf þetta lag
17: Ég man eftir þessu lagi sko, það var risa stórt sko
18: Þetta var risa stórt
17: lag Þetta er Big Boa
18: Þetta er Big
17: Úr
18: Boy.
17: Outcast, þannig er að komin á hérna soloferil sko
18: Og þetta er lag sem heitir Shutterbug
17: Shutterbug
18: Og þetta er bara, þú veist
17: Þetta er bara gír
18: Þetta er fullkomið
17: Ekki bara?
18: Jó
17: Neglum þessi gang

0: Á, já, þetta bara veist
1: Þetta rosalegt, eigum við að grafa upp Shutterbug með Big Boa Úr Outcast, eigum við að halda þessu glemdu Þetta þitt fyrsta Í, glemdu hann ekki grafið
0: Þetta má eitt klikka, það var vont að klikka fyrsta degi, sko Það var náttúrulega flott að halda þessu út, þá náttúrulega eitt kemur aftur, sko
1: Já, það kemur í ljós, þetta eru hlustendur sem ráða Góðan daginn
2: Já, hyllu
1: Úr efstu hyllu
2: Þetta alveg ersta hitla okkur, beint upp þá
0: okkar
2: Þetta
0: svaristelli Þetta svaristelli, því ég
1: sá því Gaman að þessu, góðan dag
3: Já, he don't miss
0: Nei, nei, he don't miss, það rétt Jú, sveisla
1: Þetta rosalegt maður Góðan daginn
4: Jóló
1: Hello.
0: Upp
1: áfram maður Upp áfram Þurfum fleiri, banna vera feimin Komin í þrjú atkvæði
0: Og þetta tvö viðbót
1: Já,
0: á, ég sé það ekki klikka Sé það ekki klikka
1: Nei, nei Það góð spurning, en við þurfum að fá þess aðeila Það banna að vera feimin Konundar með líka hringin sko, og segja sína skoðum
0: Já,
1: sko.
0: Já, heldur betur ég held að þetta sé laga sem konur elska Ég veit ekki hvað það ég bara
1: Já,
0: ég sé það á dansskólu
1: Það gerir
0: ég
1: þessu sko Góðan dag, upp eða niður
5: Það bara grafið
1: upp Grafið upp, það bara ekki flóknir af það
0: Thank
1: you Góðan daginn
5: Það fæja
1: Fæja, þetta er komið Þetta er komið, komið, það bara þannig
0: Ég þurfti þetta fæja
1: Herruðu, all slemma á þig
0: Á, veistla, þetta byrjar vel Nú byrjar strax eftir þátt Byrjar bara undirbúningu fyrir næsta lag Og heimavina, þannig að ég er spenntur að koma með alvöru banger á morgun
1: Það ekki,
0: oh.
1: let's go

0: Við ætlum að fara í umræðuna og við ætlum að byrja á þessu hér en það er þessi fræga písakönnun En frammistaða barna hér á landi hefur samanlagt hrunið meira frá árinu 2015 en í nokkru öðru þeirra rúmlega 70 ríkja eða landsvæða sem hort er til í nýri písa samantekt OECD Niðurstöður písa könnunarinnar 2025 sem 15 ára nemendur þreyttu voru 2025 voru birtar núna í morgun Könnunin að jafnaði lögð fyrir á 30 ára fresti og yfirleitt hort til 30 kjarnagreina, náttúruvísinda, leskilnings og stærðfræði og þegar þróunin í greinunum þremur lögð saman fyrir árin 2015 til 2025 kemur ljós að Ísland rekur lestina í saman
1: Hvað er ruglið það? Ef ekki vera hann uppi bara?
0: Já, þetta allavega ekki gott og hérna og við erum bara úst, úf, nú það stjórnvalda að hérna, komast það hvers vegna hefur verið dólið svona og hvað getur við gert?
1: Ég man eftir þessu písatúti þegar ég var sjálfur í grunnskóla svo var náttúrulega sko, sendiherran á Íslandi sem sagt bandaríski Billy Long Þorgeir og Katrín kalla hann á sinn fund já hún var heldur betur ekki ánað með mynd sem Trumpanir setti á Twitter eða Exit sástu þá myndið það?
0: Ég sá þessa mynd mér finnst hérna full mikil geðsræring hjá ákveðnum þingmönnum því að hérna þú veist hvað er hann, þú veist allu, hann er að mála Grænland og Kanada og Ísland í þessum litum en, og þú veist, Þorgeir og Katrín dag upp í Eggjarsson fór á límingunum og eitthvað svona en má heldur ekki gleyma því að hann er náttúrulega ódreiknalegur og hann er hérna, en hann er líka að setja inn sko fánaliti eins og yfir Mexíkó, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, þú veist, Dóminíska lýðveldið, bara alls konar. Og þú veist.
1: Þetta er ótrúlegt sko. En hún, ég hefði væri til að sjá hana, þú hefði vilja sjá fundin sko, þegar hún vildi bara koma því að framfæra þetta væri óveðandi sko. Ég velti fyrir mig hvernig Billy Long brugðist við, hefur þessi mynd á kallinu með það?
0: Nei.
1: Hann er svolítið magnaður og Billy Long sko, hann að gera vídeo svona, setja á samfélagsmiðla svona, eitthvað svona, ég elska Ísland vídeo sko ég var til að hitta hann að kallt sko
0: já, ég meina þetta er ég, eins og við segi, ég sá þess að mynd í gær og þetta er bara hann á sem blessaði miðli sínum Truth Social
1: ég er hann bara sjálfur með ekkert sími höndunum
0: ég myndi halda það það myndi engin annar aðli gera það bara og já, gera þetta svona elta, hann sé bara að leika sér sko Herru Óskar var eftir aðstóð lögreglu vegna mann sem var ógnandi og í annarlegu ástandi með hníf innan þeirra þessi maður var handtekinn og vistaður í fangaklefa í þá rannsóknar málsins, þá er neittni grunaður vörslu fíkniefna Þetta er meðal annars það sem kemur fram í dagbók lögreglu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær og til 5 í morgun lögreglan á lögreglustöðu 3 sem sinni Kópavogi og Breiðholti hann tók ökumann sem talin var að væri í annarlegu ástandi þar sem hann ók bara næstum á aðra bifreiðar og hann er grunarum að hafa ekið undir áhrifum áanna og fíkniefna, lyfja og áfengis og hann reyndist líka sviftur ökuréttindum og hafði gerst brotlegur við vopnalög þessi ökumaður vistaður í fangaklefa í þá rannsóknar málsins þá voru nokkrir aðrir ökumenn stöðvar vegna grunn sem akstur undir áhrifum áfanna og fíkniefna og lyfja og fjóru ökumenn voru stöðvar fyrir ofraðan akstur Nóa að gera í gær
1: Svolítið skeri hvað þetta er algjöld þú veist, maður er ofta að kera og er eitthvað bara illa lyfjaður
0: ég er að hugsa þetta Alltaf gerist ofta að maður mæti einhverjum og fari fram úr einhverjum sem er alls ekki lægjandi stýri
1: Já, bara allt og oft Það er bara skeri stöf, sko
0: Heldur að koma eitthvað tíman Nú veldi ég fyrir mig hvort það sé komið að þú sest þetta stýri bíl þá kveikir hann ekki á sér þú, fyrir en þú ert búin að blási eitthvað dæmi
1: Það gæti alveg verið
0: veist, og ef þú ert undir áhrifum þá bara kveiknar ekki á hann
1: En
0: það er vera kannski með lifin því þá þarfst að fara í blóðpröfu og eitthvað svona sko.
1: En áfengið það er hægt að blása sko.
0: Það er
1: spurning sko. Menn vera að passa sig á Akureyri í dag ekki, ég skilja vel að menn vilja fá sér bjóru og svona, bara ekki keira því að það er alltaf 18 stig hit í dag
0: já.
1: Fyrir norðan, það er svakalegt 18 gráður, það er bara sumar sumar og sól sko. Ég held að við sem færi 13-14 hér
0: já.
1: Maður þyrfti nú alveg bara að fara í golf
0: já.
1: Það var ekki vitlaust
0: Nei, bara stólkast þetta viður í það allavega
1: Aha.
0: Ég hérna ég held að sé verði líka helviti margir sem hérna hendi sér.
1: Já, herðu, okkar maður Albert Guðmundsson, landslismaður, nýrleikmaður Lazio, hann skoraði sinni fyrsta leik með félaginu gær.
0: Svakalegt.
1: Sko, sigur mark bara undir restina, bara með skalla, ekkert vandamál.
0: Já.
1: Það var svolítið vel gert. Góð byrjun. Þar á ferðinni. Lazio, Riki, er það ekki bara ákveðlega stórt lið?
0: Lazio er alltaf verið risa félag á Ítalíu, margir frábæri leikmenn sem hafa spilað með þeim í gegnum tíðina og þetta er náttúrulega drauma byrjun hjá honum. Ég meina, þeir eru búin að vinna alltaf þrjá leikina sína. Lazio er á tóknum á sem tveimur eru liðum.
1: Það er bara þannig.
0: Og það er bara vonandi Albert finni sig þarna.
1: Já, það er bara mikilvægt fyrir landsliðið.
0: Heldur betur, við skuldum auglýsingar, fyrir svo inn á nýjan klukkutíma, heilabrotu á sínum stað og ég veit ekki hvað og hvað.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class. Fimigo Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
3: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
4: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
11: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is
12: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
14: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu. Grandagarði 3 og Veiðiportið.is
15: Selleri safi. Safi sem lætu líða vel. Pantaðu á lemon.is Lemon, meira næs.
16: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
17: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Og áframöldu brennslan hér á ljómandi fínum þriðju degi. Veður horfurnar fyrir landið núna næsta sólarhengin. Jesús, hvað að gerast? Eru á þessa leið. Það fremur hæg suðvestlæg eða breytilega átt í dag og það létt skýjað. Suðvestan 8-15 metrar á sekundu norðvestalands. Seinni partinn það þykknar upp vestan til í kvöld. Hiti 9-18 stig, hlýjast norðan heiða. Sunnan 5-13 og áfram milt á morgun. Dálítið væta landi vestanvert annars þurrt. Austlæg er annað kvöld og víða rigning sunnan á vestan til og ég mæli með því að fólk njóti dagsins í dag.
1: Það er ummagi. Sko, og líka bara þú, ef þú getur verið meira úti, sko, að gera það. Djúvel er gott að fá sólun. Ég satt að þú svölum í gær, í svona klukkutíma, fekk sól í smættið. Djúvel leiði mig vel.
0: Ó, oh.
1: Helviti gott. Það
0: er geggjað maður. Herðu, svo eru þetta heilabrotið. Við erum náttúrulega að fá Jónsa og Lísu hérna eftir frá Örbjörgu. Splunkunýtt sem er að byrja á þeim. Við erum að fá Gumma Kíró og Helinu. Sem að fara yfir do's and don'ts og þetta tengist allt tískunni og bara hvernig nota haga þér inn í veturinn, sko.
1: Já, já.
0: Skemmtilegt. Og svo auðvitað, ætlum við að fá CCA til okkur hérna eftir. Þetta verður skemmtilegt, nýtt lag og það er allt að gera sko. Hjúð sáttur til maður að kynnast meistaradeildamessunni, hvernig verður hún í vetur, meistaradeildin að byrja auðvitað í kvöld. Mikil fótboltavisla framundan og það er eitthvað svo fallegt við að þegar maður fær meistaradeildina í þú veist, þri, mið og fimm sko.
18: Það er ekki að þetta sko.
0: Stórkostlegt sko.
18: Já, það er nóg af knattspyrnu framöndun, það er bara þannig.
0: Það er bara nákvæmlega þannig. Herðu, ef þú ert meðal manneskja þá gerur þetta 22 svar sinnum á ári í bílnum. Hvað gæti þetta verið? Ef þú ert meðal manneskja þá gerur þetta 22 svar sinnum á ári.
18: Ert þú meðal manneskja? Í bílnum. Í þessu?
0: Nei, þetta bara gerir ég held ég aldrei.
18: Nei, ok.
0: Þetta gerir ég aldrei. Æ, en ég dæmi ekki fólk sem gerir þetta sko.
18: Nei, við dæmum ekki hér.
0: Það er bara hannig 511 0957 sjálfsögðu vinningur í bóði.

0: Brennslan heldur betur björt og brosandi á þriðið degi. Heilabróti í dag var á þessa leið. Ef þú ert meðalmanneskja, þá gerir þetta 22 sinnum á ári í bílnum.
1: Á, þetta frú, ég veit ekki hvað þetta er. Vilt ekki gefa neitt upp, þannig að það bara, það ríki spenna í stúdiónu.
0: Ég geri þetta aldrei, en ég dæmi ekki fólk sem gerir þetta.
1: Ég geri þetta.
0: En það, gæti verið. Góðan dag.
2: Eða road race, já, þú veist, öskar ekki á hvernig að gera putar.
0: Road race, þetta er ekki rétt, en takk samt. Góðan daginn. Halló.
2: Góðan daginn.
0: Daginn.
2: Gæti þetta verið að fara með bílinn í skoðun?
0: Fara með bílinn í skoðun, 22 sinnum ári, ekki alveg. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Daginn.
2: Er þetta að syngja?
0: Syngja, herðu, þetta er alltaf réttri leið, en þetta er ekki það sem ég leitað. Takk samt. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, er þetta að taka til í bílnum?
0: Taka til í bílnum, herðu, þetta er gott gisk, en ekki það sem við leitum að. Takk samt. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Daginn.
2: Er þetta borðað í bílnum?
0: Borðað í bílnum, herðu, ekki það sem við leitum að. Takk samt.
1: Gott gisk.
0: Herðu, eins og hann segir, road race, syngja í bílnum.
1: Já, borða.
0: Ekki borða, nei. Allt sem tengist, þú veist, þessu road race, syngja, þá ert að þetta er eitthvað sem þú gerir þú ert einn eða ein í bílnum.
1: Já, já.
0: Og gerir þetta 22 sinnum ári að meðaltali.
1: Ok, ok.
0: Góðan daginn. Góðan dag. Nei, engin hér. Góðan daginn.
3: Góðan daginn, er það dansa?
0: Dansa, eru þetta er gekkisk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
4: Já, góðan daginn, þetta taka olíu eða bensín.
0: Olíu eða bensín, eru ekki það sem við leitum að. Þetta er þannig, 22 ári að meðaltali gerir fólk þetta í bílnum.
1: Mm.
0: Ég sem segi, ég gerir þetta ekki en ég dæmi ekki fólk sem gerir þetta.
1: Nei,
0: það eitthvað að fólki myndi ég ekki viðurkenna að gera þetta.
1: Nei.
0: Og þetta Inmit. Tengist bara svolítið. Það er að gefa þetta nákvæmlega. Þetta er svona. Hún notar röddin í þetta, sko.
1: Já, ég kom með þetta.
0: Ok, góðan dag.
5: Góðan dag. Þú varst að tala hann að road rage og syngja.
0: Já.
5: Ég þá getur þetta bara að tala við sjálfan sig.
0: Bara tala við sjálfan sig. Bara tala við sjálfan sig. Það er bara tala við sjálfan sig. Undir stýri. Gerir þú slíkt?
5: Sjálfsögðu.
0: Já, og hvað
5: eitthva? Við erum þetta miklu oftar en 20 sem ári.
0: Já, já. Er þetta eitthvað varðið í þetta samtalið?
5: Sko, ég búin að leysa vel heimsins vandamál.
1: En ertu að skamma sem ertu að tala þú veist, segja þú sér tvíblað eitthvað eða ertu bara þú ert meistar?
5: Ég er meira að vinna með að upphefi sjálfum mig, já. Það er allt og fáir sem gera það. Mér finnst það, sko.
0: Já.
5: Það er líka stakað á mig bara.
0: Það er geggjað, maður, geggjað. Herðu, hvað heitir maðurinn?
5: Benedikt.
0: Benedikt, hversson?
5: Finnsson.
0: Finnsson, ertu í World Class?
5: Já.
0: Þá ætla ég, þegar þú fennast í klassan, þá ætla ég að gefa þér eftir æfingu, þá getur þú farið og fengið þér graut, salat eða krisp. Já, kem bara hingað á Söðlandsbrautina áður en ferði í klassan og pikkar þetta upp og svo bara getur þú farið og fengið þér.
5: Gekkja, takk fyrir það.
0: Takk fyrir þetta, vinur.
1: Bye
0: bye.
1: Já, hann var með þetta.
0: Hann var heldur betur með
1: þetta. Ég fatta þetta leið og sagði þér þarna.
0: Já.
1: En það var líka vel liðið á þetta. Ég
0: hef bara aldrei talað.
1: Ég öskra á sjálfa mjög stundum.
0: Já, ég hef eitthvað gert svona æri ekki, come on.
1: Já, þannig.
0: Ef ég í gólfið eitthvað svona Ricky, come on, hvað? En aldrei í bíl.
1: Nei.
0: Og ég alltaf að hlusta á eitthvað í bíl.
1: Já, já.
0: Þegar ég einn í bíl, þá elska ég þögnina, sko.
1: Þögnina er góð. Ég er ekkert að eiga eitthvað samtöl, sko. Ég er með skamma mig og rósa mér.
0: Já. Undir stýri þá?
1: Já. Bróðu kongrúbóli, djú, þetta er vel gert.
0: Vel gert. Erum við að fá geggjaða gesti hér eftir smá stund, ekki frá langt.

0: Jæja, bara okkar uppáhalds gesti því að í brennslinni finnst okkur rosalega gaman að tala fjármál.
1: Já, já.
0: Og bara þetta tengist öllum og eftir fréttirnar í gær, þetta voru frekar neikvæðar fréttir í gær. Þetta var rosalega þarna þegar að Kristrún gerði þarna nulli á blaði þarna með hallalaus fjárlög, smá kjánarhóllur. Og svo var tekið fram hvernig allar að ná á hallalausum fjárlögum. Það bitnar auðvitað á íslensku skattgreiðendum og hérna... Og það er verið að hækka kílómetragjaldið og þetta voru svona frekar neikvæðar fréttir í gær.
2: Já, þetta var svona, það var verið að rósa sér klappisar baki, samt voru fréttina neikvæðar, þetta var svona, maður vissi ekki alveg hvar, maður stæði.
0: Þá hugsa maður, ok, ég að fara að borga meiri kílómetragjald, olíuverðið potta frá hækka og með þessum skattahækkunum þá hækkar öruglega afborgunin af húsinu og íbúðinni og þá hugsa maður, hvernig get ég spara peninga? Og það er til lausn ótrúlega til satt því að til þess að rifja upp þá kom þetta frábæra fólk til okkar bara fyrir skömmu síðan. Frá Örbjörgu, Lísa og Jónsi, verðu velkomin.
3: Góndaginn.
0: Sko, þið komu hérna síðast til þess að hérna bara rifja upp. Þá voru það að kynna splunku nýtt hjá Örbjörg sem heitir Endur fjármögnunar bestun. Mm-hmm. Bara til þess að ríkappa. Jónsi, Endur fjármögnunar bestun, þá er það þannig, þá ferðin á Örbjörg.
1: Bingo.
0: Og þú setur inn ekki bara húsnæðislánið, þú setur upp öll lán sem þú ert með.
1: Yep.
0: Og svo bara er komin reiknivél sem reiknar hvaða fyrirtæki getur boðið þér besta dílinn.
1: Nákvæmlega, þetta var eins og spilakassi sem þú bara tekur í sveifin á því þú setur dótið inn og sýnir þér bara svona bestu og hagkvæmustu leiðina út frá vöxtum, út frá tíma og alls konar. Og við rættum við það til og með síðast að við vorum að skoða eitthvað lán, eitthvað 30 ára lán til 30 ára og við elins það bara nei, ef þú myndir fara í bara það sem allir hata verðtrykt og borga það niður á 14 árum, þá ertu að spara alveg ótrúlega mikla peninga, bara einfaldlega vegna þess að þá fer mánaðlega greiðslan að vinna svo rosalega mikið með þér. Þetta er svolítið hakk, þetta með endur fjármögnunar besturina. En hún var fyrir fólk sem að var með lán fyrir og var kannski búið að kaupa sér íbúð og var kannski að fara að hugsa um að endur fjármagna þau lán sem þau voru með fyrir, sem er svolítið algengt að fólk gera í dag. Vegna þess að við segjum það alltaf, þú veist, þegar þú tekur fasteignar lán þá þarfst ekki að vera giftur því, sko. Fólk er ofta skipta alveg hægri vinstri.
0: Já,
1: bara hennar sem það getur borgað meira einhvert árið eða minna hitt árið, sko.
0: Það er alltaf þetta endur fjármagna í rauninni, þú veist, það kostar alltaf eitthvað aðeins að breyta.
1: Já.
0: En þú veist, það mæla flestir sem hafa eitthvað vita peningum, þú átt aldrei að vera með láni bara kjurt, þú átt alltaf að kanna reglulega, herru, geti fengið betri díl, geti ég hérna breytt láninu, stytta, lengta.
1: Þetta er bara alveg rétt.
3: Og margt sem að spila reynir eins og bara við veðhlutfalli breytist.
1: Já.
3: Þannig að það getur auk kannski fengið betri kjör og vöxtum.
1: Einfaldlega, vegna að það er til dæmis tveir bankar sem eru bara með svo sett hérna hærri vexti eftir því sem þú ert með hærra veðhlutfall og segjum sem svo að þú býðir í 3 ár og þá bara hækkar allt saman, fasteignaverðið hækkar, fasteignamatið hækkar. Mm-hmm. Það getur endur fjármagn aftur nákvæmlega sama lán en þú ert bara komið með betri vaxtakjör til dæmis bara út á veðhlutfallinu ef allt annað er öllu haldið fast. Mm-hmm. En þetta endur fjármagnuna bestuninn sem að við komum með var náttúrulega fyrir fólk sem var með lán áður. Mm-hmm. Og við ræddum það hérna og þú minnir að þú hefur nefndar ekki hérna, þú veist, en hvað með þá sem er að, þú veist,
0: akkurat,
1: að kaupa í fyrsta skipti?
0: Akkurat.
1: Og við bara, já, það er nefnilega alveg hár rétt. Eitthvað til endurfjármögnunar er ekki fyrir unga fólkið sem er að kannski klára háskólana og vill kaupa sér íbúður. Mm-hmm. Þannig að við bara fórum aðeins inn í, bara opnuðum hútið á bílum og gerðum eitthvað sem heitir lántökubestun. Lántökubestunum fyrir þá sem er að kaupa í fyrsta skiptið.
0: Og það er komið með núna bara inn á forsíðu Örbjörg.
1: Já.
0: Lántökubestun og það er bara findu bestu leiðina til að fjármagna draumaeignina.
1: Já. Sko, ég var að, það er gaman, ég er búin að vera að fylgjast með hérna fólki nálægt mér sem er að kaupa. Mm-hmm. Og ég sagði eitthvað, þau sörun í og er að prófa þetta allt saman og ég sagði, var byrjað að fara í greiðslumat og þau fóru í greiðslumat og sýndu mér greiðslumatið. Greiðslumat er það þegar það er metið hjá bankastofnun hvað þú getur borgað mikið á mánuði. Mm-hmm. Og við erum vönið hjá Örbjörgu að þú fer kannski í greiðslumat og þá segir greiðslumatið, já, þú getur fengið svona lán og þú getur borgað svona hátt lán og getur keypt svona dýreign. En greiðslumötin sem við vorum að sjá og ég sjá hjá þeim var bara þú getur borgað svona mikið á mánuði og ég hugsa alltaf bara fyrir hvað er það fyrir hvað er þá lánin há sem að maður getur fengið þessu er ekki svarað.
0: Nei.
1: En lántökubesturinn bara skellir þið gegnum smá greiðslumat.
0: Já.
1: Getur þá bara sagt þeir hvað þú getur borgað mikið á mánuði.
0: Já.
1: Hvað þú getur tekið hátt lán á mánuði og bara bókstælega hvað getur kift dýra eign.
0: Akkurat.
1: Og lántökubesturinn segir bara já, ok, hvaða eign ertu að skoða? Já, maður setur hann inn, já, hvað ætlar að borga fyrir hana? Búm, maður setur það inn og einhverja smá útreikninga og svo spyr hún bara, ok, hérna Er eitthvað sem þú vilt sérstaklega? Viltu vera, þú veist, rosa snöggur að borga niður lánið þitt? Viltu vera skuldlaus sem allra fyrst? Viltu spara sem mestan vaxtakostnað?
0: Já.
1: Eða viltu bara vera með lága hérna mánaðarlega
0: greiðslu?
1: Og þegar bara íta bara á þetta allt saman og velja þetta allt saman, er þetta ekki rétt hjá mér Lísa?
3: Þetta er hárrétt hjá
1: þér. Já, hún að hófa á mig og skrifa niður og Lísa. Þá íti maður bara á play og hún fer að reikna út alveg ótrúlega magnað, þú veist. Fer ofan á allar aðrar hérna reiknitöflur og notar bestunarfræði sem er mjög flókið hérna verkfræðilegt hugtak til þess að finna bestu liðina, besta tíman, besta lánið hjá besta staðnum og í staðis að við séum snillingar í öllu þessu, þá var þetta bara meir og minna allt saman fundi fyrir og bara sagt, heyrðu, viltu taka, þú veist þetta lán, hér er lán frá sparisjá þingeinga, þú veist með hérna grunnlán og þú veist með viðbútalán og við viljum að hafa viðbútalán við overtrykt og við viljum að hafa, þú bara, hvernig líst þér á þetta? Og þetta er það sem þá í boði af því að maður þurfti að vera halgeru snillingu til að finna þetta í gamla daga, en í dag ertu bara með lántökubestun, Lísa sko ég, er ég að gleyma einhverju, ég bara allt fór dæla í
3: gang. Nei, er líka fyrir fólk sem eru að kaupa sig bara
0: fastegn, ekki Og hún kemur með alls konar kosti, þú veist, hún kemur með kost fyrir verðtrykt, hún kemur með kost fyrir óverðtrykt.
3: Og þú getur bara stillt líka, eða þú vilt ekki sjá verðtrykt lán, þá getur bara tekið það af.
1: Já.
3: Og valiðu lánvendindunar, þú vilur þá hérna lífeyrissjóðuna sem er mér réttindi hjá og svona.
1: Já, þannig ef að ég væri til þess bara, já, ég veit að ég borgaði tvo lífeyrissjóði, en ég ekkert fara að skoða hina, ég ekki í eftirlauna sjóð hérna Félags íslenskra atvinnuflugmanna, ég hef ekki engan lánsrétt þar, ok, burt með hann. Ég hef aldrei borgaði festu eða ekki með lánslóvar þar, ok, burt með hann, ok, og svo bara þetta allt valið bara sérstaklega fyrir þig.
0: Að það sem er svo gott, sko, eins og með hérna, bóðlega endurfjármögnunarbestunum sem ég prófaði að setja inn, sett inn húsnæðislánum mitt, Það er allir íslendingar með eitthvað niðurdrátt. Setti hann inn, þú veist, maður setti inn en hérna maður á eitthvað aðeins eftir að bílalóninu. Settur þetta allt inn, en það sem er svo góða við þetta, þá færðu kosti bæði verðtrykt og óverðtrykt. Það er ekki, þú veist, þú þarft alveg að hugsa aðeins hvað þú ætlar að gera.
1: Já.
0: En eru þá hugsar eitthvað fólk, eru einhverju sérfræðingar sem geta sagt þér hvað er betra?
1: Sko, ég held að það sé engin mannlegu sérfræðingur sem getur gert það þetta eða vill kannski gera það, því að við vitum líka bara bankakerfið, það er náttúrulega svolítið varkart núna eftir hrunið, það er bara alveg eðlilegt að framlínu starfsfólk bara í fjármálakerfinu, vill ekki tendur að segja bara, heyrðu, ég myndi gera svona hins einn, en það var bara eitthvað sem fólk brendi sig á
0: En það sem Örbjörg gera þarna hún kemur með þetta bara svart og hvítið, þetta eru vextirnir og þetta er besti kostur

0: En það sem Örbjörg gerir þarna, hún kemur með þetta bara svart og hvíti, þetta eru vextirnir og þetta er besti kosturinn fyrir til þess að borga minnst og þetta er besti kosturinn til þess að borga sem styst, eða sem sagt stysta lánið.
1: Nákvæmlega. Og það er svolítið merkilegt að þú veist, við áttum okkur ekki alveg endilega á því hvernig náttúrleg hreyfing er á lánum, óvertrýtt lánið þannig að það byrjar strax að borga niður höfuðstólinn. Ef þú styttir verðtryggð lánið þá allt í einu verður það, þú veist, drottningi smá tíma þegar þú horfir bara á tímalínu niðurgreiðslunar. Af því að það einhvern veginn verður til gluggi þar sem þú svolítið hakkar kerfið með því að vera í því. En veist, við mælum ekki endilega með því að það sé alltaf frábært. Og svo getur þetta snúist við alla vegana og það er bara með að allar breytur séu fastar. Vextirnir séu alltaf eins, verðbólga séu alltaf eins, fasteignaverð séu alltaf eins. Og svo breytist þetta allt saman. Og þá er bara gott að vera með einhverja almennilega græju sem að er að reikna þetta.
2: Og skoða þetta reglulega, af því að hlutinni breytast svo hratt.
1: Já. Ert þú búin að skoða síðan þú keyptir hérna?
2: Endurfjármögnun?
1: Já.
2: Nei. Ég er ekki búin. Jú, ég auðvitað gera það, en ég er ekki búin að endurfjármögna.
1: Hvað myndir telja að vera sniðugt að gera þetta oft?
2: Örugglega svona einu svona ári.
0: Þetta er einhver að segja að þú veist varandi þú veist þeir sem eru með húsnæðislán og svona. Þeir segja þú átt að gera þetta bara svolítið sem með tryggingafélögin. Þú átt að skoða nánast árlega. Herru, hvað er í boði? Hvað er ég að borga núna? Hvað er þetta búið að hækka? Eru betri kostir til?
1: Já. Þannig að ég held að þú veist sko svona hlutir bara inn, í venjulegu heimilishaldi breytast alveg óbóðslega mikið. Bara tryggingaþörfin þín getur breyst á eina veginn ári. Þú þarft að tryggja þig meira. Þú ert bara komið dýrara innbú eða þú ert að fara að lappa upp á Kilimanjaro og þið vantar bara auka tryggingu. Eða annað vegið bara, heyrðu, ég ætla að reyna að spara eins og mikið eins og ég mögulega get. Þá er bara alveg frábært að vera búin að hugsa þetta en ekki láta þetta bara kósta sko, í 4-5 ár.
0: Því ég held að segja fullt af fólki að núti eins og ég bara, þú ert bara með, ég er bara með þetta húsnæðislán. Ég er ekki búin að kíkja á núna bara síðan í festi vextinu og þeir losnuðu. Og ég geti örugglega verið búin að tapa fullt af peningum og verið ekki búin að kíkja.
3: Ég held ég að það sé ógæslega margir sem
0: Þeir nenni ekki að standa í þessu.
3: Nei, bara svona þessi hræðsla við að kíkja, vera að sjá þetta, vera að pæla í þessu ferðaninn og bara, ó nei, þú veist, þetta er ekki að fara niður, þetta er að fara upp. Það, þú nennir ekki að standa í því og of oft, sko, í viku, sko.
2: En það er stærsti kostnaðarliðurinn, þannig að þarna leynist stærsti sparnaðurinn líka.
1: Já, algjörlega. En ég held líka að fólk sem þorir ekki að kíkja, það áttast ekki á því að, þú veist, maður það bara kíkja eins oftar og þá er þetta bara minna vont í hvert enn skipti og það er bara gott líka að fylgjast með þessu. Menn þess að það er engin einn réttur tími til að taka einhverja eina sérstaka ákvörðun. Þetta er bara svona eins og að passa barn. Maður er bara alltaf að fylgjast með því.
0: Akkurat.
1: Maður á bara eins að líta og, já, er barnin nokkuð að kyngja legokökum? Akkur fyrir að tala um að geta kvætt
0: Þetta var skemmtileg samlíking
1: Þetta var ótrúlega
0: En þetta er geggjú þjónusta sem þeir eru að bjóða upp á Þannig að þetta er komið, þeir eru með endurfjármögnunarbestunina og þeir eru svo með landtökubestun Þannig að, og eina sem þarf að gera Fólk, Örbjörg.is, það er staðurinn
1: Já, við bara reynum, við vitum það, það er áskrift hjá okkur en við erum bara reyna að hafa hann eins dýrin svo mögulega hægt er sko Ég vil geta, það er dýra?
2: Já,
1: við erum bara að hafa hann eins dýrin svo hægt er eins ódýrin
3: Mér fannst að satt rössegli, segja bara, við erum það góð og höfðu það rosalega dýr
2: Nei, þetta er bara 1990 á mánuði
3: Já, það er ekki neitt
1: Ég geti kifti reymar fyrir 1990 Ég geti þú að hengil á svo finnum skall ég ger
3: Þú fær ekki hamburgara fyrir 1990
1: Nei Alls ekki
0: Herðu, þetta er stórkostlegt Þetta var frábært spjall Jónsi og Lísa frá Örbjörg Kæra takk fyrir komin og bara takk fyrir eitthvað þjónust
1: Ég bara takk fyrir leikur að koma
2: Já, takk alltaf
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
5: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið Farasí Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
4: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus Ís í brauði? Nei Ís í boxi? Nei Ís í dós? Já Æs Nikotínlausir púðar
6: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Retro Steffs

0: kynir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
1: MacBook Neo, með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. epli.is
2: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandakarið 3 og veiðiportið.is
3: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is
4: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
5: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
8: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst. Laugavegi 178. Vesturöst.is
9: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG Verslun. Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.

0: Þetta er brennslan á FM 957 og þau eru komin hérna aftur til okkar þvílíkt og annað þetta var alvöru það var alvöru tal hérna í síðustu viku og þetta bara var það gott og þetta er bara komin til að vera á þriðjudögum og við erum komin með frábæra gesti sem eru að hjálpa Íslendingum bara hvað do's and don'ts og það ekki bara í fatnaði, það bara í almennir hegðun og bara eins og þetta á að vera, Helena O'Connor og Gummi Kíró, verið velkomin
1: Takk fyrir
0: Við rífum með þessu upp frá síðasta þriðjudegi, þá vorum við svolítið í hvað, bara svolítið do's and don'ts eða bara inn og út
2: Já, svona lífstíls ins og outs
0: bara. Já, já.
1: Leifu hlustundum að þess að kynnast þessum bara dagskráliði sem að hérna er bara svo gaman að vera partur af En núna ætlum við að fara í haust tískuna Ins and outs í haust tísku
0: Sko, er þannig Gummi og Helena, er alltaf er til hausttíska, er til vetratíska er til vortíska og sumatíska er fjóra ástíðir að tískum?
1: Sko ég myndi segja að sko hausttísku elementi sé uppáhalds sísoni hjá þeim sem að elska að klæða sig vel
2: Samlega,
1: já,
2: það er bara
1: Þetta er okkar bara uppáhalds sísoni Núna getum við fara að leigera við getum svona að fara aðeins í hlýrri fatnað
2: Leika sér aðeins með fötin
1: Akkurat, meiri svona aðeins meiri stíl Á sumrin klæða maður sér létt sem er skemmtilegt en þetta er svona meira fyrir okkur
0: þetta er það sína svona
1: já, þetta er svona aðeins meira
0: já. Hvað hérna, ef við tökum þetta þá bara þú veist, hvað hausttíska breytist hún ár frá ári eða kemur eitthvað fyrstu árin og svo eftir fimm ár þá er það eitthvað allt annað þú veist
1: Þetta er alltaf eitthvað sem að kemur inn og fyrir út sko. En sko, við fórum aðeins yfir því gerjólinna og það eru nokkur svona inn og nokkur út, meira kannski inn þannig að aðeins að fara yfir það Það ekki?
0: Hendum okkur í þetta, ég veit að spenntur maður
2: Byrja.
1: Byrja þú
0: Hver ætlar að, allir þið að taka til skiptið sem bara eins og séast, allir þú byrja á jákvæða Helena?
2: Byrja á jákvæða, já, ég er svo jákvæð
0: Hvað er inn 2026 í hausttískunni?
2: Það sem okkur fannst núna bara geðvegt inn eru statement pieces og þetta er að þú ert kannski með einhverja eina rosaflotta tösku eða statement jakka eða skart eða skór og þetta er eitthvað sem mátt alveg splæsa aðeins í þannig að fötin eru kannski meira hefbundin eða basic
0: og svona meira tala accessory
2: já, einmitt, svona fylgihluti
1: fylgihluti sem að stendur út og gefi þér svona smá karakter það er svolítið inn
2: já
1: Það er búið að vera svona síðustu árin, þetta er svona aðeins að tóna niður út með logo, út með svona háaða og annars slíkt. Nú er búið svona aðeins meira dannað, en núna þetta aðeins að koma inn aftur að vera með svona eitt statement piece
2: sem stendur út.
0: Skemmtilegt.
3: Mjög gott.
1: Við erum að fara sinni í out.
0: Hvað er out í hausttískunni?
1: Sko, þetta var svona controversial, en það er út að vera í fitted fötum.
0: Hvað er
1: það? Akkurat. Sko, eins og þú Riki, í hvaða peysu ert þú eiginlega?
0: Ég er medium
1: Já, keiptu þið large peysu
0: Þegar að kaupa þið stærri fatnað
1: Þetta sé aðeins svona lausara fittað á þig þannig að þið sé svona þægilegara, meira tímalust út með of þröngan fatnað
0: Það með að, já ég var alltaf, þegar ég var að kaupa mér ég bara, hörru, ég skal komast hérna í medium ég ætla ekki að kaupa mér lals, ég ætla bara að hafa að grenna mér í medium, þetta er ekki lengur en í dag,
2: nei.
3: Og ekki kaupa sko, ég sé sko, maður eru gert það sjálfur sko, maður er eitthvað flott flík maður mátar aðeins og þröng, maður hugsa en ekki eftir tvo mánuði þegar maður er búin að taka þetta alveg í gegn, svo fer maður aldrei í flíkina
1: þannig að núna er þetta svona aðeins meira afslappað meira laust svona fitta þannig að það er það sem er út er fitted fatnaður
2: sérstaklega líka þegar þú ert að leigja fötin svona á haustin þá vilt ekki að þú sért bara í þrem einhverjum þröngum peysum og jökkum sko.
3: Nei, það gengur ekki
0: Geðvegt.
1: Við ætlum að fara síðan beint í inn
0: já.
1: Og ég skal taka það
0: já.
1: Og það er að sem sagt að klæða sig eins og fullorðin manneskja
0: Ok, útskýrðu
1: Núna er að fara Nú er að þess að kólna og hvað gera Íslendingar oftast?
0: Fara í eitthvað svona þessum 66 æsver og þessum bók, kaupa sér í sólpu
1: Við skulum hætta því
0: okay.
1: Við skulum fara að klæða ykkur eins og fullorðin fólk og fara í blazer, fara í frakka leigera, vera í kannski peysu skýrtu undir, rullukraða peysu eitthvað sem þið verið hlýtt í en vertu meira eins og fullorðin manneskja ekki eins og 13 ára gæði, skilur alltaf í dúnúlpunni
3: við erum bara eins og fólk í New York við erum bara endurust og peysu
1: við sjáum skandinavísku stíl einmitt í þessu stórborgum aðeins að klæða sig þannig að maður sé svona aðeins stannari
3: ok
0: þetta er skemmtilegt
3: Heru,
0: hvað er þó átelna næst?
2: tökum át, heyrðu, át hjá mér er að klæða sig bara í strigaskóm. Og þá meina ég að það er ekki að vera í strigaskóm. Strigaskóm bara eru með sitt time and a place. En það eru til svo ótrúlega marga típur á skóm. Við erum með bara, við erum með mjúls og loafers og hæla og alls konar. Og það er hægt að leika sem við þetta.
0: Hvað skór koma þetta daginn, hérna, hvað hétar? Þetta er svona svo, eru svona brúnir og með loði inni.
3: Já, það voru allir í þessu.
1: Er það að meina mjúls?
0: Nei, búkar, nei, hvað heitir það?
3: Ég man ekki hvað heitir
2: það.
1: Það
2: er mitt, bara svona að hafa smá fjölbreytni.
3: En strigaskotinni mitt, ég er mikið, þú veist, það er bara hvítir sníkjars er
1: Ég er eins þar,
2: ég á svo
1: erfitt með það.
3: En það er, þú veist, einmitt, en fari góð búts og svona, ég finna því svo með haustur núna, maður er á góð búts, maður er svona,
1: það
3: kemur annar fílingur, og maður er ekki neginn svona, maður er aðeins svalari, sko.
2: Já, það er skemmtilega.
1: Það er meira kúl.
3: Og líka fyrir okkur sem erum ekki hávaxnir, haupa búts með góðum botni.
1: Já, nákvæmlega. Ég kannast við það. Við ætlum að fara í inn, og það er suede eða rúskin. Það er sem sagt inn í bæði jökkum töskum skóm og að tónarnir, litatónarnir sé svona eins og svona koníaktónar, dökkbrúnir koníaktónar.
3: Ég tek eftir þessu.
1: Já,
3: einmitt.
0: Skemmtilegt.
3: Þú eru flottur góður rúskin sjaka.
2: Já.
3: Kannski færir í gömlu hvítubuxurnar og rúskin yfir.
0: Svo fer þetta svolítið eftir í gömmu og Helena svona, þú veist, einhverju að segja að þetta myndi aldrei klæða mig þetta er ekki ég ég er bara í dúnúlpunni er þetta svona fólk bara er þú ekki múin að prófa þetta?
1: Þú verður til að sjá því í svona dökkgrænni svona hlýrri peysu í dökkum rúskinsjakka þú verður flottur
3: með dökka hári
1: hann er geggjaður
2: það sé svolítið að þurfa að prófa sig áfram sko. Maður er svo oft fastur í bóksuna að vera bara eitthvað, nei, þetta er ekki minn stíl og ég þor ekki, en þú gerir þetta þínum stíl
3: heldur betur
0: Eru hver næstur? Er það þú,
1: Helena?
2: Takk eitt inn líka
0: Já.
2: Herðu, það sem okkur finnst ótrúlega inn emitt núna er pínu líka svona cowboy chic
0: hvað er það?
2: Þetta er að blanda inn pínu emitt og þetta blanda svolítið við hérna rúskinni það taka svolítið rúskin eða bara svona cowboy boots eitthvað skemmtilegt bara
0: Er þetta svona ertu að tala gallabuxurnar með eitthvað svona og í rúskins jakka svona eins og hérna Kevin Costner í Yellowstone svona sáfíling
1: nákvæmlega
2: eitthvað þannig
1: svona rugged svona rugged cool
0: svona old school
3: þeir voru vel svalir þannig í Yellowstone
1: það er svo mikið inn bara að vera að nota það sem maður á og það eiga allir eitthvað svona hvort þú takir þetta eitthvað svona af ömmu eða mannpappa eða eitthvað þetta er oftast til í skápnum sko.
3: Er þannig bylgi núna að vera nýta föt bæta föt, þú veist, kaupa gamalt
1: það er eitt það sem ég svona er út er alltaf að vera endun í að fatta skápnum núna er inn að nota það sem átt en kannski leika sér meira með textjör, liti það er svona, það er inn
3: og minga þetta fast fashion
1: það er út Heyru, við ætlum að enda á einu út og það er too much beige það er svo sett ómikið beige
0: okay.
1: það er þetta skandinavska clean girl look það sem allt er pínu ljósbrúnt það er út núna er miklu meira við sem að litablanda aðeins dekkri tónar og aðeins meiri svona litablöndun
0: eins og þú ert í bara mjög góðri rauðri hettupeysu og þú ert í, hvað kallar litin á þessum frakka?
1: Sko, þetta er bara svona brún dökk kamel litur og svo er í gráum buxum þannig að ég er að tóna rautt við grátt og svo við dökk brún
0: Því það er ekki sama hvernig þú tónar liti
1: Nei, og ég myndi mæla með ef við viljið leiki ykkur að sem er liti farið bara inn á TikTok það er geggjaði svona geggjuð myndbönd þar sem maður getur bara leikið sér og fengið hugmyndur hvernig maður para saman liti
3: En það er ótrúlegt hvað getur gert fyrir fólk þegar það er akkurat í réttir litablöndu maður verður bara sættari og eitthvað
1: það bara works
3: allt poppar upp sko
1: já, bara works
0: það er helviti skemmtilegt maður
2: við mikið fyrir mann
0: herðu, bara kæra þakkir fyrir þetta það er bara næsta vika hvað ætlum við að gera í næsta vika? Við erum búin að ákveða
1: herðu, við erum ekki alveg búin að ákveða það eða hvað?
2: Ekki 100% en okkur datt alveg í huga að taka eitthvað svona ins and out á þóra að móta sinn persónlega stíl.
1: Já, alveg rétt.
0: Það getur skemmtilegt.
1: Það er sjóð heitt. Hvernig maður þróa sinn persónlega stíl. Það er geggjað. Tökum það.
2: Já.
0: Gummi Kíró og Helena og Connors, kæra þakki fyrir komin og mælum bara með að allir fylgi ykkur á samfélagsmiðlum. Það er alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi þar. Kæra þakkir.
2: Takk fyrir.

0: Já, já, þetta er brennslan á þriðju degi og það er 8. september í dag. Ég leifar að heyra fallegasta hljóði heimi, Bolli.
1: Já.
0: Wow. Er til eitthvað mikið fallegra?
1: Ég svona bara, ég hálf meir, hálf reiskil.
0: Gummi Ben, er til fallegra hljóð?
2: Heyrðu, þegar þú sagðir þetta, þá byrjaði ég að tala, ég held að þú er að tala röddina mína. Ég var ekki dæðilega svegtur á að slökta með greina.
0: Heyrðu, Gummi, veislan að byrja?
2: Heyrðu, hún að byrja bara, á eftir, takk fyrir. Þannig að sterkast deild í heimi á sín enn eitt árið.
0: Meistaradeild Evrópu og sko, núna er spilað í dag það er spilað á morgun og spilað á fimmtudóm og ég fengi spurningar þetta verður ekki alveg alltaf svona í vetur það
2: Nei, þeir byrjuðu á þessu á síðustu leiktíð það er bara fyrsta umferðin sem er spiluð þessa þrjá daga fyrsta leikvika er þriggja daga leikvika þannig að ég fáum já, eins og maður segir maður fær þessa þriðudag, miðvikudag, fimmtudag núna bara í fyrstu umferðinu en síðan er þetta bara hefbundið þannig að það er spilað þriðudag og miðvikudag
1: Svakalegt, nóg leikjum maður
2: Það er nóg leikjum, það er sex leikjum núna Hvað er þetta þá? Eru búið að reikna það?
0: Já, það eru sex í... Já, þetta eru 18 leikir Það eru sex í dag, það eru sex á morgun sex á fimmtudaginn stærsti leikurinn í kvöldin er klárlega Real Madrid Inter Mourinho með Real í meistaradeildinni að mæta sinni gömlu lærisunum
2: Já, þetta er stór byrjun og Real í smá svona, það er smá vesinn á þeim núna í upphafi og töpum fyrir Betis þetta farsýðistu helgi en ég sá nú einhvern blaðmann fyrir gæra hann var svona Mourinho þetta er hann tilfinningar ykkur maður
0: Já.
2: Og mæta sínu gamla félagi sem hann gerði að meistara þetta meisturum á sínu tíma sá hann sagði í gæra að hann væri alltaf til að vinna en að hann væri til að vinna ljótt líka sem að reynda þeir ekki vel í stundinspinn þegar Matti til að vilja þessi flott og sigur en það eru mjög gaman að fylgjast með þeim og í þessari fyrstu umferði eru mjög áhugaveri leikir alla dagana og maður sjá Liverpool Atlético Madrid sem er reynda að vilja styrir í áskrift á hverju ári
0: Já, þeir mætast alltaf ykkur
2: Já, það er bara eins og þessum búið að raða því niður Simone elskar að fara á Anfield og vera sterkir í vörn og aðeins að bræða Liverpool
0: og líka morgungum er Napoli Arsenal sem er í rauninni risaleiku líka
2: Já, svo sannarlega, síðan fáum við náttúrulega Hákon í kvöld líka við erum Lilli í kvöld þannig að það er bara alla dagar og meistaradeildarleikir eru bara stóri leikir
0: Gummi, segðu okkur aðeins, þið verðið aftur í vetur eins og síðasta vetur þið verðið með meistaradeildamessuna á sín sport, það sem þið getið fengið bara að vera auðvitað allir leikir sýndir en svo er bara hægt að fara á eitt stað og fá þetta allt í æð
2: Ég datt hérna út, hundurinn var að sleppa út nefnum
1: Maður heyrði að það var einhver skarkali Nei, hann er ekkert hættulur þessu hundur, er þetta ekki bara ljúfasta kvikindi það?
2: Já, en hann bara hleypið fyrir bíl Það er nú einu
0: Er búið að bjarga svo?
2: Það er búið að bjarga svo, hann er komin inn
0: Já, ég var að tala meistaraldeilda messa, hann verður í allan vetur Það er hægt að fá bara alla leiki beint í æð voru líka, hafi verið undanfærin tímabil Er einhverjar breytingar, hvað ætlið að gera í þáttunum gummi og hverju vera með þér?
2: Heyrðu, það er bara sama krú og verið hefur síðasta tímabil, það sem að Albert og Kjartan Henning verða með mér og breytingarnar eru já það eru aðeins, það eru smá breytingar því að við erum bara í loftinu frá já í allan dag, allt kvöld langar maður að segja, því að við verðum bara með upphittun og síðan erum við yfirleikjónum meðan þeir eru í gangi og síðan gerum við þetta upp
0: þannig
2: að þetta er heimsmet í sjónvarpi sem erum að stefna þannig að við verðum bara þrýr þarna eitthvað fram á nótt gerir ráð fyrir
0: og þið er vantala tippið eins og segir þið gerir kettni ykkar á milli þið tippið á leikina hver fær fyrsta gula spjaldi fyrsta marki og svona
2: já og það er hörð kettni og menn hafa ekki talast við í nokkra vikur þegar að gengi er náttúrulega misjönd eins og gengur og gerist en þetta verða þeir líka með sína lista þeir eru mikli spámenn og þeir láta okkur oft vita hvað muni gerast í kenni bara í vetur þannig að ég er mjög spenntur fyrir því að fara stað og fá visku þessara manna
0: Meistara deildar messan allt á einum stað Þið farið í lofti klukkan 18.30 í kvöldgummi Ég segi bara kæra þakki fyrir spjallið
2: Takk fyrir að láta mig vita Ég var ekkert viss hvað það er í lofti
1: Við vitum hvernig þú virkar
0: Það átt að mæti sminkum sexleitið
2: Ég hef mættur bara í hátíðinu
1: Tökum á móti þér
0: Gummi
2: Ég vakar til að sjá ykkur
0: Já
2: Við
0: segjum bara gleðilega hátíð
1: Gleðilega hátíð
2: Sömmulegis
0: Takk, já, ég er alltaf gaman að þessu Ég ætla að fá þig til þess að spá Hver vinnur meistaradeildinu og þarft að setja á eitt lið núna 8. september
1: Herðu, ég ætla að setja á Arsenal Maður eru oft fylgst með liðum eins og Liverpool og City sem hafa farið úrslita leiki tapaði og komið svo að klára þetta árið tveimur setna Ég ætla Arsenal sem er liðið og breyttina í þetta núna og Já, ég ætla bara að spá Arsenal sigri
0: Arsenal, takk ég þetta
1: á, En þú?
0: Herðu, ég ætla að setja Bayern
1: Ok, Bayern, ég var mjög til í það
0: Já, Bayern, ég held að koma að þeim núna Og svo eru svo mörgliðin í þessu
1: Ég veit
0: Þetta bara veisla
1: Við vítum ekkit, þú veist, þessu með Liverpool Þú veist, þeir gætu allt í unu rokkið í gang
0: Hver veit? United gæti koma óvart líka
1: Já,
0: allt í einu Má veit það samt ekki
1: Nei. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenda
3: Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class
4: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Velda fáðir ís allan ársins ring Veldu íslenskt Veldu æs Nikotínlausir púðar
5: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum Hagkaup
6: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
8: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Hjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
10: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.

0: Svo er þótt á sig hérna.
1: Já, sem líka þitt herbyggi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
3: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.

0: Alltaf á þriðjudögum þá er það nú þannig að í upplátir við förum á djúpu notunar og hún að gera það hansi lengi en ég fagna alltaf ég fæði þig að eitthvað annan því að þekki plótur svo vel ég veist að spurja hann í mjúku spurningunum held ég bara nánast allt
1: Er hann ekki svolítið svona reynskilin
0: Jú, þá það er reglan í þessum lið reglan í þessum lið það er að bara láta allt flakka vera bara einlægur
1: ekki tvíblari
0: nei, bara einlægur bara einlægur, segja bara, þú veist hvað þið langar í og þar fram eftir götunum það er bara nákvæmlega þannig
1: Einmitt. Viltu að ég byrja í það?
0: Herðu byrjaðu að spyrja mig
1: Herðu hver þekkir Ríkarð Guðnason best?
0: Já, náttúrulega, þú veist þessi spurning það er náttúrulega bara kona mín náttúrulega mamma og þetta dótti mín í dag eldri náttúrulega þekki mig askoti vel
1: en svona kannski að svona vinur
0: já það, þú veist þeir eru alveg nokkri sem komu upp sko en þeir voru búin að vera núna í ykkur 6-7 ár streitt sama mannum og hverjum einasta degi eins og Egil þá þekkir Egil með helviti vel
1: ég held það líka, hann líka með eitthvað taka á þeir sem
0: hann kann
1: að fá þið til að segja já eða
0: já,
1: að mæta, bara
0: það, hann kann á alla hnappan á mér sko. Ef hann langar að íta á hnappin það sem hann gerir með pirran þá og hann vil gera það viljandi þá gerir hann það sko hann gerir það oft helviti vel sko.
1: Það er ríkalega gaman að fylgjast með því
0: Bolli
1: já
0: Hvað er það hallarislegasta við þig en þú ætlar samt aldrei að breyta því?
1: Sko hvað er það hallarislegasta við mig en ég ætlar samt aldrei að breyta því? Sko, ég held að þú veist, ég alveg óhræddur við að vera hallarislegur, sko, en svo bara ég geta oft þú veist, tekið sjensa í tískunni sem hafa fallið í grýttan jarðveg og ég þori að láta í mér heyra og svona mér finnst það samt ekkert hallarislegt, já, ég veit það ekki það er eitthvað annar að svara því ég held að það voru margir sem væri rauglega með skoðun og því sko. Hallarislegast er rauglega bara hvað ég brosi mikið sko. Þú veist
0: já, mér finnst það nú ekki
1: nei, ég veit það ekki
0: það er nú ekki hallarislegt sko.
1: ég er bara einlega og dætti mér ekkert í hug sko. hvað geti verið sko. Að hallarislegast er kannski bara hvað ég held ég sé töf sko.
0: Já, aldrei breyta því
1: Nei. Herðu, Riki, hver er besta ákvörun sem þú hefur tekið á lífsleiðinni?
0: Besta ákvörðun
1: Já Það er allan ekki bimmin
0: Nei Það eru margar helvíti slæmarna, sko
1: Já.
0: Sko Ég myndi bara segja Já, bara þegar ég á hvað, hætta bara í miðun ámi í múrnum
1: það er múrin
0: ég held að það er bara verið besta ákvörðu sem ég tekið þú veist, einhverju sögðu við mig að ég eftir að sjá eftir þessu til æviloka en eftir á að hyggja þá held ég að það hef verið besta ákvörðu sem ég hafi tekið á lífsleiðinni að feta bara alltaf aðra braut af því ég var ekki spenntur fyrir að feta þessa braut
1: það er bara, maður á ekki neðis í þannig hluti sko.
0: Þá ætla ég að fara aðeins í næsta
1: Já
0: Ég veit ekki alveg sko ég hefður nokkra einna Hvað lýi segiru bara reglulega við sjálfa þig
1: Já
0: Eins og til þeim, hefur veist ég ætla að leggja mig bara í 20 mínútur þú veist það sjálfur, þú ert aldrei að fara að leggja mig í 20 mínútur það veist að ég ætla að vera edrú helgin og þú veist það innst inni þú ætlar ekki að vera
1: Já, ég skil hvað meinar ég held að það sé Ég held að það sé ég held að sé bara að morgun ætli ég að borða bara holt þú veist, og svo næg ég eðalega að holla matinn með einhverju sósu eða eitthvað þú veist, ég held að það sé svona gegnum gangandi
0: bara gott svar
1: ég held það herðu, ef þú þarft að hlaða batterín Hvernig finnst þið best að hlaða batterín eða þú virkilega ert orðin og þreyttur og þarft að
0: hlaða
1: rétta þið við
0: sána á kaldi.
1: Já, já.
0: Það sem það getur gert fyrir mann maður.
1: Ég fór í sána og kaldan í gær og ég trúði þessi smá ekki, sko. Fyrir ég að labbaða út. Ég var bara, ég trúði ekki komið leiði vel, sko. Já. Það var ótrúlegt.
0: Oft bara þegar ég er svona, fúst, það er að koma sér svo á staðinn.
1: Já.
0: Sem getur oft verið erfitt. En þegar þú ert búin í þessu,
1: já,
0: tekur tíminna sánu, svo hérna kaldi, já, aftur tíminna sánu, kaldi og svo er búin að taka seinni kalda, þá labbaru bara svona á þess að fara í eitthvað heitt, þá bara læt, þá bara,
1: já,
0: á, tekur bara kuldan á þig, svo ferðu bara í
1: svíðurum, sko,
0: já, svo ferðu bara í góða styrtu,
1: já,
0: gott krem á þig á tann.is,
1: já,
0: glóir bara,
1: já,
0: þetta er hérna stórkostlegt,
1: þetta er nefnilega
0: besta hérna, ja, þetta er bara svona eitthvað náttúrulegasta víma sem hún kemst í.
1: Það er bara þannig.
0: Herðu, sko, þetta er svona til þess að hérna svona aðeins þú getur svo að hugsa, af hverju ákvaðstu að fara í þennan bransa? Hvað var það? Að því þú lúkar ekki endilega þannig, sko?
1: Nei, ég lúkaði ekki endilega.
0: Þú lúkar svolítið fyrir að vera, sko, sem lúkar fyrir mig bara gæi sem er svona verkstjóri, svona,
1: já,
0: veist.
1: Já, og svo kann ég ekki svona skipnum peru, sko.
0: Nei, því ég lúkka fyrir að vera bara iðnaðarmaður dauða, sko.
1: Á, já. Já, sem er ótrúlegt, sko, með við verkvitt. Sko, af hverju ég slýsast inn í fjölmiðla.
0: Gerir það, sko, já. En hvernig?
1: Það var bara, ég byrjaði bara, þú veist, ég er náttúrulega, sko, ég fór í kvikmyndaskólan á sinni tíma.
0: Ok.
1: Tók tvekkjar á náum þar í leiklist og kvikmyndagerð. Svo var ég bara að vinna hérna á auðlýsingastofu og eitthvað svona og svo bara heyrðu ég, bara heyrðu það núna aldrei og var búin að vera með svona uppistandsstraum í maðanum og kýldi á það og svo bara tók það svolítið yfir og eitt leitt og öðru og ég var komin bara í útvarpið og ég hlaðvarpinn og bara í svona, já, í þetta allt, sko, og svo bara heldur það áfram að vindu upp á sig, sko.
0: Það bara ferðir helviti vel.
1: Já, þetta er gaman.
0: Skemmtilegt, þetta voru Þær mjúku. Við erum að fá góðan gest hér eftir augnablik, ekki missa því.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennslun og við erum komið með rosalega gesti hér í stúdíóið og já, þetta ekki flóknir að það, þetta bara heilt band og þau mættu bara öll hér í settið og ekki nema von en þetta risa stort því að hljómsveitin CCA að snúa aftur eftir 10 ára fjarveru og já, þetta segja, bara svo við förum að þessi forsöguna þá náttúrulega eru 10 ár síðan að þau gáðu lagið Ain't Got Nobody og þau eru öll mætt hérna til okkar að sjálfsögðu Elín, Elisabeth og Sigga Eyþórsdætur það er ekki að kynna þær, hafa náttúrulega tekið þátt í Eurovision fyrir Íslands hönd og svo er það Oculus, tónlistamaðurinn sem komin í bandið, við erum öll hjartanlega velkomin
2: Takk fyrir það
1: Með koma öll nálægt mægunum
3: Halló, halló, halló
1: Herðu, risastórt, þið mættu öll
2: Þetta er stór stund sko
3: Þetta er alveg mjög stór stund að mæta öll svona snemma
1: Já Hvað hérna, hver er ástæða núna? Þið eru að koma aftur saman eftir hennar langa tíma Þið eru náttúrulega, hvað, stopnaðar 2011 eða ekki?
4: Jú,
1: ekki rétt hjá mér?
4: Freyfinnur er uppnáðlega meðlunur með okkur
3: Já, ég alltaf
5: verið Það OG
1: Já, hann byrjaði
3: CCA, sko, það systur meira sem að
5: Hann var rótin að þessu, sko
3: Hann er svona, hvað
4: Við sameinuðist honum og urðum CCA
3: Eitt
4: Og urðum eitt
1: Já
4: Nú er hann bróðir okkar
1: Nú er hann bara bróðirinn, sko
2: Já, einn af systrunum
4: Já,
1: Akkur að koma saman núna aftur, eftir allan annan tíma Hver er, það væntanlega einhver eitthvað búin að búa hvað út við það ekki, eða hvað
3: Nei Sko, til að gera kannski mál, við erum öll bara með mikinn athyglisbrest
5: Og erum að búin að reyna
2: Allir að gera músík í sikkur hotninu líka
4: Nei, samt, það var samt líka COVID Vistu, Við vorum alveg eins að spila Mest betra að kenna COVID-num
5: Já, það ekki alveg satt
3: þannig. Nei, sko, við ætlum að hittast og við erum svona peppuð og svo, alveg, já, hittumst og svo líður kannski ár og þá er alveg, hittumst núna, já og hvað þú 10 árum setna þá hittumst
4: við Við eigum sko meira en heilaflötu af efni
2: Já, ég, sko í rauninni hættu við aldrei við bara, allavega fyrir mitt leiti, ég vinn með bara endalista tónlistafólki í stúdíó og gera tónleika og ýmislegt þannig að hérna, það er auðvelt að missa þráðin hérna, en þú veist, maður hættar aldrei að gera músík maður er alltaf að gera einhver músík og hugsa til stelpnana og allt þetta en hérna, ég myndi segja að hérna, þetta er bara hvað haldið þessi ástæðan? Það er engin ástæðan
4: Við vildum vera countrystjörnur og það með hlutnaðist

0: Hvað haldið þessi ástæða? Það er engin ástæða.
1: Við vildum vera country stjörnur og það með hlæknaðist. Við reyndum það, við reyndum það.
2: Og ég meina þetta eru hvað, 10 ár síðan að þessi smelli kom út hérna?
1: Já, rúmlega það, segjum það bara. Annars kemur ljóskaðurinn gamlar.
3: Já.
2: Og þið hafið alltaf verið svona í þessum feelingu, það ekki, svona þetta band, svona, húst, þessi dans,
0: jú,
2: dans
0: bara house music.
3: Allan daginn, sko, enga nobody kom út þannig aðeins fyrr en þú myndist á hérna og þá vorum við bara að gefa DJ-um lagið, sko, það var bara áður en einhvern veginn allt varð svona online eitthvað. Já. Og þannig fór lagið á flug, sko, það var bara, þú veist, verið að spila hann í bæ.
1: Já.
3: Og svo vorum við, sem sagt, fengum við efst samning með Defected,
1: sem það var þeir stort gáfum, fyrirtæki í Bretlandi,
3: nokkur lög, og svo
1: þá er það gefið út á Spotify raunum, eða gefið út af starra fyrirtæki, endur útgefið.
0: Já, sko, ég myndi segja, þegar þetta lag kom út, þá kom svo mikið pressa á okkur að spila alls konar tónleikum og við höfum gert eitt lag þá, þannig að þá kom bara mega pressa, við gerðum bara fullt af músík svo við getum spilað tónleika. Þannig að við vorum aldrei að spá í að gefa út plötu eða neitt þannig. Þú langaði bara að geta haldið partí og verið í stuði, þannig að við settum alltaf bara fókus á það, á tónleikana.
1: Svo erum við sko með fólk sem er búið að vera að senda okkur núna, sem er búið að bíða kannski 7-10 ár eftir einhverju lagi sem það heyrir alltaf á tónleikunum.
4: Þetta er búið að vera, þú veist, við vorum rosa
1: mikið að
4: ferðast, þú veist, við vorum á hérna sónar, þú veist, vorum að sónar í Barcelona og
1: Svíþjóð
4: og vorum að ferðast og Glastonbury og vorum að ferðast alveg og bara ótrúlega gaman, þannig að það er bara algjörlega geggjað.
2: Nú er þetta komið nýtt lag, nú er bara komið nýtt lag sem heitir Up Close, glæsileg hérna grein á Vísi. Hvað svo, eru þið núna komin til þess að vera, eru einhverju tónleikar á leiðinni, hvað er að fara að gerast?
1: Heldur betur. Við erum komin til að vera, og svo.
4: Já, engin 10 ári viðbótt núna, þá erum við komin á allir heimili. Nei,
3: djók. Það er kannski pressan líka aldurinn. Já, það er alls konar spennandi framöndan, það er meiri músík, það eru partí.
0: Já, svo bara erum við líka að kíkja á gömulög og sjá hvort við viljum taka nýjan búning á þau eða hvað, en það er sumlög sem eru bara tilbúin og bara
1: Það er að koma út annar lag bara núna í október.
2: Já,
1: sem er búið að bíða eftir.
2: Segja okkur aðeins frá Up Close laginu. Er þetta svona í anda engan nóbar í eða?
4: Það er ekki kannski sorglegt ef þess að
1: er engan nóbar í eitthvað?
4: Nei, ég er að djóka, þú veist, það er meira svona, hérna, það er bara við hittumst, þú veist, og Friðfinnur var tilbúin með beat og allt sitt snildar.
1: Þetta er mjög flott beat, þetta er svona,
3: þetta er meira svona
1: sumar,
3: Friðfinnur getur auðvitað sagt best.
0: Já, inspirað bara einhverju 90s hási, sko, og bara, hérna, í rauninni ekkert meira en bara eitthvað partí.
2: Bara partí?
0: Já.
2: Þetta lag er komið á Spotify.
4: Já, og á allar streymis veitur.
2: Herðu, eigum við ekki bara að heyra þetta lag?
1: Endilega.
2: Ég held að sé bara ekki eftir neinu að bíða. Þetta er nýtt frá CCA, lagið heitir Up Close. Kæra, takk fyrir komuna og bara til hamingju með endurkoman, sem er í raunin ekki endurkoma, en bara til hamingju að vera mætt aftur.
4: Takk fyrir.
0: Takk fyrir.
2: Áfullt.
1: Sjáumst.

0: Á, þetta er mín tónlist, heldur betur CCA komið aftur maður Up Close.
1: Þetta er party.
0: Þetta er heldur betur party maður.
1: Já, fyrir hlustuður á Rikki, hann allra íð, sko.
0: Já.
1: Með aðmyndar farnar að dansa.
0: Já, þetta er minn tebólli. Frábært veður hér í höfuborginni, við erum að tala veðrið í dag. Þetta eru bara einhverjar góðar, já, við erum að tala einhverjar 13-14 gráður sem hittin fer hér uppi á höfuborgarsvæðinu.
1: Yndislegt, sko.
0: Heiðskýrt. Verður ekki betra Nei. Og fallegra vonandi allir alltaf gera eitthvað því ég ætla grillur eitthvað í kvöld
1: Herðu, ég búin ákveð
0: Það ætla að gera
1: ákveð að gera Já, bara ég ákveð að lamba kvöldu Það verður grillað
0: Ræðum þetta á eftir skuldum auðlýsingar og fyrir svo að kveðja hér drengirnir eftir augnablik
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfið við tam.is Subway og World Class FM 957

0: Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Áttu eftir að fá þér sumarbústað við fallegt vatn og kannski bátaskýli með rennilegum hraðbáti til að draga þig og fjölskylduna á vatnaskýðum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Bóli áfengislaus kynnir. Ham fagnar endalokum alls. Nýrri plötu í Eldborg. Ný lög á samt helstust lögur Ham. Góðir gestir munu mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksveit lands og þjóðar.

0: sterkari sortunuskýli hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
1: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og Ísa í Orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Gefðu þér tíma, boli, léttöl. Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
3: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.

0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Þriðjudegi, við erum bara það að fara að kveðja drengirnir í þessu stórkostlega sumarveðri í september.
1: Já, maður sér það að það eru margir komnir út á gólföll.
0: Já, það maður er að sjá svona okkur stóri, maður er bara svona fómo, fómo.
1: Já, maður stundur þar maður að hafa aðeins hugsa hlutina fyrirfram, sko.
0: Já.
1: Þetta ætti maður að fara að spila í dag.
0: Já, já, maður bara ekki búin að pæla þetta svo langt, sko.
1: Maður gæti, sko, maður þarf eitthvað að gera út í, ég svona að pæla hvort maður stökku eitthvað upp úlfarsvelli eða eitthvað.
0: Já, hver veit?
1: Já.
0: Já. Ertu duglur í þessu?
1: Nei, ég gera þetta stundum.
0: Já, þetta er hörku líka sagt.
1: Ég var alveg tekið, þú veist, Esjuna, nokkuð sem meitt nú úlfarsvellið, úlfarsvellið og Esjana, þetta ber það ekkert saman, sko.
0: Nei.
1: Esjan er alveg, þú veist, ferðu upp að steini, þetta er, er alveg bratt, sko.
0: Já.
1: Heldur þetta gott.
0: Sko, ertu búin að ákveða, já, þú, sko, ertu búin að ákveða hvað ætlar að geta, borða
1: já,
0: í kvöld?
1: Já, sko, það er verður grillað.
0: Mm.
1: Og það er
0: Champalík grill.
1: Champalík grill og það er náttúrulega þannig að maður er svona með haustinu þá er maður svona að reyna eyða minni pening og svona að reyna að lifa eins og eðlilegur maður. Og það eru til lambakótelettur og það eru til kartöflur og það er til í salat og það eru sósur og þannig að það er allt til alls. Og ég er bara að fara að mixa eitthvað veislu sko. Það er ekkert flóknara. Reyna að hafa holt. Það er sósan er oft vesen sko. En það er ekki að gera hollar sko.
0: Það er hægt að gera það sko. Ég er að fara í hérna ég er að fara í double champa líki í kvöld.
1: Já, ertu að fara að lýsa?
0: Ég er að fara að lýsa.
1: Já.
0: Gegn. Það er bara nákvæmlega þannig.
1: Ég var mjög hrifin af því þegar ég var að horfa enska boltanum helgina. Þú tókst tvo leiki röð sem ég horfði á báða.
0: Á,
1: geggjað. Það var þægilegt.
0: Já, bara snillt.
1: Já.
0: Þetta er núna, nú er bara komið smá eins og sagt er, það er komið smá álag.
1: Já.
0: Í boltanum.
1: Já, já.
0: Og ég bara elska það.
1: Já,
0: já. Ég bara, þú veist, ég lifi fyrir þetta. Og ég bara get ekki beðið.
1: Nei.
0: Eftir hérna deginum það, það er eitt leikur klukkan 16:35. Ég er með Aston Villa klubbrugge Aston Villa.
1: Já.
0: Og svo er ég með Porto Manchester City.
1: Já, ég ætlaði með það nefna á það. Ég kom það ekki fyrir. Mér er það mjög spennandi leikur.
0: Það er mjög athyglisverður leikur.
1: Já.
0: Hlakka mjög til að sjá hann. Það með þetta verður algjör veisla. Hlakka mikið til að vera í dag. Meistaradeildar messan fer svo á stað klukkan 18:30 með Gumma Ben, Alberti Inga og Kjartani Henry. Svo verður þéttur þáttur hjá okkur á morgun.
1: Heldur
0: við erum að fá bónda til okkur á morgun í smá starfskynningu.
1: Og sko, ekkert bara hvað bónda sem er, þetta er bóndi sko, sem ég heyrði þegar ég var með bylgjulestan á flúðum, hringdi mig í hann í byrni, svo kíkti ég á hann eftir útsendingu, leiðinni heim.
0: Já.
1: Hann gaf mér kíló, svona tomahawk, bara ný slátra.
0: Já.
1: Ég get sagt það að grillið kvöldi þetta, ég topa þetta aldrei sko.
0: Bóndina Gunnbjarnarholti rétt rétt fyrir utan flúðir.
1: Búið til hreppa mjólk.
0: Búið til hreppa mjólkina, við ætlum aðeins bara að fá að kynna starfseminni. Hvernig er að vera kúabóndi?
1: Já.
0: Og já, við munum spyrja hann spjörunum úr.
1: Heldur betur.
0: Svo fáum við Lalla Töframann líka til okkar eftir klukkan 9 á morgun.
1: Ha, er okkar maður.
0: Hann verður í góðum gír hjá okkur. Og númer 1, 2 og 3, Reykjavík og Bolli. Þeir verða rugglaðir hérna með 7 og 10 á morgun.
1: Bílar.
0: Gjörsanlega rugglaðir. Takk í dag. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi
2: við tam.is, Subway og World Class. Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
3: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí, risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
5: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
6: Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
7: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
8: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
10: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is Sindri, ég hef beðið eftir
11: Komdu
10: ég
11: þetta
12: Beðin senn á enda
13: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
14: Ég nota speglana
15: Til þess að tvöfalda og stækka
16: Svo þótt á sig hérna
17: Já, sem líka þitt herbyggi
12: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus
18: FM 957 Jóhanna Helga
19: Á FM 957
18: Virka daga frá 10 til 2 FM
20: Góðan daginn og gleðilegan þriðju dag Þriðju dagurinn 8. september Og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag Og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu, þriðju dagar hjá okkur Við ætlum að handa okkur í TikTok Tuesday sem að henda okkur í þriðjudags ykkin og svo fyrir við Trendy Tuesday líka. Trendy Tuesday alltaf skemmtilegast á haustin af því að hausttískan einfallega bara langskemmtilegust, það bara þannig. Og já, ég, þú veist, ekki allir sammála það. Það gaman að klæða sig á sumrin, þú veist, sérstaklega í útlöndum og svona, en haustin einhvern veginn svona tími fyrir layers og, að ég veit ekki, kom alltaf styrla jakkar í búðir á haustin og, já, ég veit ekki, ég bara... Ég alltaf haustgjalla þegar kemur að fötum og svona En samlega þessum, þá ætlum við líka hlusta saman á Top Tónlist og já, fyrir kannski bara þessi yfir hvað framöndan hjá okkur hérna í byrjun dags Það mín kona Sabrina Carpenter Justin Bieber og Ludacris með eitt gamalt gott, en við byrjum fyrst á þessari hérna, þetta Olivia Dean

Sabrina Carpenter með Tears hér á FM 7. Herði, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist og næsta dagskrá hjá okkur, eitt gamalt gott lag sem að minnum alltaf á langar að segja 2015, þannig að hvað, ætla að sé ekki svona 11-12 ár síðan að þetta kom út.

geimt en ekki gleymt. Það eru The Lonely Island og Akon, I Just Had Sex, hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan þriðju daginn, þriðju dagurinn 8. september og það er engin annar en rapparinn Wiz Khalifa sem á daginn í dag, 39 ára gamall. Söngkonan Pink, hún alveg gamall í dag, 47 ára. Og svo leikmaður, ætlan sé ekki hann þá leikmaður Manchester United, það var að seinast sem ég vissi. Bruno Fernandes, hann er 32 ára. Jú, hann ennþá í Manchester United, sko, maður kann alveg á eitthvað smá á annan fótbolta. Herðu, ef að þú átt ammæli í dag, þá vonu ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Það gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ég minni á að það skiptir engu máli á hvaða vikudegi ammælis dagur manns lendir. Maður á alltaf að fagna ammælinu sínu. Herðu, við höldum áfram í topp tónlistinum og næstir á dagskrá, Kristmundur Axel og Bubbi með kó.

0: tónlistastöðin.
1: FM 957.
2: Stóra spurningar, heilin minn spyr. Hjartum mitt er ekki með svar.

0: Íbyræksa og Feitlas með New Religion hér af 957. Herri klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Herðu, ekki bara komin tími á fyrsta ykk dagsins? Ég held það, hendum okkur í fyrsta þriðju dags ykki hér eftir smá stund en fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Og sonur heitir Roman Pacino
4: Það Pacino
3: Hvað heitir þú? Roman Pacino okay. Hver pappið þinn?
4: Það verið þeirra Al Pacino
5: Roman líka Þetta rosalegt nafn Roman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
3: að
5: það árangur
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
7: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáum þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Retro Stefson kynir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson 20 ára afmælistónleikar í Austurbæðarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
9: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show Upplifðu stórkostlega söngvara heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis tryggjarétta matseðil Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi Tryggir miða strax á miðix.is
10: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum Hagkaup
11: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski bolti.

Eitt gamalt gott, þetta Óskar Axel og Júlí Heiðar með ástfangi. Herfið, þú hendur okkur í fyrsta ykk dagsins og sko þessi ykk í bóði tjatt í dag. Stundum næ ég að hugsa fullt að ykkum og stundum á ég engin. Og ég var eitthvað svona smá uninspired núna þannig að þá gott að geta leitað í besta tjatt. En tjatt hérna, að fólk bara sem horfir á sjálfan sig á FaceTime allan tíman. Sko ég á þetta alveg til, ég við ekki henni þálega. Ég alveg líklega þarna til að vera dóldi mikið að horfa sjálfum með á FaceTime. Af hverju gerir maður þetta? Ég held að gera þetta alveg fleiri heldur en vilja viðurkenna. Þetta kannski á líka heima í eitthvað sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Ég held að þetta sé eitthvað sem að við gerum fleiri en færri. Herðu, þetta var fyrsta ykk dagsins og ég ósamlega mista ekki ykk. Við ætlum að halda áfram í topptónlistinu og næsta dagskrá þetta hér.

One Direction, What Makes You Beautiful. Lag sem að kemur út í september árið 2011 og er fyrsta lagið, mega það sens, fyrsta lagið þeirra. Jú, þetta fyrsta lagið þeirra, oh my god, that's so cute, sem sagt eftir X Factor. En lagið komst að sjálfsögðu í fyrsta sæti í Bretlandi, var í fjórða sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og vann Brit Award fyrir British Single árið 2012 og sömulegis fyrsta lagi þeirra sem að seldist í sko yfir milljónum eintaka í Bretlandi. Þetta er svona lag sem að veist, ég held bara ángrís að allir hafi heyrt. Herðu, við ætlum að henda okkur yfir í annað boyband, þetta eru Ice Guys.

0: hann alltaf sem ég var hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að dætti 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Herðu, erum við ekki handa okkur í fyrsta í TikTok Tuesday? Ég held það. Förum í TikTok Tuesday hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð. Nokkur góð lög, við erum að tala um sko Frikka Dór og Stenda Junior, það Raymond Linney og Sara Larsson. Hér strax á eftir örsnöggum skilaboðum.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
4: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út. myiglu.is
5: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
6: Vantar þig veiðidót í dag Vesturöst, laugavegi 178
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
8: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar

Friðrik Dóra og Steindi Junior til í allt hér á FM 957. Herðu, fyrst í TikTok Tuesday. Ok, hvað fjölskyldu leyndamál sem að þú áttir aldrei að fá að vita en komst óvart að? Og gæin að byggja eitthvað savage hérna og þetta rosalegt. Ég komst að því að mamma mín var átti í ástarsambandi bara við frænda pappa míns sem að mér fannst náttúrulega hræðilegt. Kemur svo í ljós að pappi minn átti líka í ástarsambandi við þennan sama frænda, þannig að þau voru basically að skiptast á að vera með honum en vissi ekki af hvort þau eru. Sorry, þetta er samt eiginlega þannig, you can't make this shit up, sko. Ég veist, einhver með hugmyndaflug í að ljúga þessu? Jesus. Herðu, gott að blessa þetta fyrst í TikTok Tuesday. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu og næsta dagskrá hjá okkur. Það eru Sam Fender og Olivia Dean með Rain Me In. Now

Þetta er Elvar miklu betri einn hér á FM 957. Herði, næsta lag sem við ætlum að fara í lag sem að kemur út árið 2002 og af plötu sem heitir Songs About Jane. Þetta líka lag sem að ég man eftir að hafa sungið oftar en einu sinni, oftar en tvisvar, oftar en 20 sinnum í Singstar. Mér langar að segja bara með að við að lagið hafi komið út 2002 að það hafi bara verið í Singstar 1, jafnvel 2. Vill hætti ég að fara í Singstar núna. Herði, þetta að sjálfsögðu Maroon 5 með This Love.

farfuglar, þetta eitthvað svo ógísla krútlegt lag. Herðu, við ætlum að henda okkur í annað ykk dagsins og það þegar fólk með heyrnartól með að tala við. Sérstaklega svona AirPods, þú veist, sem fara inn í eyrun, ekki, þú veist, ekki stóru heyrnartólin, þú veist, eins og ég er alltaf með heyrnartól hérna í stúdíó, ég tek þau oft svona frá öðru eyrunum þegar ég að tala við eitthvað. En þú veist, þegar fólk bara með full on AirPods inn í báðum eyrunum og að tala við, þú veist, sorry, what's your problem? Mér þetta svo dónalegt. Herra, já, þetta var annað ykk dagsins, þurfti bara að koma sér frá mér. Við ætlum að henda okkur yfir í eitt splungu nýtt Sia Busi og Miles Smith sem að ákveða að koma saman hérna í þessi, þetta lagið Blink Twice.

0: DJ Garas Falling in Love hér á 5957. Herðu klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, fjölskyldufaðurinn Brett Roberts frá Suður Karolínu léttist vó 65 kíló á hálfu ári á Ozempic. En hann ekki lengur ánægður, förum betri yfir þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. sem galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þau.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
7: ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
5: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
9: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
5: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
10: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?
11: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
12: Útsala á öllum stangaviðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
13: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Einn bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
14: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
15: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
16: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
17: Bílíkt eða ódýrt? Þú fær sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
18: Salling, salling, salling.
19: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

Eitt gamalt gott með Justin Timberlake, þetta What Goes Around. Herðu, fjölskyldufaðurinn Brad Roberts frá Suður Karolínu léttist hvorki meirinu minna en 65 kíló á sko mæntjú hálfu ári á Ozempic. Það crazy work. En hann var ekkit smá ánægði fyrst, leki auglýsingu fyrir liði sko hjá fyrirverandi vinnuveitanda sínum, bandaríska fjar heilbrigðis fyrirtækinu LifeMD. En LifeMD veitir læknisþjónustu í gegnum netið og getur fólk fengið læknisráðgjöf og lyfseðla í gegnum fyrirtæki. En í auglýsingunni hann að tala bara að hann hafi verið með, þú veist, matarfíkn og fráfall föður hans hafi svona orðið til þess að hann reyndi svolítið að fylla upp í tómarúmi með mat. En núna að þá segist hann glíma við alvarleg heilsufarsvandamál og hefur farið í mál við læknin sem ávísaði honum og Ozempic lifinu. En samkvæmt Brad að þá varð lifið til þess að fytu vefur í eiranu ég að komast að ég fyrst núna verið með fytu vefur í eiranu finnst það mjög áhugavert, en ok fytu vefur í eiranu rýrnaði svo rátt að hann í erfilegum í jafnvægi og standa og ganga segist einnig vera með heyrnarskerðingu og finni fyrir heyrnarsuði og heldur í fram að sjónans hafi farið versnandi og þetta kennir hann allt Ozempic hann líka komið með einhver minnisvandamál og hann vill meina að það sé líka vegna notkun Ozempic ok, hann heldur í sérst fram og honum hafi verið ávísa of stórum skammti og hann hafi ekki fengið nægilegar upplýsingar mögulegar aukaverkanir eða aðra meðferða möguleika og hann að fara 35,8 miljónir dollara í skaðabætur sko, ok, ég skil mér það og ég alveg á því sko að læknar eiga að gefa þær upplýsingar allar mögulegar aukaverkanir og svona en þú veist, það ekki líka svolítið þú veist, manneskjuna sem að taka lyfið að kynna sér aukaverkanir alveg vel ég veit það ekki sko ég veit ekki hvar ábyrgðin liggur en bæði læknirinn og LifeMD hafa hafnað þessum ásökunum og segja tilefnislausar þannig að já, það verður áhugavert að fylgjast með þessu og ég skal upp þetta ef eitthvað meira kemur í ljós

alltaf gott með Frikka Dór. Þetta eru leiðarlok hér á 957. Herðu, við höldum áfram í topp tónlistinu og næsta dagskrá hjá okkur. Eitt splunkunýtt með Ariönu Grande. Lagið hennar heitir I Made You Love Me.

Drake með Pretty Boy Choco. Herðu, mér langs að fara örstökt í smá trendi Tuesday. En það sem ég búin að sjá útrúlega mikið núna eru svona fler gallabuxur og við erum að tala um svona svolítið svona low-rise fler gallabuxur smá svona Y2K vibe getur maður ekki alveg sagt það var það ekki örugglega Y2K þegar gallabuxur voru svona flared og low-rise bitið Y2K jeans sorry, ég verð að googla þetta bara maður sjá er ég að tala 90s? Nei, Y2K herri Y2K, svona flared gallabuxur ég held að það verið mjög hot í haust þannig að ef þú átt ekki flert gallabuxur og langar í þannig þá mæli ég alveg með að næla þér í eitt stykki

0: með S&M hér á 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan þriðju daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og við ætlum að ráfra saman til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólki á Slippfélaginu. Herðu, erum við að henda okkur í annan í TikTok Tuesday. Ég var á svolítið skemmtilegu TikTok ég náðan fjölskyldu leyndamál. Förum í það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Fimiguero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
3: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NDVF Proment.
4: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

Varsý með Messer Up hér á FM 957. Herru, við ætlum að henda okkur í annan í TikTok Tuesday og við erum ennþá á TikTokinu fjölskyldi lindamálin sem að fólk átti aldrei að komast að en komst óvart að. Og hér einn sem segir, þegar systir mín fættist, sagði hjúkurnafræðingur við mömmu mína að hún hefði eignast strák. Þegar þau komu svo aftur með barnið til mömmu, að þá var það stelpa. Og ætla nú ekki sé barnið á milli þess sem hún fæðir á þarna. Kannski ekki, kannski gerast eitthvað, en ok. Mamma mín segir við hjúkurna bara, herri þau sögðu ég hefði eignast strák. Og hjúkan segir bara, nei, það bara ekki rétt, sko. Æjó, svo endar þetta á systir mín, hún ekkert lík neina af okkur, við erum öll ógsta lík. Æjó, greið, hún þarf að fara að gera eitthvað DNA-próf. En vá, samt steikta, vá, gott spes. En ok, já. Ég vona að hún gerir DNA-próf, elsku stelpa.

Eitt gamalt gott, þetta Sia með Elastic Heart hér á FM 957. Herra, við höldum áfram í topp tónlistinu og næstur á dagskrá eru Luigi og Maron Birnir með lagið sitt Berdreimi.

0: Miley Cyrus, Party in the USA, hér af 957. Herri klukkan, hún að dætti hálfa eitt hjá okkur þannan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, erum við ekki að handa okkur í annað ykk? Ég held það. Erum við í smá svona, ég í smá svona ykk skapi í dag. Förum við í þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komin með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara elta tilfinningu
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekkert plan
2: okay.
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætlar að gera betra
4: Allir mínir strókar að sko bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu, ég ætla að Allir mínir
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
6: Hvaða sí?
5: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
7: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
9: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir. Líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
10: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
11: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
12: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
13: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup
14: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
15: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is
16: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3

spurningarnir sem sagt Girls, what's the smallest thing a man did that instantly gave you the ick? Or efsta kommenti ekkert eðla gott. Hún var með honum hjá rakaranum og sá rakaran svona pumpa stólinn hans upp. Og hún segir bara hérna, it really affected me. Sko, ángríns, ég held að ég geti alveg fengið

Plain White Tees, Hey There Delilah hér af 957. Lag sem kemur út í júní árið 2006 en slæri ekki almennilega gegn fyrir en árið 2007. En sko það alveg skemmtileg baksaga á bakvið lagið. Delilah er sérst alvöru manneskja. Þetta er bandarísk hlaupakona sem heitir Delilah DeCrensco og hún var nemandi við sérst Columbia háskólan og Tom Higginson, söngvari Plain White Tees, hitt hana í gegnum sameilan vinsinn árið 2002 og heillaði strax af henni og sagði henni eitthvað svona að hann væri búin að semja lag um hana sem hann var ekkert búin að gera en hún var alltaf að spyrja hann, þú veist, hvar er lagið mitt þannig að það endaði í þessu en eru henni ekkert satt í þessu lagi þannig að já, það er alveg steikt sko þannig að hann eiginlega neittist til að semja lag sem er ekkert til í en já, lagið komst í fyrsta setu Billboard Hot 100 listanum og gekk bara sjúklega vel, var eitt svona stærsta svona ástarlag of the 2000s Herðu, við höldum áfram í topp tónlistinum næsta dagskrá hjá okkur Somber með Homewrecker

Gott með Beyoncé. Herði, ert þú ekki örgla búin að græja miða á Oktoberfest? Ef ekki, að þá eru nokkra leiðir í boði. Þú getur keftir stúdentapassan sem að gildir á alla daga hátíðarinnar en það engungu fyrir nema. Hann á 17.990, ég sé hérna, það 185 miðar eftir og það fjóri dagar í að sölu ljúki á honum og myndi svo bara að þú ert að sína gilt stúdentakort við afhendingu. Svo getur keft bara venjulegan helgapassa, það bara hátíðapassa sem gildir á alla daga hátíðarinnar á 19.900. Og svo getur keft dagpassa, sko, fimmtudag, föstudag eða laugardag. Þú kemst bara á einn dag að þá í boði að kaupa dagpassa. Fyndu bara passan sem að passar fyrir þig inn á offest.is.

0: Þetta er Calvin Harris með Desire hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp félaginu. Herri, ert þú að fara að mála en veist ekki alveg hvað þú átt að gera? Sko, þú getur farið inn á slippfélagi.is og farið í verklýsingar. Þar færðu sko nákvæmlega leiðbeiningar hvað þú átt að gera inn á baðherbergi, eldhúsinu, ef þú ert að fara að mála flísar, glugga, herbergi og alrými, pallinn, það skiptir ekki máli. Þú finnur þetta inn á slippfélagi.is og sko ef við förum hérna til dæmis bara í gluggar að þá ertu með sko bara út með nákvæmlega leiðbeiningar bara hvernig þú átt að þrífa og hvað þú átt að gera til þess að útkoman verði sem best. Þannig að ég mæli með að þú skellir inn á slippfélagi.is skoðir verklýsingu fyrir það verk sem að þú þarft að negla þér í næst.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Já, þetta skíðaskáli slags kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svona skíðabakterían.
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
5: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
7: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
10: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
11: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
12: Við elskum þessar hellur.
13: Áttu eftir að fara þvert yfir Bandaríkin á mótorhjóli á krómuðu Harley Davidson, tengja við ræturnar og enda laus víðernin. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.

Teenage Dream. Herri, við ætlum að halda áfram í þessum TikTok ykkum. Sérst gæla sig sett inn bara hvað eru svona litli hlutir sem að Gaur hefur gert sem að gafði bara svona instant ykk. Og sko, hérna kemur eitt. Hann sagði alltaf hashtag, þú veist, í alvörunni. Þannig að ef hann átti langan dag í vinnunni, þá var hann bara hashtag þreytu. Æ, þetta svo fónt. Var þetta samt ekki trend í einhvern tímann? Henda alltaf í... Eða hvað? Was it always a joke? Ég man það ekki. Var þetta ekki einhvern tímann eitthvað trend að henda alltaf í hashtag á eftir því sem að sagði? Sétt, ég man það ekki, en já, þetta myndi líka að gefa mér eitthvað.

árið 2006 Boston með Stellu Lefty. Lagi byrjaði á því að verða svolítið svona væral á TikTok en hún postaði einhverjum 20 sekundar bút úr laginu á TikTok og fólk fór einfaldlega bara að byrja meira og þannig kom þetta lag út. Þetta var allt í febrúar og hún gefur út lagi í lokmars þannig að það var nú ekki langið tími þarna. En já, lagið springur svolítið út bara eftir þetta TikTok dæmi og komst í annarsætt og Billboard Hot 100 listanum. Ég veit ekki, þetta er brókslega mikið svona feel-good lag. Ég

0: flýgur frá okkur klukkan hún orðin hálf 2 og rétt rúmlega það hjá okkur þannan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Hvað ætlir séum á kánternum með tíminn flýgur? Það sé ekki svona fjórða skipti sem ég segi í vikunni og það bara þriðju dagur þannig að við sjáum hvar við endum Gæti verið meira en fjögur skipti, ég veit það ekki alveg En herði, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur af því að tíminn hann vissulega flýgur en við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og hlusta saman aðeins meiri topp tónlist þannig að við ekki bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir
2: FM 957 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Þeir verður krassað Jesu partí því þú varst græður
4: Jesu
3: Lítið þessi
4: Þegar ég gefur hún það, þessi var fesk
3: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk Spurningin,
4: jú Aldrei verið orðið svona
3: Aldrei verið orðið svona
4: En þú þarfst að taka stig
3: Já
4: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að var græður Það var ekki að trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
3: Heru, já Ég líka að tala ykkur mikið
5: Mikið að greina þetta reitt
6: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
7: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi en eitt víst að sortunutnar verða örugar í sortunuskilinu Steypustöðin sterkari lausnir
8: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála skipta parkett eða lýsingu Bíkó Gerum þetta saman.
9: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
11: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

Þetta er Sabrina Carpenter með Man Child hér á FM 957. Herfið allum að handa okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist og næsta dagskrá þetta hér.

mín kona Tate McRae með Greedy. Herðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á 5957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Í dag, þriðjudaginn 8. september, ég að lesa hérna September 8, þannig að já, 8. september, ekki september 8. Það Telephone Tuesday. Herri, það Actors Day, eða þú ert leikari þá þetta bara akkurat þinn dagur, má alveg skála fyrir því. Ó, svo National Dog Walker Appreciation Day. Lúkslega gaman að vera dog walker. Þetta eitthvað sem að tíðkast á Íslandi eða þetta meira bara svona eitthvað bandar í stæmi að fara út í göngutúr með fullt af hundum. Það lúkslega skemmtilega vinna. Ég var alveg til að gera þetta svona kannski einu svona dag, fara með svona 2, 3, 4, kannski 5 hunda, eða allir góðir. Eitthvað meira nei, mér sýnst ekki, það ekkert meira í þessu Þetta voru alþjóðlegu dagarnir stytst í hverju stund hjá okkur en heldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni Næstur dagskrá, FM 95 og Fjallabræður með hver sá besti

0: virka daga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í 2 hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýði breytt það komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu, þriðju dagar hjá okkur búið að vera bara já, mjög klassískur Við erum búin að fara í TikTok Tuesday Búin að fara svolítið vel í þriðjudags ykkin í dag og svo trendi tjústöðið allt á sínum stað líka. Miðvikudagur hjá okkur á morgun þá ætlum við að henda okkur í, við ætlum að fara í óvinsal skoðan eða hot takes. Og þetta fyrst skipti í smá tíma sem ég myndi ekki hvað að gerast á miðvikudagum. Ég alveg hérna svona létt, hvað segir maður, ekki blackout, blankout, meika þess að segjum það. Herri, óvinsal skoðanir eða hot takes, ætlum að fara yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Svo hendum okkur í nokkur góð girl math dæmi líka ekkit skemmtlar heldur en að girl math aðeins ég minni á traffíkina sem að taka við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með til 6 í dag svo það brennslan í fyrramálið á milli 7 og 10 og svo teki ég aftur við þér á slæginu 10 ég þakka kærlega fyrir samfylgdin í dag og við heyrumst aftur hress á morgun þangað til þá
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir FM 957 og Oktoberfest kynna ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og meðasala á ofest.is Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið
3: Jú, það snillt að vera í Rio de Janeiro í janúar Janeiro, januario Búin að bóka hótelið, sambaskólan, miðaleik með Neymar, Amazon-túrin og þyrluna til að skoða Jesus-tittuna Ska!
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
6: Þú ert að þig?
7: Nei.
6: Þú ert einar.
5: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
8: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
7: Nei.
5: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Scene Plus.
9: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
10: Sjö listakonur og menn, 22 vörur, eitt markmið að gera list aðgengilegri. Konstrundalínan fáanleg í IKEA.
11: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
12: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
1: traffíkin. Þriðju dagurinn 8. september og það traffíkin sem með þér hress og kát í dag. Jóna Margrét og Guðjón Smári og við erum í gír og það kannski ekki ástæðulausu.
13: Nei, nei, þetta að byrja í dag. Svona fyrir okkur allavega.
1: Fyrir okkur í dag. Að byrja, býti hvað að byrja í dag, ég aðeins að rugla
13: Oktoberfest
1: Já, Oktoberfest að
13: byrja
1: í dag
13: Hvað þú að tala
1: Ég að tala já, það náttúrulega Oktoberfest Við erum að fara að vera í kvöld að kynna
13: Smittinlaugina
1: í stúdentakjallarinnum og ég spennt
13: Hvað langt síðan þú fórst á smittin síðast?
1: Hvað langt síðan? Það komin alveg einhver ár, sko
13: Já
1: Ég var alveg grjóthörð á smittin, sko
13: Er það ekki?
1: Jú, ég var alveg og ég, þú veist, þetta svona á smittin eins og fyndi og getur svona svara spurningum sjálfa þig og gert quiz smittin, sko, aðgangurinn minn Hann var alveg bara eins og, sko, bara ferilskrá
13: Já
1: Og ég ætlaði mig svoleiðis að næla mér í einhvern bóla en það var
13: Hann myndi sjá að þú væri búin að vinna í sveit
1: já,
13: og væri búin að vinna á gröfu og
1: já, svona Já, það var einhvern veginn engin sem að yrkti við mér sko Nei. Það var ekki margir og, svona, og þetta var svona að þetta svo sniðið uppsett sko og fær bara ákveðin tíma eða ekki mats
7: Já. Þá fáum við bara viku
13: eða græja þetta eða að... bara þetta fyrir ættir.
7: Já.
13: Sem er drullu sniðut.
7: Ég kannski náði mér í mött og kannski sendi eitthvað svona. Ég var alltaf að senda sama hérna giffið how you doing.
13: Nei, þú getur ekki opnað af Joey giffi.
7: Já, það sýnir sig út af því að það, ég fekk aldrei neins svör sko.
13: Nei.
7: Og svo verið oft að gera quizin sko hjá sætu strákunum sko.
13: Fæst aldrei svar tilbaka.
7: Aldrei svar og það var ekki sem gerði mitt quiz sko. Þetta var einhvern veginn ekki alveg að gera sig á mér á þeim tíma.
13: Sko, ég tengi alveg svolítið við þetta því að ég var mikið á hérna smitten.
7: Það er mikið sko.
13: Já, alltaf mikið. Ég var á smitten hérna 2019. Mm. Fannst það alveg frábært. En ég hérna ég veitti ekki neitt sko. Ég bara
7: Jón og Guðjón einhvern veginn á smitten að
13: gera haldaði sig að fara að gera svakalega hluti.
7: Já, maður var líka alltaf því sem segir bara að gera of mikið sko.
13: Já, já.
7: Alltaf hef kannski við hvað vinnuru. Ég í alvöru ég hef verið personal pía, ég vann einu sinni á kassa í krambúðinni og ég hef verið að gera þetta og hitt og þetta svo of mikið slaka, veist, slaka.
13: Já, þetta var máli með líka sem að sko sót ég vinkonur sem að voru alltaf að skamma mig og segja ég þyrst að gera meira og meira svona og hitt sko á Tinder og smitten en þá var alltaf máli var að hérna ég var doing too much.
7: Já,
13: og margar myndir.
7: Já.
13: Og gælur vilji ekki vita á mikið.
7: Nei, allt og margar myndir og allt og svona spurningar því ég var að fá einhver svör, ég var bara hvað eyðir þú frítímanum þínum í að gera? Hvað viltu gaman að gera? Þú veist, það nennir enginn að svara þessu,
13: sko. Nei, þetta er nefnilega, sko.
7: Ég valdur að nennir að fyndin, eitthvað svona, þú veist, viltu vera toppurinn á súkulakökunum minni, eitthvað svona astalegt,
13: sko. Já, ég líka, sko, þegar ég var nýkomur á laust við 2-3 félagar.
7: Já.
13: 2018-19. Og það bara eitthvað, nú förum við á smitten, strákar, skráðum okkur á fyllir í á smitten og ég fór að senda á píur svona hérna, heyrðu, það var alltaf að keppast maður svo vitti.
7: Já.
13: Ég sagði alltaf, eða að skiptast á ritningaversum og dæmum hverju betri trúar manneskja.
7: Þarna sem bara að missa mig, ég myndi ekki nenni að taka þátt
13: í þessu. Það var enginn sem tók þátt í þessu.
7: Nei, og þú veist.
13: Svo sendi ég alltaf sama ritningaversi, ég var með það í nót, bara copy-pastaði og ég fekk alltaf svo steikt svör tilbaka, svona, hvað þetta að tala.
7: Hvað þetta að gera?
13: Það hafði ég aldrei lesið ritninguna. Það var þetta ritningalestur það að þér skuli ekki hórast.
7: Já, frábært.
13: Það er ekkert það sem
7: nei,
13: ég var ekkert að lesa það nei, yfir, það var bara þú nei, bara þú veist, þú verður grýttur ef þér skuli hórast og svo já. Bara, já, ertu til að tala um mig, þá bara, já,
7: nei,
13: ég vil ekki gera það.
7: Nei, ástu, svo var ég, sko, ég veit ekki hversu miklum peningum, maður hefur eitt í eitthvað svona golden dæmi.
13: Já.
7: Aldrei, nei.
13: Nei, ég hef það var nú einu sinni á þjóðhátíð 2018 sem að hérna, ég var að gista, mér var hent út úr heimilinu mínu.
7: Þá ert þú 21.
13: Já, mér var hent út úr heimilinu mínu. Þetta er alveg, ég var alveg bara úlingur þangað til að ég var hérna.
7: Úr brenn þólingur í dag.
13: En að grípa þessa mennarna, farðu út og gríftu þá og segðu þeim að bíða þeins. Já, hlöftu út og gríftu þá. Við erum með smá undirbúið, ég skal spjalla eins og meðan og tala eins betur skilnað foreldra minna því að það var nú ekkit grín á sínum tíma að vera einhvern veginn 21 árs og að upplifa skilnað svo ógislega viðkvæmur aldur að vera 21 árs, það sem ekki högg þegar þú ert einhvern veginn fluttur út og komið þína eigin kærustu og kemst þá einhvern veginn að því að mamma þinn og pappi þinn elski ykkur hvort annað. Nei, ég er að sjálfsögða spauga en við erum með tvo menn hérna úr hraðfréttu sem að, hvað segirðu?
7: Nú er ég hrædd.
13: Ég þetta er ekki tilbúið núna.
7: Já, ok. Hoppum í lag.
13: Já, herðu, hoppum í lag og svo ætlum við að láta hérna tvo menn alveg heyra það.
7: Já.
13: Eru mættir hérna?
7: Já, farið í lag þá.
13: Hlaðfréttar, það er 15 sekúndur að byrja.
7: Já, fer bara í lag.
13: Herðu, við komum tilbaka eftir.
14: Komið sæl.
13: Komið sæl og blessuð
14: og velkomin á FM.

0: Já, við erum einna mætti með Við erum mætt með tvo menn í stúdíó Já,
1: kallmenn
0: Tvo kallmenn
2: Við erum ándi bara fullandi menn, sko Þryggja bannar feður og bara konum við bumbu og
1: Hugsi, já Ljótir
2: Ég er að upplifa mig í dag mjög ljótan, sko
0: En nú eruð búin að vera að gera sjónvarp og hlaðvarp og svo leiðis
3: Býttu, má ég aðeins segja þetta? Hvað eru þið gamlir?
2: 37 ára
1: Æ, ég þarf að vera að kíska
2: 38
3: Ég
2: nefndi
3: ekki
2: að maður
3: að segja eitthvað Við erum þetta 38 Þú hefur auðvitað fengið að heyri dótt í seta núna, þetta er hvað, 14 ára mill okkar? Mm-hmm. Ég, þú veist, ég verið skotin
0: Passaðu í öllum. Passaðu orðið þín, Jóna Margrét, þau eru það dýrmætasta sem þú átt.
2: Þú væri svona litla, litla systir.
3: Já.
2: Ég og bróðir sem er fættur 99.
3: Já.
2: Sér það?
3: Já.
2: Þannig þú ert svona litla, litla systir.
0: Sko. Litla systir mín er 14 ára mingri en ég.
3: Ég var rosalega skotin í ykkur.
2: Í Benna?
3: Nei, ok, jú, ég verð bara að vera reynskilin.
0: Veitú, nú verð ég aðeins líka að grípa fram í, þú segir þetta við alla gesti sem komika. Ert að ljúga?
3: Nei.
0: Ert að skrökva?
3: Nei, en ég var rosa, fyrir ekki, þú kannski fyrir ekki heyrið til okkur sinnum. Ég var rosa skotin
2: á þeim.
1: Æ, takk fyrir, gaman að heyra það.
3: Já, ég bara, en þú veist, þá ég
0: 12. Byrjar á ykkur.
1: 12, já.
3: Ég kannski 12 þá og þú veist, 40.
1: Gamall, já.
3: Gamall einhvern veginn, þannig að missa hárið og svona.
1: Já.
0: En það er nú ekki ástæðan okkur við fengum ykkur hérna. Við erum búin að vakta þess að hurð þarna.
2: Já,
0: gaman að Þá vorum við, tókum svo skemmtilega innkomi daginn matarvenjur
2: Já
0: Svona matarvenjur í dag versus í gamla daga
2: Einmitt.
0: Svo verður þá maður nú bara að segja að maður kíkti á TikTok Viltum að fá að spila fyrir ykkur litla hljóðklippu
3: Í dag, veist, ég man bara í æsku Það var það bara, þú veist Það var bara soðin ísa kartöflur og feiti Og svo var bara bjúa kartöflur og uppstúr
1: Þá var matarinslan einfaldari Þá var bara nóg að fá soðin fisk kartöfluskilur, nú þarf alltaf að vera eitthvað pesto
3: En svo í dag þá erum við komin með pestoið og öll þessi krydd og chili olíur og honey olí
2: Já, eitthvað í orlíu
1: Já, það má ekki eins og við vera venjulega kartöflur það verður að vera sæti
3: Bara því ég var lítil, þá var þetta ekki svona flóki þá bara samloka með skinkosti og maður bara sett henni í grillið en í dag, þú sérði engan fá sér bara samloka með skinkosti í grillinu, það er allir eitthvað setjum smá olí á þetta setjum smá piparost líka og kannski spiklan lauk
1: Svona, hver er svona þrír go-to réttir hjá öllu?
2: Soðin fiskur, hakk
1: og spagetti, einfalt, uppbúðingur og kjötfars
0: Hvað ætlið að segja fyrir ykkur núna?
1: Ég er sjokkið hérna
0: Eru þið bara að komast hefur í skjalið okkar og
2: Já, hefur ekki Benni bara að vera að flakka eitthvað á TikTok og þau farið í undir með
0: Þetta er útvarp
2: Já, en eru þið ekki að deilis eitthvað á TikTok?
0: Jó, eru glengu
3: það Nei, þetta fór ekki á TikTok og við erum að velta fyrir okkur
2: En annars er þetta bara mjög eðlilegt að tala mat, sko
3: Ég segi stuldur
0: Ég verð að segja stuldur
1: En hver er tímaramin á þessu? Var þetta bara daginn eftir?
0: Þetta var daginn eftir Já, það var daginn eftir þáttin okkar Þá var þessi þáttu tekinu
3: Nei, býta aðeins Hvenær var þessi þáttu gefin út? Nú þurfum við að fara yfir þetta
1: Nú bara,
3: í
1: vikunni Þetta er vilt á mánudögum, myndi ég held
3: að Okkar var
0: Fyrir helgi
3: Það gæti náttúrulega verið sko Þeir hafi tekið upp á undan og gefið þáttin út setna Gæti verið að vísi að stela
1: Fyrir að stela
0: Getum við bara í guðan að bænum staðið á okkar og
3: Já,
0: þá bara látið
3: eins og Já, fyrir ekki okkur finnst þetta leiligt og kannski væri gaman að
2: heyra Ég ætla þetta að fá að segja að þetta er ekkert eitthvað frumlegasta topic í heimi Það matur var einfaldur í gamla þegar sko Fenguðu ekki bara sömu hugmyndina á svipuðum tíma Já, Benni, þú byrjar að tala um þetta Þú hefur verið að hlusta á FM
1: Greinilega, eitthvað hefur gerst og ég bara byrðist innilegar afsökunar á þessu og veistu það, þetta kemur ekki fyrir aftur
2: Nei.
3: Þú getur ekkit sagt það, þú veist ekkit það
1: Ég bara lofa því hér með Ég lofa að stela ekki aftur
3: Já. Nei, okkur var þetta aðeinslegt
2: Já,
0: ég er sárna allavega
1: En þetta er bara gott kollab, við ætum að gera meira þessu
0: Já, er það ekki?
2: Jú, ég leik bífluguna sem að hún hefur verið að gera á samfélagsmiðlum
3: Já
0: Væri hægt að græja það?
2: Já, ég geti hendi hana Ég hló þá, ég hlæg ekki ofta af einhverjum svona dóti En
3: Nei,
2: ég hló mikið að þessar bíflugur
3: Já, það erum talað bífluguna Bífluguna sem er alltaf einhvern veginn tróða sér upp á manni á hérna á Austurvelli
0: Hvernig hljómar hún hérna? Það er akkur það Hlað, fréttabræður, takk fyrir komuna
2: Já, sömulega
1: Takk fyrir okkur Og, sorry
3: Nei, kannski bara það er þetta nálgast Þættin ekkert á öllum laðarsveipi, deytum
2: Þeir eru aðgengilegir á flestum stöðum
1: Já
2: Mér er svo YouTube Og það er bara hlað fréttir Alla mánudaga, miðvikudaga og föstudaga
3: Og nú er eitt kannski viðbótt Eru spennandi tímar framundan hjá
1: ykkur? Já, það er live show maður Það er 13. november
0: Ertu ekki að grínast?
1: Miðasala
0: fimmtudaginn.
4: Veistu hvað gerist 13. nóvember?
0: Nei.
4: Þá höfum við konan 2 ára samband saman.
0: Til hamingju.
4: Við erum að fara
3: á live show.
4: Við erum að fara á live show.
3: Og hvar áttu nálgast miða?
0: Ég ætla að bjóða honum og konunni. En þú getur keyptir miða á stubbur.is.
2: Þú bara stelur miða eins og Benni stalar þér hugmynd.
0: Já,
2: nákvæmlega.
3: Stubbur.is hlaðvarps live show 13. nóvember.
2: Yes sir.
4: Takk fyrir okkur.
0: Takk fyrir. Guðjón Smári og Jóna Margrét.

0: haust, ég er svo til í dag.
1: Sko, í tilefni þess að verðum í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Æsver. Byttu, ha?
0: Æsver, seljum úspur og verð.
1: Akkurat, þá sko langa með þess að ég sá vídeo TikTok sem svona lét mig aðeins byrja svona endurhugsa lífið einhvern veginn. Það var afmæli og þú veist hvað strákar geta gaurað mikið og stundum þegar gaurar er að gaurast þá kemur svona ofpepp og þar kemur fleiga setning sko þetta endur nú bara með gráti.
2: Já, já.
1: Ég sá vídeo þar sem að gaurar voru að djóka, það var eitt sem átti afmæli og þeir voru búin að baka köku og voru að djóka og svona þannig þeir liftunum upp og halda svona á honum og svona dýfa hausnum honum í kökuna. Og þetta er svona mjög amerist reyndar en þetta er svona vinsælt grín.
2: Ok.
1: En maður svo var eitt sem að ofpeppa staðins var í þessu partíi
2: okay.
1: og með að þeir heldu á honum þá svona ofpeppast þá svo mikið að svona girði niður um hann tekur svona lúku á köku og smýr svona innmilli raskinnana.
2: Já, svona ómikið.
1: Allt ómikið grín. Og það þú veist það er alveg Það er alveg djók að vera fúst, fá köku í framan, strákar
2: já,
1: hættið og þetta fyndi vídjó. En bara í vídjónu og bara girt niður því og það er bara smurt kökusnefa milli raskinnana og bara smurt alveg svona harkalega.
2: Mikið svona smyrja.
1: Og það myndaðist smá hérna, umræða í kommentakerfinu. Það var bara svona, erum við ekki öll sammálasamt það? Ef að þú myndir lendi í þessu, þú myndir reka alltaf heim. Ef að ég væri þessi gaur og þú ert í mínu ammæli þú ert með mína köku smyrðana milli minna raskuna ég hefði enda á þegar ég kem niður þá myndi ég svona standa svo fíbl með svona buxurnar svolítið illa niðri skítugur með köku í framan ég væri bara
2: og ég ræsinn um einhvernig líka
1: ég er að segja það sko drulli ykkur út
2: er það?
1: Ég myndi, þetta er grín sem að sko stundum kemur bara grín sem að það lætur mig bara að segja ég í fílu og ég ætla heim
2: í alvöru? Hefur þið tekið svona grín á mig? Nei, hef ég tekið svona grín á þig og þið langar bara heim?
1: Nei, ekki þannig með langi heim sko. Þú er alveg verið það böggandi með langið heim, fattar við?
2: Ha? Hvernig var það?
1: Bara, þú veist, á ég að hérna grafa eitthvað upp.
2: Já, hef ég verið böggandi við þig langar heim? Þú er aldrei þannig með mig.
1: Hvað menurðu? Heldur þú að þú hefur aldrei verið það böggandi ef ég langaði bara frá heim að sofa?
2: Nei.
1: Þú hefur oft verið óþolandi og...
2: Ha?
1: Auðvitað.
2: Að langi heim?
1: Já.
2: Ertu að meina að stýra meina á djamminu og í svona partístemmingu?
1: Nei, bara í vinnunni.
2: Já, já, þú hefur alveg farið líka rosa á því tjóðnar á mér í vinnunni.
1: Já, já, þess að segja, bara eitthvað að þykjast
2: verið eitthvað... Ég er að segja í partíum. Eitthvað svoleiðs í svona
1: Nei,
2: stemningu?
1: Nei, þetta er meira svona hérna, ég er farin að taka meira og mér eftir með dögunum hvað þú hefur mikil tök á mér.
2: Ég veit.
1: Og eins og til dæmis með það að hérna, ég ætlaði ekkert heim þegar ég slasast á föstudaginn.
2: Slasast.
1: Nú langum ég heim.
2: Fyrirgjöf.
1: Og hérna, því ég slasaði mig, því þú sko, ég slasaðist, en það er jafn astnalegt og heldur, en ég slasaði mig samt. Þá ætlaði ég alveg ekki heim. En það var eiginlega ekki fyrir yfirmaður okkar Hérna, bannaði þér að halda mig lengur sem að ég leyfði mér að fara heim
2: ég veit það, hann tók mig til ég, hérna,
1: hann er slasaður
2: hann fer bara heim, Jóna Vist, við erum öll að fara hann er í bæ, við komum bara og erum öll saman þetta er held ég sko það að þú ert besti vinur minn í heiminum
1: ég veit það, en það enda samt með hérna, vitleysu, en þá verði ég að segja þú ert að gællast og það er ein gællan sem að gællar aðeins yfir sig og smýr kökusneið milli raskinnan á Jónu Margréti, rekur þú alltaf heim?
2: Nei, að segja hvað mér stelja verra.
1: Hva?
2: Mér stelja verra að fá því andlitið og hárið því ég er búin að svo lengi að græja mig.
1: Já, þú færð köku í hárið og framan og eyðilagt make-upið og hárkvísluna.
2: Mér finnst það leiðilega heldur.
1: Rekurðu vinkonunnar heim?
2: Nei, en ég er kannski ekki fyrir bæinn, sko.
1: Nei, en þú veist, en fattar ekki hver meina, hvenær er línan?
2: Já,
1: en þú segir bara, það er búið að eyðilega geta partí, ég nenni sig ekki lengur, farið bara heim.
2: Aldrei.
1: Nei. En ef að myndi mig halda á þér og smyrja kökusnið þú veist, það er búið að eðlika kökuna þina og ammalið og outfitið og þú bara eitthvað, wow, þetta var fyndið höldum áfram, þarna kemur bara frekjan í mér því það, mér áskotnast stundum smá frekja en ég það veit. Er svolítið þegar, af hverju segirðu, ég veit
2: en þú ert stundum frekur
1: já, ef mér finnst það eiga rétt á sér
2: já.
1: Þá nenni ég bara ekki vera frekur eins og þarna, ef ég var að halda ammalið mitt Það væri verið að halda á mér, því ég á einan vin sem að gera þetta, hann gengur allt of langt
2: Já.
1: og hérna að fyrir út í rugl, ég vil ekki segja aðra sögur sko.
2: Nei, nei.
1: Það er sumt svona sem aðra segja bara ekki.
2: Nei, nei.
1: En þessi sami vinur sko, hann myndi smyrja raskinnanda mína með kökunni minni, gulrota köku sem kannski mamma bakaði, þá myndi ég lenda á fótunum og hérna segja, gjöru svo vil, þið farið út. Þetta partí er búið.
2: Fúli skúli bara einhvern veginn.
1: Kaka milli raskinnana.
2: Já. Það nú alveg.
1: Ef að ég myndi setja
2: sem að fara á milli
1: Ef að ég myndi setja köku milli raskinnana þinna í partínu þínu og skemma fyrir þér, þú bara sátt?

Skipsflauta vakti íbúa í Miðborg og Vesturbæ í morgun. Klukkan 6 í morgun var hávær skipsflauta sem að, og hljóðu kom frá grænlenska uppsjá var skipinu Polar Amarok sem liggur við Grandabryggju. Skipsflautan tengd viðvörunar kerfi skipsins og fór af stað þegar kerfi virkjast. Þeir voru sérst búin að tengja allt rastli við sér satt hérna svona alarm system, gleymd að slökkva á því og voru svo að bípa að gefa merkjum að vera komin í land og það heyrðist allar Reykjavík og Vesturbæ í morgun og vöktu alla.

0: merkjum að vera komin í land og það heyrðist allar Reykjavík og Vesturbæ í morgun og vöktu alla
1: Já
0: Þetta skita
1: Aha.
0: Það? Þeir eru sátt ef þú vakin sexu morgun einhvern veginn
1: Veistu hvað svona hlutir
0: Já.
1: Fara bara ekki í mig Mér alveg sama kannski annað átt sko börn og eitthva
0: Já
1: En,
0: þú veist það breytir mig yngumáli, þú getur vakið mig tíu sunnum yfir nóttina, ég sopna bara strax aftur og breytir yngumáli.
1: Já, mér alveg sama.
0: Hvað myndirðu gera ef að þetta myndi bregða hunduninu sem myndi vekja tvö börn?
1: Ekkert sko.
0: Þú veist ekkert það. Vá, wow, var ég annað hljóðið þér. En hvernig myndið líða ef þú værir þessi bátur?
1: Væri ábyrðaraðili.
0: Væri ábyrðaraðili.
1: Æ, ég væri helvíti leiðilegt.
0: Og þá spyr ég svona, hefur þú einhvern tímann í þessari umræðu?
1: Já.
0: Sent skilabóð á vitlusan stað ranga grúppu eða á strák sem átt ekki að fá skilabóðin eitthvað svo leis
1: já, já, ég hef líka
0: þú svona sem ábyrðamaður
1: já, ég hef
0: sorry, ég glemd að taka eitt fram margir íbúar heldur þetta að vera loftvarnaflautur
1: já, ú, það nú grípir
0: það grípir
1: já, ég myndi reyndar, já, það, ég skil það en ég hef einu sinni óvart verið að kalla út held ég björgunarsveitina eða lögregluna á höfuborgsvæðinu, ég man ekki hvort það var ég alveg að finna þetta á Facebook
0: Veistu hvað þetta að segja mér?
1: Ég var bara að senda á Facebook óska eftir hjálp óvart, ég var bara sofandi
0: ha?
1: Og ég var bara datt inn í eitthvað og ég að finna þetta
0: Já?
1: Ég held að þetta sé björkunarsveitin eða lögreglan og ég bara
0: Varst að senda þeim á Facebook sofandi?
1: Já, við döðla
0: Varstu drukkin eða?
1: Nei, björkunarsveit, pröfum að sjá hvort það
0: Það senda þeim á Facebook, geti ég að hjálpa mér, ég kemst ykkur skófið minn
1: Já, ég
0: já.
1: Já, þú veist, nei, ég var, maður sjá
0: Takk þau smá tíma til að finna þetta, við hendum okkur í Örsnögg skilabóð með hann
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
4: Eru það reyka mút? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang
5: Já,
4: því ég enn þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara
5: Fyrir 24 minnur Fyrir 24 minnur loftinu
3: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Ég heiti Haraldur Ali og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 30 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17., 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka. Ég lofa frábæru partí, miðasala á stubb, tónleikarnir eru í samstarfi við Hertz og öður.
8: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí, risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
9: Okkar gull. Okkar bjór
10: áfengislaus.
11: The Irishman Pub á Klapparstíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
12: Fimico Aero, The Bása, Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
13: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin.

0: og Friðrik Dór með lagið Hugsa skýrt hér í traffíkinu á FM 957. Það Guðjón Smári og Jóna Margrét sem eru mitt í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Æsver og eru spennt að mæta á októberfestum helgina.
1: Já, mjög spennt.
0: Mjög spennt, þannig að það verður nóg að gera og við erum mitt með skemmtilegan gjafaleik á Instagram síða FM 957. Það bara rýl í gangi og líka á TikTok og þú getur kommentar símanúmerið þitt og likeað. Þá erum við mögulega að fara að hringja í þig á 5. Því við erum alveg með nokkra miða, sko.
1: Já.
0: Þannig að ef þið langar að vera extra heppin, kíktu þá TikTokið og Instagram og skrifaðu númer eitt bæði þar. En ef hendur okkur í fyrstu gullkistuna.
1: Ég til.
0: Við áttum svolítið sérstaklega skemmtilega innkomu daginn. Það sem að ég var að spurja þér svona hluti sem að maki þinn mætti skoða.
1: Já.
0: Og þá kemur einmitt í ljós að þú vilt eiga fjármálin svolítið bara fyrir þig.
1: Já.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Maki þinn Jóna Margrét skoðaði símanum þínum þú vilt ekki að maki þinn sé að fykt í fjármálunum þínum
1: Nei, ég
0: vilt,
1: ekki
0: Þetta bara einhver hlutur sem þú vilt eiga fyrir þig
1: Já, já, 100%
0: Það verið að koma upp skemmtilega umræð á samfélagsmiðlum eitthvað sem að geti mögulega verið svona persónlegra en endilega skilabúðin
1: Ok
0: Heldur sko TikTok for you page it og svona algoritmi og svona dot
1: Já
0: Skilabúðin þín sína þú veist það sem þú verið að segja Google leitasagan, hvað var ákvast að leita en algoritmin sýnir þú veist, hvar þú stoppaði við og hvar þú varst að læka og interakta og skoða kannski tvisvar Þannig að ég svona út úr þessu langaði með að spurja sko hvenar þyrti makiðin leitar beðinni lögreglu til þess að komast þangað eins og til dæmis messenger skilabúðin
1: Já, makin minn má alveg sér for you page mitt sko Mér alveg saman það
0: Já, en messenger skilabúðin
1: Já, alveg saman það líka Það okay. ekkit reyndar tjatti mitt og þitt Ég myndi ekki vilja neitt færi þangað sko
0: Á hverju?
1: Við erum bara Börstu vinir og hérna
0: Eru við að tala um eitthvað á messenger og Facebook Sem eitthvað má ekki sjá Sem að makiðin mætti ekki sjá
1: Nei, svo sem ekki, við erum nú alveg meira kannski Instagram eða Snapchat sko
0: Já, þegar við erum að fara yfir hluti sem makiðin mætti ekki sjá
1: Já
0: Nei, hvað?
1: Nei, bara stundum erum að tala um eitthvað sem að kannski er ekkert fyrir alla eira að heyra
0: En DMs á Instagram?
1: Allur sama
0: Ok en, Google, en ef að makiðin mætti fara í gegnum Google Search History síðustu 3 mánuði Það er eitthvað
1: Ekki bofs
0: Ekki bofs
1: Ég ekki tjóka, ég held að history mitt Geti ekki skoða þeirna
0: Jú, færum að sig í gegnum Hvað er þú að, húst, hvernig er history Þegar Jónu Margréti
1: Enna, hvernig finn ég það?
0: Færi history
1: Á, ég að reyna
0: Hérna uppi svo til á Safari Þú færi hingað upp Kemur history
1: Safari
0: Já, hvað ætlaður að fara í history?
1: Nei, byrju, ha?
0: Herðu, höldu bara áfram
1: Byrju, það er bara clear history
0: Jóna, þú ert svo tækni heft
1: Ég kann ekki að fara í history
0: History, show all history
1: History, hérna
0: Ertu sofandi, hvað?
1: Herðu
0: History, hérna
1: Hvað ég búin að vera að skoða? Ég búin að skoða fréttamiðla Gemil
0: Já
1: Og karaoke, svona YouTube
0: Já, ok
1: Annars ekki neitt, sko
0: Og ég sko
1: Já, ekki svol, ég með ömurlega history
0: Já Nei, nei, ég trúi, ég trist
1: Þetta er nú ekki spennandi history
0: Það er ekki að heldur á mér
1: Heldur að sé líka einhver að search eitthvað dóna í tölvun sér, það ekki fulllangt gengið
0: Nei, meira bara svona, hefur ekki verið að googla eitthvað skrítið og verið svona, ég væri ekki til að fólk myndi sjá þetta kontaktlaust kontextlaust Ég ofta að googla og spjalla við chat svona steikta hluti að þú myndi koma inn í þetta spjall og skoða þetta án þess að vita hvað ég var að pæla Það var
1: þetta með
0: skrítið Sko, YouTube Watch History
1: Alveg sama,
0: það
1: bara sko. Karaoke á mér
0: Kamerarúll
1: Nei, það er ekki línuna
0: Já, af hverju?
1: Af því það er svo mikið skrýtnu myndum
0: Hvernig skrýtnu myndum?
1: Bara þú veist, alls konar eitthvað þú veist, bæði bara svona þú veist, eitthvað sem ég screenshotað og
0: hvað skilja senda hvað, Þú voru að koma eitthvað dæmi, veist, hvað ertu screenshotað?
1: Sko, ég get ekki útskýrta en þú veist, það
0: Jó,
1: bara nei, alls ekki, sko, þetta bara eitthvað svona ég vil ekki að fólk fara ekki ég held að fyrst engu þægilegt engu fara ekki kamerun,
0: nei,
1: sko.
0: Það, ég held að sé angriðs ekkit í heiminu meira bara personal
1: ég er svo bara eitthvað svona, hvað er þetta að ég var að taka myndal að sé hvort þú verið komið skallablett þú veist, þetta er ekki tægt
0: nei, nei, ég veit en recently deleted mappuna þá ég að tala bara, þú veist, að þetta er leitarheimild þú myndir aldrei gefa leifi á að skoða þetta Hvað þá maka?
1: Og ég kíkja hvort að sé hvað hva er í recent deleted tweet.
0: Já, altilega.
1: Og ég kíkja hvað er þar.
0: Já.
1: Má sjá. Já, það eru myndir af mér pissa á klostinu.
0: Ha? Eftir leikinn?
1: Eftir leikinn okkur.
0: Já, já, já.
1: Við fórum í Among Us leik.
0: Það sem hefur real life Among Us, það sem að þurfti að taka mynda sér pissa.
1: Já.
0: En myndirðu leifa, úst, makan maður verið með aðgengi að recently deleted?
1: Nei.
0: Það þurfti bara heimild frá lögreglu.
1: Já, ég held það sko.
0: Hidden?
1: Maki minn.
0: Já.
1: Sko, nei.
0: Ertu með eitthvað í hidden?
1: Já, ég með helling sko.
0: Hvað ertu með helling í hidden?
1: Ég með ala bara svona árangursmyndir.
0: Ertu með eitthvað dónalegt?
1: Já.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Já, já.
1: Ég er það ég
0: Ok Að hvaða tægi?
1: Bara svona einhverju
0: tægi Alls konar?
1: Já
0: Líka í gegnum tíðina?
1: Já, kannski fara að eyða úr þessu hérna...
0: Eitthvað svona sem á að vera búið að eyða kannski?
1: Nei en þetta hérna
0: Ok
1: Já, hvað maður að treysta símanu sinni fyrir þessi rugli?
0: Ágríns, hvað myndi svo gera?
1: Svo maður bara síminn má ekki hlusta það sem ég er að segja
0: Já, einmitt, svo varstu bara
1: Hvað sem er í hitten
0: Svo máttu bara vera í hitten, bara að gera einhverja
1: Bara hlusaður einhvern veginn
0: Notes appið
1: Aldrei Og ég er ekki grínast
0: Ég er ekki hrifin á notes appinu þínu
1: Nei, og ég er ekki grínast Áður í dag, þá mun ég vera búin að finna mér svona trúnaðvin
0: Já, sem mun þá geta farið eitt öllu, svo enginn komist í það.
1: Öllu saman. Og ég er ekki grínast öllu, sko. Það má enginn komast í nót sem er, sko.
0: Ég veit það. En þú veist, þá verði ég að spurja...
1: Ertu forvitin, langar að kíkja nót?
0: Já, en þú veist, en ég myndi samt bara aldrei gera það.
1: Nei, ég veit það.
0: Að því að, þú veist, sum bara er það mikið
1: Já.
0: Að það væri, þú veist, það myndi bara skemma.
1: Já, ég held líka bara myndi geta skemmt vináttun okkar.
0: Já, er svona mikið mig þarna.
1: Nei, er ekkert þig. En svona, þú veist...
0: Er ég aldrei nefndur í nót sjáður?
1: Nei, kannski eitthvað svona, Guðjón mun að klippa þáttu eitthvað.
0: Já, ok, eitthvað
1: Já, en sko, ég held að hérna að því þú myndir held ég horfa á mig allt öðru
0: Ég veit ég held ég viti svona helmingin af því sem er hann inni
1: Já
0: Veistu hvað, mér finnst samt Þá þetta ekki að svara þessar spurningu
1: Nei
0: En, veistu hvað, mér finnst það ókslega grillað
1: Hvað?
0: Það er mikið af fullorðnu fólki sem er með svona lista í símari sínum af fólki sem að búa að sofa hjá
1: Já, ég veit það
0: Ertu með það?
1: Já, já, já. Það rosa mann, ég held að
0: þetta sé
1: sérstaklega gellur með svona lista
0: Allar gellur eru með svona lista, en af hverju?
1: Ég veit það ekki sko Ég held að þetta sé bara eitthvað strákar safna mötsum á tindir og stelpur safna í nót sko.
0: Já, já, þú veist, þú getur alveg þú veist, hérna falið bak við eitthvað verra en sko, ég gerði þetta einu sinni í COVID þá sat ég hérna heima það var rosa mikið að láta sér leiðast í COVID
1: já.
0: Þá var þessi umræða mikið í gangi Allir vini mínir voru með lista
1: já.
0: Og ég man, ég byrjaði að skrifa niður og rætti símanum mannast þetta í út
1: Já, sorry, ég var að finna notes
0: Og hérna og ég byrjaði að skrifa niður með leið bara eins og ég væri, þú veist 16 ára úlingur Þetta er pínur bara svona
1: Þetta er eitthvað sem að verða svolítið bara að byrja þegar þú ert 16-17
0: Og hætta svo bara
1: Ég get ekki verið 24 ára að skrifa í notes
0: Nei, eða hvað ég 28 ára Fór heim með einni, sóla, mestari 7,5 Ertu með reyting?
1: Eitthvað fyrir yngri Sko, fyrstu
0: Ertu að reyta, gaura?
1: Nei, alls ekki
0: Ói, þú nei, ert svo mikið fangi litla
1: Nei, en fyrstu, þegar ég var skilur 16-17
0: Hef ég gaman
1: að
0: þér
1: Leif mér að klára þetta Fyrstu svona skiptin, svona, þú veist, ég er 16-17 Það var þetta svona sport í stelpunum
0: Já, já
1: Það maður bara segi eitthvað, sko
0: Ég veit
1: Svo varstu skotin
0: Já, þú vissir ekkit hvað var gott og hvað ekki bara
1: Svo varstu gett skotin ykkur og þá var hann bara tía
0: Já, tía var óslega góður

0: ég fann þetta svolítið skemmtilegt á TikTokinu.
1: Já.
0: Svona hlutir sem að þú, hvað er að latasta sem þú hefur gert? Og hvernig okay. fólk svona viðurkenna hvað er að latasta sem þú hefur gert? Eins og ég talaði mikið að ég hef sett sænguver yfir, notað sænguver út í
1: nei, þess að, ertu ekki að meina hérna, já, lakk?
0: Jú, ég setti sænguver í staðan fyrir að taka sænguver af sænginu mínu og bætt, setti ég bara annað yfir gamla þannig ég var komið tvö sænguver á sængina og hér er eitthvað segir ég prentaði henni sinni út 50 bara svona tómar blaðsir út af því ég nefndi ekki að telja 50 blöð
1: þetta er bara sniðugt
0: þetta
1: er ógeðslega sniðugt ég verð að segja sko stundum eru work smart not hard
0: já
1: bara, þetta er ekki leti
0: Jú, nefnir ekki telja 50 blaðsir
1: þetta er meira bara, þú veist, eins og núna ef ég væri tengdur þessum prentarinn sem við nú mikið rætt prentarar bara eru á sama staðu og voru 1998
0: já.
1: Ef ég gæti, það væri bara prenta 50
0: já.
1: Þá væri bara komið 50 einn eftir 500 já. Það væri bara geðvægt
0: sko. Það er samt 50 blöð tóm, en alltaf lagi næsta hérna ég sérst regla niður til að horfa á svona exercise videos á YouTube til þess að svona elta þig og fylgja með En ég sit bara í sófanum sko
1: Það er ógeðslega latt
0: Það er mjög latt, horfði þá bara á eitthvað annað
1: Veistu hvað er það latast það sem ég geri svona dagstaglega?
0: Segðu mér
1: Tek tíma frá til að gera ekkert
0: Já,
1: Það er steikt maður, ég er með umræðu sérstaklega það í dag
0: Já, næsta hérna, latast sem ég gert er þegar að fjærstýringin fjall niður svona sófan
1: Já
0: Svona on í sófan, veist hvað menna, þetta er óþjólandi
1: Já, milli
0: Þá bara downloada í appi til þess að geta skipt stöð
1: Já, kera sama
0: Er það?
1: Ég með þetta, eða ég með Apple TV
0: Já
1: En ef ég tíni einhverju fjastringu þá bara fer ég í síman og stjórna þannig Næst daginn, þá eru þrjár vikur þar sem ég nefndi ekki að leita fjastringunni Já. Og ég notaði bara síman aftur í mann
0: Næsta hérna sem ég tengi við þetta sko Það er það að hérna opnar upp öskunarvélina
1: Já
0: Uppbytavélina Og það reyndi í henni Á bara setja skítuðan disk í hana og setja hann aftur á stað og þið nenni ekki hæmana
1: Já, maður hefur verið þarna sko
0: Það er alveg hámark letina
1: Já, já, já
0: Og búin að þrýfa einu sinni umgangin skiluru
1: Það er líka mjög gott tricks ef þú ert sko býrð með einhverjum
0: yeah.
1: Og reglan sá sem kemur að uppþóttavélinni skítur í hreinni tekur bara úrinu og setur í Þá rosa gott og maður hefur gert það nokkur sinnum
0: Já.
1: Seta bara skítuðan disk og glas og seta hann aftur í gang
0: Já
1: Ég seti vélina í gangaskan
0: Já, en hann að taka úr henni þegar hún búin
1: Já
0: Hérna eitt sem að ég misti eitthvað sem á líklegt að þú myndir hendi þetta
1: Ok
0: Hann flaug drónanu sínum upp fjall
1: Já.
0: Til að sjá hvort að útsýnið væri þess virði að labba upp á fjallinu Það er alveg hámarkleitinar
1: Já Vá, hvernig fyndið maður?
0: Já
1: Ói, út af því þú veist Ég held að sé líka svolítið gefandi ef að útsýni gott
0: Já
1: Það eru svo gefandi að viti ekki af því og mæta bara að taka sjensinn
0: Já
1: Þetta snýst líka bara ferðalagið upp og niður
0: Já
1: En að taka dróna og kíkja er ekki örugglega gott útsýni
0: Já
1: Það er helvítið litilegt sko
0: Næsti hérna, þá hérna Byrni í blokk
1: Já
0: Komið neðst niður, svona leðilegt Ekki lifta í blokkinni Gleymdi bíllyklunum uppi, þannig hringdi bara á taxa Þetta er lit
1: Þetta er geðvægt Sjöfull er ég ánægð með þetta lið
0: En hægi
1: Jó
0: Næsta hérna Ég setti örbylgjófnir bara á 1 mínútu og 11 sekúndur Í staðan fyrir bara 1 mínútu út af því ég nennti ekki að reyfa puttan Þannig að bara 1-1-1-1 start
1: Geðvægt
0: Í staðan fyrir bara 1-1 og ítaskilur
1: Ég kann að meta þetta
0: Þetta er náttúrulega bara hámarkleitinar
1: Mér finnst þetta gott
0: Alveg eins og hún gerist
1: Mér finnst það mjög gott
0: Panta með svona volt eða svona Uber skilur Frá veitingasta sem er hinum yfir götuna
1: Það er náttúrulega bara lélegt sko
0: En þetta er bara leti
1: Þetta er bara leti
0: Þetta er svona þessi
1: Þetta er ekki einu svona stemming
0: Nei, þetta er bara, þú ert bara eða peningunum í litturlega ekkert
1: Bókstaflega ekki neitt En eigum við að henda okkur yfir í Örstnokk skilabóð og fara við næsta klukkutíma nokkað saman í dag
0: Ég tjú
2: Í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og volsakinn viðgerðir Bílsson Klettálsi Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
4: Meistaradeildin er mætt Lengjan fyrir Ísland
5: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Bóli áfengislaus kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviðið í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock.

0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is
1: Oktoberfest vikan gengin í garð og það traffíkin í fullum gangi þrír tímar eftir og það nú margt manni sem villum að gera við erum á leiðin yfir í næsta
2: gull Má ég hendi nýttin? Þú getur ekki sagt að margt mannin mikið að gera í dag
1: Akkur ekki?
2: Þetta bara málfræðilega rátt
1: Akkur?
2: Þetta bara bull
1: Hvað?
2: Að segja að það margt mannin mikið að gera í dag
1: Það svona margt mannin mikið að gera í dag
2: Ó, ertu að segja koma á milli?
1: Já, herðu, hvaran, slaka
2: Fyrir ekki, ég búin að vera
1: að tala hérna sko
2: Ég aðeins búin að vera dettin á málspjall Facebook síðuna
1: Ertu búin að vera dettin á málspjall
2: síðuna? Nei, dettin á málspjall Facebook síðuna einhver,
1: Ég svona tvis og þrisar öfundaði í gegnum ævina Fyrsta skipti þegar þú komst svona langt í ædólinu Og svo í setna skipti var þegar hérna Ég búin að vinna í útvarpi í meirin tvö ár þegar þú kemur
2: Já
1: Ég búin að vera þetta miklu lengur en þú
2: Já, já, það rétt fyrir
1: Og þú varst á í fyrstu vikuninni og það var komið spjall orð sem þú varst að segja inn á Málfars Facebook síðu
2: Ég bjó til orð
1: Þegar þú bjóst þá náttúrulega ekki til sko en hérna en
2: já,
1: þú talar það að vera skilríkjaður
2: Já, vera skilríkjaður í ríkinu
1: Já, en ekki sérst að þurfa að sína skilríki en að vera, sko, að vera skilríkjaður
2: Já, sögnin að vera skilríkjaður
1: Sögnin að vera skilríkjaður og það kom svona Facebook póstur Jónumarkið á FM
2: Já
1: Það var ekkert búið að tala mig og ég var svo fúll Ég bara eftir að grínast, hún kemur hérna ein vika og það strax komið eitthvað spjall á Facebook
2: Já, en fólk var rosa skotið í þessu sko Fólkin á málspjallin var mjög skotið voru, í þessari nýjung að vera sögrinn skilríkjaður
1: Sem ótrúlegt, að því að eina sem fólk gerir ná sem síðum að töða kvarta og vera með væl Svo kemur Jónamarkið með eitt orð, þetta gott hjá henni
2: Já
1: Einhvern veginn tekið vel í þetta bara
2: Það líka út af því að sko munurinn kannski á mér og þér sá ég náttúrulega vann til verðlauna á stóru upplýstarkeppninni Ég sigraði stóru upplýstarkeppnina Þú veist, málfar Ísland fyrirgjöðu, íslensk tunga eitthvað sem að liggur mér mjög vel
1: Já,
2: sko, og ég er mjög flink í íslenskri málfari
1: Mamma, nei, þú ert það bara eiginlega ekki
2: Ég vann kappsmál
1: Við? Hvað af hverju segir ég?
2: Ég bara segja ég og þú líka
1: Já,
2: þú veist, ég vann kappsmál
1: Ég líka ég vann kappsmál
2: Já, ég líka
1: Já, það bara svo Þú ert ekki góð með málfræði En þú ert góð að nota orðin sem vopn
2: Er ég ekki góð í málfræði?
1: Nei, eiginlega ekki
2: Ertu að greinast?
1: Er ég að greinast? Ég er ekki að segja ég sé bestur í heimi
2: Ég var, ég ætla ekki að fara í það Ég var í úrtaki
1: Hvað er úrtak? Í hvaða konteksti ertu úrtak?
2: Í skóla Í íslensku Til að fara á keppni
1: Oh my god, þú ert svo töff
2: Guðjón, passaðu orðin
1: Oh my god, það er svo töff Ég vildi að ég hefði verið úrtak í íslensku það bara jafna
2: mig Ég var líka í úrtak í starfræði
1: Ég tók við orðu frá forsetanum þegar ég var 10 ára
2: Já, fyrir hönd annars
1: Já, en ég gerði það Þetta eru velun
2: Þetta eru velun Þú ert svolítið, munurna mér og þér sá Ég tek á móti velunum sem eru ætli mér Þú tekur svolítið á móti velunum sem þú átti ekki svona fá
1: já,
2: Þú ert með heima hjá þér Ert búin að ræna velunum sem eiga að fara annað
1: Hvert?
2: Þú ert búin að vera að ræna og röpla velunum sem ert að finna þetta á ganginum sem að eru bara
1: ekki
2: svona til þínu
1: nafni Ekki finna á ganginum, ég faldi það sjálfur
2: Já
1: Nei,
2: Og taka móti hérna orðum fyrir afaðinn og
1: Ég á heima Nú ætla ég að segja að
2: Nei, þú mátt það ekki
1: Af hverju ekki?
2: Að því þú gætur að reikin Ég get ekki haldið þessari trafíku upp einn
1: Ég á heima
2: Nei, hættu Ég er að segja sem vinnun
1: Ég ætla bara að segja tvö orð
2: Nei
1: Þrjú orð
2: Nei
1: Svo skulum við bara halda áfram
2: Guðjón, þú gætir í alvöru lent í klípu
1: Nei
2: Jú
1: Nei
2: Ég ætla þá Já, ok Ég ætla ekki að taka þátt í þessu
1: Ok
2: Þú ert þjófur
1: Ég er þjófur Eina sem ég ætla að segja er Ég rændi í laufeilín Það bara ég verið að eiga þá mína samvisku
2: Ég veit
1: En við ætlum að henda okkur yfir í Já, fyrsta lag klukkutímans Þetta er svo gott lag Já. Og þetta er eitt af svona lögum sem að mér finnst eiga að vera ennþá bara í kraftspilun að því sko ég get nú bara ekki annað sagt en að þetta

0: B-Demon, Jóna, við erum að frænda okkur yfir í seinnu gullkistu minninga.
1: Má ég sem tíja eitt? Má ég tíja eitt?
0: Já.
1: Við erum með sko í gangi inn á miðlum FM957 á TikTok og Instagram. Erum við með í gangi þar leik. Fyrstu, eða, sko, nei, það einhver happy sem likear og kommentar vídeoið og kommentar á vídeoið sitt símanúmer sitt sem að fara að tryggja sér tvo helgarpassa á Oktoberfest.
0: Tvo.
1: Og við munum hringja í beinni útsendingu á fimmtudaginn. Í einhvern appin sem búinu að koma þetta símanúmer sitt og ef að sá sami svarar ekki þá bara hringdi næsta númer
0: Þannig
1: að það hlusta á 50 daginn fara núna og kommenta og likea vídjón inn á TikTok og Instagram og ja, hver veit nema þú sért sjá heppni
0: Heldur betur, þetta hálfur rétt hjá Jóna og Margrét en næsta gullkista minningana í dag hún stutt en skemmtileg og stóra spurningin sko maður ekki orðin aðeins og fullorinn til að gera þennan ákveðna hlut
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Ískæðis með sitt nýjasta lag 7-9-3
1: Já, Ísi-Gísi, þú kallar það
0: Eins og ég geri, þetta svo sniðu til okkur einhvern
1: veginn Ísi-Gísi
0: Já, þetta skemmtilegt og hérna, við vorum nú aðeins að ræða ástina hérna á hann og hvað ástin má sjá og hvað má ekki Hvað ástin er hrein, sjáðu til En unga fólkið Þau eru svo drullut, unga fólki segi eins og ég sé 46 ára við unga fólki eru svo snið og komum svona nafn á allt sem gerist innan stefnumóta menningarinnar
1: Já.
0: Og nýja stefnumóta
1: þessi
0: trendi,
1: maður sem er að labba hérna úti með sixpence
0: heldur, hann er að labba ekkert smá hægt
1: hann talar ekki, hann er ekki með svona orð hann er bara, veist maður, hann segir bara hans í ástöngin sko. Hann er ekki svona mikið orðum hann, segir, skilja.
0: Hann byrjar á því að segja hérna, hann sé hrífin
1: Já og það hafi komið dúfa til hans í svefni
0: Það hafi komið dúfa sem myndan á hana
1: Já.
0: Og hann líka labbar ekkert smá hægt
1: Kveikir á kertu og blæsta til vinningar
0: Hann er með hvítan lítinn trefil
1: Trefil?
0: En nýjasta stefnumótatrendið er sem sagt Shalant dating Þau eru eftir nonchalant
1: Já.
0: Sem er svona mjög alveg sama
1: Já.
0: Nýjasta er bara vera ekki alveg sama
1: okay.
0: Og unga fólki vill nú sýna að því sé ekki sama Eftir ár þar sem ein stærsta reglan í stefnumóta menningu hefur verið að virðast helst ekki hafa neitt sérstakan áhuga á manneskjunni sem að reyna að byrja með
1: Þessi hard to get leikur
0: Já, virðist pendullin loksins vera að sveiflast í hináttina Nýjasta hugtaki í stefnumóta heiminum er einmitt shalant dating Hugtakið er leikið út frá orðinu nonchalant og lýsir fólki sem er tilbúða sína áhuga leggja sig fram og jafnvel á rótækustu augnablikum að svara skilabóðum án þess að bíða viljandi í 3 klukkutíma Þetta þykir vera
1: Vá, hvað ég hefði þurft á þess að alltaf því að vera í mennskóla Jesus Jesus
0: Bara var kannski munurinn, það hafði bara engin áhuga yfir höfuð
1: Já, eða það getur líka verið Ég bara man eftir sko, veist, ég held ég að mér áskunast kvíði í mentaskóla og því ég held að bíða eftir svörum frá svo gaurum bara, bara delivered 26 hours ago
0: Já,
1: og ég held piffa lítið bara að vera brjána að gera hjá mínu manni
0: Já, hann er bara löng fótboltæfing hjá þessum
1: Já, bara 26 tímar
0: Þetta þykir vera ákveðið uppgjör við svo kallað nonchalant dating menningu þar sem fólk reynir að virðast afslappað og áhugalaust til að komast ekki of sterkt inn En hvað gerir sjalant deiter? Senda skilabóð fyrst svara skilabóðum þegar hann sér þau sagt að honum hafi þótt gaman á stefnumótinu Og kannski spurt hvenær hinn aðlinn sinn laus næst.
1: Svo ógísla heitlandi.
0: Skipulagt stefnumót fyrirfram. Sagt manneskjunni veistu mig líka bara vel við þið. Sýna áhuga á því sem að manneskjan segir.
1: Já.
0: Og jafnvel viðurkenna að þú saknir manneskjunnar. Ertu til í þetta?
1: Já, þetta bara ógísla heitlandi og vinkonum mín að deyta svona gaur.
0: Já.
1: Hún að deyta hann í heilanga tíma og hann bara, þú veist, emmið, bara sendir hana og lalala. Hún bara... Þetta svo miklu skemmtilega sko
0: Já, ég hef alltaf
1: Og bara, hei, ég hef að koma og planar bara dag með deiti fyrir þau skilur Bara geðvikt og bara eitthvað, þú veist
0: Svona náði ég konu minni, ég sagði bara Þú veist, hún bara deiti Svo fór ég bara heim og ég sagði, veistu, það var ógislega gaman að hitta þið Og ég hlakka til að sjá þið aftur Og þetta er svona eitthvað sem að Það virkar
1: Já, þetta gerir það
0: Eftir ghosting, breadcrumbing, orbiting, benching, situationships, lovebombing, pocketing, soft launches, hard launches, slow fades
1: Hvað ruglaði þetta?
0: Hefur unga fólkið loksins uppgötað nýjustu byltinguna í ástalífinu að segja mannesku að þú hafir áhuga á henni? Í samstarfi

0: Par lenti í rifrildi eftir að annar aðilinn kom heim úr klippingu og hinn tók ekki eftir breytingunni fyrir en vakin var athygli á henni kvöldið. Konan hefði látið stytta hárið og breyta litnum. Hún segi sig hafa hlakka til að koma heim og sína makanum útkomuna. Hann hafi heilsað henni, rætt við hann daginn og elda með henni kvöldmat án þess að nefna hárið. Jóna Margrét, hvað finnst þér svona mál?
1: Bull.
0: Ertu að grínast? Ósammálaður.
1: Ertu þú að grínast?
0: Ég að grínast?
1: Mér alveg sama. og nú, ég sverða sko
0: Út Þú ert svo frábrúðin
1: Hvað mennur?
0: Ef að ég, nú ætla ég ekki að þykja
1: Þú hefur orðið brjálega mig út af því ég sá ekki flott klipping Út af ég sá ekki mun
0: Það var líka millibyrst ástand og innanningar eða
1: okay.
0: En þetta bara gott dæmi það ég meina sko, okay. Ef að ég búin að vera bara með, þú veist, ég sapna mjög oft síðu hári Ég eiginlega basically þegar bara klippingu þegar það eru of sítt klippið að stutt og ég hef svona klippt mér stutt og fengið mér strýpur og svaka svaka og eitthvað, kem heim og ef að kona mín ætlar ekki að fara hrósa því leið og ég lappin hurðina leið og hún sér mig þá ég alveg í smá svona þá verð ég hún leiðilegur
1: Þú ert 12
0: Já, ég, bara þú veist, þú mátt kalla með öllum þeim ljótu orðum sem þér dettur í hug
1: Þetta sem ekki er sjálfhverfa
0: Já, já, má maður ekki stundu vera sjálfhverfa
1: Þetta sem ekki ég mig frá mér
0: til Öðvitað mín Auðvitað þetta það, en til hvers maður í leið sambandi bara til þess að geta þjónað einhvern annan Það bara verkefni hins maka að ég strax svo kona mín fæ sér neglur klippingu, tæsur nýföt, þá stend ég bara geggjuð meira hár
1: auðvitað ef það þú veist en ef maður sér ekki muninn
0: en ég að segja ég veit þetta tiltekna atvik sem við erum að tala ég skil það alveg þá klippti ég mig svo ég veit það en ef ég væri búin að fara úr því að vera með sítt hár sítt brúnt hár ég væri með stutt með strípur og kona mér myndi ekki segja orð þá væri ég svona fyrirgefðu ætlar ekki að hrósa mér þetta ef það mikil breyting og noticeable
1: er það okay er það? Yeah.
0: Ef þetta maka sem væri búin að klippa sig og var spenntur, þú veist að makin búin að vera að klippingu á þriðdæn kemur heim alveg brosandi í fínu fötunum og þú myndir ekki segja neitt og þú bara leiðileg
1: Ef ásetningur er sá og ég ætla sko ekkert að segja en ef ég bara genjúli sé ekki munin
0: Já, það ekki það sem að máli snýst
1: Jú, máli snýst það, máli snýst það sem mástu að lesa
0: ég er að tala það Nei, þú veist, ég skil gæluna að fara í fílu að kallinn hafi ekki sagt eða gert neitt Þetta því að ég segi, ef ég breyti klippingu og það áþreifanleg breyting þá skal kona mín hrósa því og minnast áþreiki með heim og segja eitthvað svona Vá, hvað það setur?
1: Já
0: Finnst þér það ekki?
1: Auðvitað, en eins og ég segi ef það er, þú veist, ef ég bara teki eftir
0: þá... Af hverju þetta pælu svona mikið að taka ekki eftir?
1: Út af því það er eiginlega það sem að máli er Sér því alveg ekki? Að ég sé búin að fara í klippingu,
0: já,
1: það er það hérna sko
0: Já, en ég núna alveg dóttir nú þessari grein, ég bara að tala mig sko
1: Já, auðvitað, ég menn ef ég sé bara, þú veist, ef ég sé að þú ert búin að fara í klippingu og segja við, flott klipping
0: Já, skilur. Ég segi það
1: En þú veist, hvað líka, hvað samningur eru við með við alla sem við þekkjum og þurfa að hrósa fyrir klippingu, minnst þetta svo áhugavert
0: Okkur
1: Ég veit það ekki
0: Þetta bara basically sama, þú veist, eða búin að fá þér tattú, eða búin að fara í klippingu eða búin að kaupa þér ákveðin föt sama hversu flott þér finnst að vera, þú verður að hrósa Þetta svo til dæmis ef ég myndi fá mér tattú á bringuna sem stæði bara hérna hland og þú myndir einhvern veginn hérna Ég búin að fá mér tattú, segðu bara sér flott
1: Já,
0: Samála því.
1: Já, jú, en ég svo sem sko, ég veit alveg, ég má alveg duglega rósa Ég rósa samt miklu meira sko, ég nenni ekki að vera mér alveg saman fyrir tattú og ég bara, já, bara flott Og fyrir klippingu og ég bara, já, það var eitthvað sem ég bara þetta farið sko En ég rósa miklu meira, mér finnst það miklu skemmtilega sko fyrir svona fyndi grín og stegar hugmyndir og svona þar mæti ég alveg á hrósbankanum sko en svo... mér finnst ekkert að þú fyrir nýtt tattum ég drull sko
0: Þetta snýst ekki það
1: Ég veit, þetta er svona prinsip
0: Þetta er svona prinsip, ef ég er búin að fá með tattu og ég er úkstlega spenntur og stoltur að því
1: Já.
0: Þá bara sem vinur
1: Auðvitað, segi bara váti, bara flottasta sem ég sé
0: Flottasta tattu í heimi
1: Mér langar í svona,
0: þú veist ég maður þarf bara að gera það Þú veist, auðvitað ef að kærasta mín kaupi sér flott pils þá segi ég bara djöfull þetta flott maður það bara mitt jobb
1: heldur þú núna, nú ert þú allir útkrassar í tattúi
0: já
1: hvað, ef þú ættir svona gíska eitt af þessum fjögur tattúi sem þú ert með hvaða tattú heldur þú að ég myndi vilja fá
0: hvaða tattú hérna held ég að þú myndir vilja fá er það eitthvað ákveðið
1: já
0: ég bara hérna bara hérna ekkert.
1: Rétt.
0: Fyrst er ekkert tattu mitt flott.
1: Jú, þetta fer þér vel. Sem þetta segir mér alltaf.
0: Það fer þér vel, þetta svona það sem maður segir þegar þið finnst það raun ljótt bara.
1: Já, þetta svo, ég það grínast, þetta, þú ert mjög töff með þetta, en ég að segja svona þegar fólk svona kemur og hvernig þetta peysa mín? Já, þetta rosa mikið þú.
0: Já,
1: og
0: ég
1: fæ... Og það fer rosa vel og ég, þú alveg púlarna.
0: Já, ég fæ þetta rosa oft út af því að það alltaf verið að segja við mig að ef það einhver flík sem sérst innan undir langarma en utan stutterma, mm-hmm. Það alltaf, þetta bara Guðjón.
1: Já, já.
0: Og ég svona, já, en er það ekki bara flott
1: það?
0: Jú,
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: FM 9, 5, Blö Alla föstudaga á FM 9, 5, 7
4: Og svoðun heitir Roman Pacino
5: Það er rosalegt
4: Það er með Pacino
5: Hvað heitir þú?
4: Það er rosalegt
5: Roman Pacino
4: okay.
5: Hvað er pappið þinn?
4: Það virðist þér að Al Pacino
5: Það er
4: Það
5: virðist
4: Sko, Roman líka
5: Það er

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza Shake and Pizza Egilshöll ShakeandPizza.is
1: Kláraðu þittið með alvöru skarti Sign, sign.is
2: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Traffíkin fyrir óléttar konur

0: á einhvern hjartastað í mér California King og Rihanna hér á FM 957. Þetta er eitt af þessum lögum sem að sko þetta er svona nostalgic.
1: Þetta er nostalgic, betur var þetta ekkert jók?
0: Hvað segir maður?
1: Nostalgic.
0: Nostalgic. Ha? Hvað segir maður? Nostalgic. Já.
1: Nostalgic.
0: Ég ætla að segja þetta er nostalgía.
1: Ég væri til í að taka bara heilan hálftíma. Ég fá þig til að bera fram orð á ensku og svoleiðis.
0: Fáðu mig til að segja eitthvað orð.
1: Segðu hérna ískapur ensku.
0: Refrigerator.
1: Nei.
0: Fridge.
1: Refrigerator.
0: Refrigerator.
1: Sjónvarp.
0: TV.
1: Já, reyndar.
0: A television.
1: Television. En hérna umgengni.
0: This Já.
1: Ég veit ekki heldur sko.
0: Þú verður að segja eitthvað sem þú veist. Kottu með hann. Mikið erfitt.
1: Við viljum bara henda okkur yfir í ástund. Nei, hérna viljum að fara í gullkistu minningra. Sérstaklega góða klippu. Og það er einmitt eftir fyrstu gullkistuna. Þá vorum við að ræða svona hvað þú mátt ekki sambandi og svoleiðis. Þá varst þú að segja ég vil ekki að maki minn sko vit eitthvað mín fjármál,
0: já,
1: það er bara fyrir mig þá tókum við sérstaklega innkomu þar sem fórum bara yfir sem sagt fjármála kvíða Jónu Margrétar
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Jóna Margrét er með fjármála kvíða
0: já
1: og mér langar að spurja út í það ef ég má,
0: já.
1: Hvernig lýsir þessi kvíði sér?
0: Sko ég, já einmitt Ég bara get ekki sko, ég vil ekki tvita stöðuna hjá makanum mínum eða vinum mínum, veist það mjög erfitt
1: En þá var ég að spurja, þú veist eins og þú segir fattaru að ég veist það mjög erfitt
0: Já.
1: Hvað finnst þér erfitt við að til dæmis vita hljóma nú ekki erfitt heldur þú sér búin að gera grína tekjublæðinu svona 8000 sinnum hérna síðustu 2-3 vikunar
0: Já, já, já
1: En hvað finnst þér erfitt við að vita fjármál hjá vininum?
0: Með kannski meira maka en þetta svo núna býja með vinkonum minni
1: já.
0: Og þú veist ég bara, við erum aldrei eitthvað það verið engin vinkona mín heyrt mér segja
1: hvað þú ert neð í laun
0: já, eða hvað þið staða allt, mín já. Er eða ég var aldrei eitthvað svona og maður svo mikinn pening eða, og já, engan pening, aldrei, bara ég tala ekki þetta
1: en mér finnst svo þetta að vera
0: Fyrir allir verður á lífum sjö og tengi við þetta eða
1: eftir með innbútt
0: innbútt í þessa umræði skilust maður að tala við, þú veist, kærasta sinn
1: Já,
0: þú veist, núna hef ég aldrei verið í sambandi þar sem að, þú veist, ég hef eitthvað svona verið að kaupa íbúð eitthvað þannig þetta bara svona, þú veist, ég bara verið kærasta skilur maður eitthvað tala við maka sinna endilega fjármólin manns og
1: Ég með eitt punkt þarna að því að sko, það er alveg talið að ákveðin kúun að það sé svolítið, það er liksom að tabúar um laun, hvað ert ekki að vinnustæðinu um að tala um hvað ert að fá mikið launa en það ásamt að vera þannig það á bara að vera svolítið heilbrið umræða að því að við erum meira bara að stick it to the man þegar við förum sjálf og einhvern veginn erum bara opin með launin okkar og hvað við erum að fá borgað sérstaklega á vinnustæð þú veist, eru við öll útvarpsfólki að fá sambærileg laun og þetta er svona þetta er alveg á ekkert að vera neitt tabú og sérstaklega þegar það kemur að maka
0: En þú veist, ert konan... þú að tala bara við kona en að þú veist, bara herri, já ekki þú veist, já ekkert já ekki pening
1: Já, við bara, við konan, við sko ég er ekkert jóka, hún er líka bara hagfræðingur vinur í banka þannig við förum bara saman í gegnum bara fjármálun okkar og höfum haldið oft hvernig, fjármála fund það sem við sjáum til
0: ykkur?
1: Bara vel og hérna búið að ganga mjög vel og við erum komið helvítið góðan sparibanka en hérna sparisjóðu segi en þú veist, þetta er svona mér finnst svo heilbrigt við spyrjum bara hvort annað, hvað fækstu mikið útborgað?
0: Aha!
1: Já, auðvitað, hún bara, hvað fækstu í laun? Hvað fækstu útborgað? Má þessi, hún skoðar launaseðli minn
0: Í alvöru?
1: Já, af hverju ekki, af hverju hún ekki gera það? Sérstaklega út af því að þú veist nú, bara, það alltaf búið 10 hérna á mínum launum og allt það og hefur alltaf verið
0: Já.
1: En hún sagði það er bara hérna mikilvægt að kunna lesa launaseðil og sjá og vita líka hvað þú ert að borga fyrir og þetta er eitthvað sem þarf að skoða og hún hefur alveg farið í gegnum launaseðil minn bara já þetta er bara flott, þú ert að borga svona mikið í þetta og en þú veist, segjum sér svo þú eigi kærasta sem er mjög flinkur á peninga og hann spyr má ég skoða launaseðilin
0: aldrei
1: af hverju ekki
0: ég veit það ekki ég...
1: en, þú veist, ef við reynum að þess að pæla í þessu út af því að hvað er það sem er að stoppa þessa hérna
0: mér finnst þetta kannski bara vera annað þegar að þú veist, hjá mér allan er þannig að þú veist, mér finnst þetta annað þegar að þú veist ef við varum fara að byrja þú veist, að kaupa okkur íbúð, eignast börn þú veist, varum fara að fjárfæst eitthvað saman en ég veit ekki, ég hef alltaf bara verið svolítið feimin með þetta, sko
1: Já.
0: Það má enginn skoða, þú veist, ég bara loka alltaf bank, þú veist, ef ég er að opna bankareikningi minna eitthvað ég alveg sett síman bara í darkest mót og ég opna ekki banka minn fyrir frá maka minn, sko
1: Þú með rosalega mikið svona óútskýraðan kvíða fyrir litlum hlutum, af því að svona mál, þú veist, fjármál þetta er ekkert tabú
0: Nei, ég veit það
1: Og þetta er hérna
0: Ég er betra að tala með þetta en ekki, sko
1: Miklu betra að tala með þetta og ekki Og það, þú veist, bara svona, mér fannst það svo áhugavert þegar við réttum þetta í gær Þá varst að segja, sko, þú vilt ekki einu svona að makin viti ballpark hvar þú ert Hvort þú sett mínus eða plus Hvort þú sett, sko, þú sagðir, ég vil ekki vita hvort að hans er stór skuldur eða
0: ég
1: fyrta pening
0: Jú, ég væri alveg til í að, þú veist, ég læt alveg maka minn vita bara þú veist ekki að ágjur, skilurðu bara á hérna
1: bara fjárhagslega sjálfstæði og það þarf ekki rétt meira
0: já, og bara mér
1: finnst
0: fínt að vita það líka
1: já
0: já, ég held að ég ætti ekki kannski í það að vera eitthvað með einhverju núna sem er bara stór skuldugur, sko
1: nei
0: veist, ekki nema að það sé fjárfesting til framtíðar, sko en,
1: já, þú veist þetta er bara svo áhugavert að þú leggir einhvern veginn línuna þarna
0: ef ég var að byrja að deyta eitthvað sem að bara með, þú veist, 7 miljonur yfirdrætti
1: já, þú myndir alveg vilja vita það
0: Já, ég, þú veist Ég bara alltaf kvíðin fyrir þessu
1: hverju ertu kvíðin fyrir?
0: Mér bara, þú veist, ég bara
1: Upplýsingum
0: Já, og alls konar, þú veist, svona rugli, sko
1: Hvernig rugli? Ég hef enga hugmynd
0: Já, þú, ég þori bara ekki eins og snerta verktakalaunin mín
1: Já, það er reyndar, ég man
0: Ég
1: hef
0: ekki snert verktakalaunin mín sem ég byrja að taka verktakalaun
1: Já, þetta er nefnilega, þetta er eitt í mann, þú sagði mér, það voru nýbúin að kynnast
0: Já.
1: Það sagði bara hérna að þú fórir ekki að snerta verktakalögin Þú ertu svo bara hrættum að lenda ítta í skattinum En þetta er til dæmis eitthvað sem þú þarft að fara að laga Af því að mamma þín er bókari
0: Já, ég veit
1: það Og ef það er einhver sem getur leitt í gegnum þetta og kennt þér og sagt þér Þá er það ég Og ef einhver getur gert það tíu svona betur Þá er það mamma þín Þannig að ég skil ekki af hverju til dæmis Þú fórir ekki að snerta launin þín ég ekki sem mér svona það bara fínt það bara snert ekki launin sinni og hafa bara inn á okkur banka sko. Og bara vexfatru en ertu að taka eitthvað frá fyrir skattin eða ertu bara geymur þetta allt inn á bók
0: allt bara, ég fæ borga fyrir verktöku gikk eitthva
1: og hefur aldrei snert hennar pening en þú veist af hverju að þá ekki bara sleppa þessu
0: að því þið svo náttúrulega bara að setna meir þá kannski þóri í því og þá er ég kannski bara kom, veist,
1: það ég, mér fyrir
0: þetta er bara
1: mér veist það rosalega gott hjá þér en það sem ég myndi alltaf númer 1, 2 og 3 gera ég bara taka út það sem hún skulda skattinum svo bara
0: og veist, eyða hinum?
1: Nei, og bara það veist ekki þú er að vita, eftir, ertu að taka niður á ári hvað þú ert að taka mikið til hliðar og er að ræða þetta á mömmu þína þú er ég að gefa því fjármála kviða en þetta er ekkert mál
0: já.
1: Og ég veit að fjármála
0: en ég veist bara betra að vita, ég er ekki búin að snert þetta þá er ég ekki fyrir lendininu
1: nei, ég skil það alveg en ég er aðalega að segja, Pataru, Þetta er bara eitt af þessum hlutum sem þú verður að vinna í
0: Ég veit
1: Þetta, þú getur ekki verið með fjármála kvíða það sem eftir er
0: Nei
1: Hvað ætlar að gera þá? Hvernig ætlar að kaupa þér íbúð?
0: Já, svo ger ég það sko
1: Já, en ég er að segja hvernig mun þér líð Hvernig mun kvíðin Hvað ætlar að vökva kvíðan mikið Þegar þú ert búin að kaupa þér íbúð Og þarft að fara að borga reikninga Kaupa alls konar drast Það er miklu dýrar að kaupa íbúð En maður heldur þú líka að kaupa nýjan sófa Nú var ég að komast að í gær með konu minni Og hún vill ekki færa sófan minn yfir í, Ef við kaupum okkur íbúð þá vill hún kaupa nýjan sófa og ég svona, ert að grínast, já, ég fann eitt rosalega flottan á 125.000 ég sagði bara glætan, bara ekki sjensa við sem að fara að kaupa sófa fyrir 125 svona sófara kostar svona milli 300-400, þannig ég bara nú er ég búin að missa áhuga og flytja nú vill ég bara vera í minni leigu íbúð
0: já.
1: Það þarf ég nenni ekki svona kjaftaði kaupa sófa okkar bull, bara rugl en við þurfum að krifja þetta aðeins
0: ég held að sé margir með fjármála
1: kvíðar
0: sko. Já, eða bara fjármálafræðing
1: Fjármálaráðgjafa til þess að koma
0: Fjármálafræðing og sálfræðing
1: Við,

0: og við höfum oft rætt það. Við erum orðin latari.
1: Byrjar aftræða. Ég var með ömmu minni í gær og reyndar áðan líka.
0: Já, já.
1: Þetta þú veist, þú og amma mín eru skrifað með sama letri.
0: Hlusta á mig. Leðu mér að útskýra fyrir og
1: Talandi um að vera eins og amma mín.
0: Ég veit það, og reyndu að segja mér ekki við sem voru latari.
1: Já.
0: Hér í den, þá voru á hátíðum eins og jólunum, þá voru sendi jólabréf á milli, jólakort. Svo vorum við að safna saman í á minningar á mér og með fjölskyldinu og þetta er leðilegt. Maður vildi brána pakkana að eyða einum og hálfu klukkutíma að lesa jólakort. Í dag er þetta bara Merry Christmas á Facebook síðan hjá hvort öðru. Í gamla dag var þetta líka
1: Merry Christmas.
0: Í gamla dag var þetta líka þannig að þú gafst afmælisgjöf. Þá var afmæliskort og það var alveg svona búið að leggja mig í það. Til hamingju, kæra Jóna Margrét með 12 árin þín, megi þú lifi lukku en ekki krukku og allt þetta bull sko. Í dag er þetta svo ógísla augljóst að þú nefntir ekki neitt að gefa mig gjöf. Þú nefntir ekki neitt að pakka inn þannig að þú nefntir inn í póka og gleymdir að kaupa kort þannig að annarkvort skrifar á bréfpokan til Jónu frá Guðjóni
1: en bara til Jóna
0: já til Jóna, hún ekki svona ekki að komu hann hendir ekki svona einu að komu eða þetta sé svona kort sem er svona augljóslega keft á bensínstöð eitthva sem er svona til lukku með daginn og þú svona káf af Guðjón
1: já.
0: Þetta er svona við nennum þess ekki neitt
1: gera þetta eins ópersónulegt og hægt er
0: og maður sér þetta líka í svona fjöldaframleitum jólakortum
1: já.
0: Það sem að þú veist, ég er ekki svona að gefa þér persónulegt jólakort
1: Nei, það er búið að skrifa
0: allt og þetta var svona fjöldaframleitt og svo bara káfa fjóna
1: já.
0: Þetta finnst mér náttúrulega ekki vera mér finnst þetta ekki boðlegt ég geri þetta, en mér finnst þetta ekki boðlegt
1: ég verð samt að segja, ég verð að leggja þetta eitt sem hún segir annars er ég alveg sammála því mér finnst líka við þurfum að hætta þessu pakka, Dóti. Hætta alltaf að gefa gjafir.
0: Ég veit.
1: Þú veist, ég 28 ára og hérna, svo ég bara að fara í skýrn hjá okkur og krakka þá kemur kona mér alltaf, hvað ég að gefa honum í skýrnagjöf? Ég segi, ertu bilaður?
0: Ég bless hann bara og segi til lukum með nafnin.
1: Ég segi, já, bara þú veist, mér alveg sama það þarf ekki að gefa alltaf svona mikið einhverjum djöfusis pökkum en hérna, mikið leilur en sko
0: Þetta segir bara því að þú 108 krónur og sparnaði reikning.
1: Nei. Hérna ég líka bara þegar ég
0: fæ þetta líka þegar þú áttir 500 kallinn og sparnar
1: nei, ég segi þetta líka þegar ég fæ pakka þá ég bara hvað þetta gera
0: já
1: og líka sérstaklega þetta gefa mér eitthvað sem ég mun aldrei nota þú veist það er svo margt í sem heimi sem ég bara kaupi mér sjálfur það er þú veist nærbuxur og sokkar ef þú ætlar að gera eitthvað úr þessu sleftu þessu ætlar að gefa mér apasokka heldur ég mæti vinnuna í apasokkum
0: ef einhver þá þú samt sko
1: nei takk tilbaka
0: nei, ég tek ekki tilbaka
1: einn
0: myndirðu mæta frekar berfættur heldur en í abasokum?
1: Nei,
0: ég myndi gera það
1: já, en ég, allavega það sem ég ætla að segja því veist leiðilegt að sé sko það sem ekki leti að það er ekki einu sinni verið að fara sko senda lengur svona jólakort þetta er bara verið að gera þetta betra með því að setja þetta bara svona mynd á Facebook og skrifa kæru fjölskylda hérna innilega til hamingju með jólin og sjáumst.
0: Já, mér sleppti sér þá bara ég sko.
1: Sleppum svo öllu?
0: Já, ég nefnilega sko, ég þegar ég er að bjóði partí ég handskrifa kort.
1: Ég veit
0: það. Og þú hefur alveg fengið þannig kort frá mér.
1: Já, þú
0: þá fer ég á milli fólksins í vinnofnum og byði með bréfi.
1: Þú ert líka með blæti fyrir að gera mikið úr hlutum.
0: Já.
1: Þannig að þú veist ekki látið svo setja ykkur hetja þetta, þið finnst gaman að
0: Ég veit það, en það er líka það sem á, þú veist, hvernig líður þér þegar opnar umslag? Og veistu ekki hvað stendur þetta svo spennandi og opnar og er kannski með nývin að opna og frímerki hotninu og svona og það vera bjóðaðir í partí.
1: Já.
0: Handskrifað og þú veist, þetta var til því.
1: Geðveikt.
0: Já.
1: Bara geðveikt.
0: Já.
1: Ég er alveg sammála því.
0: Ég sé, við má gera meira þessu.
1: Sammála.
0: Minna af hérna THMD.
1: 100%
0: sem er til hamingju með daginn í styttingu ég ekki djóka þegar ég á ammæli
1: og þú nennir ekki einu svona að skrifa
0: ég fæ THMD
1: já.
0: Á vegginn minn
1: já, þú getur ekki svona að skrifa í tölvu
0: sleppt þessu
1: nennir
0: ekki svona að skrifa til hamingju með daginn þannig að hann hendi THMD
1: já.
0: Skamstöfununa pjöf, ég slætt ekki einu svona að lækja á
1: nei, ég fæ stundum hérna THMD og Happy Birthday
0: Já.
1: Þá ég, það fær ekki, það klínir ekki eins og læki
0: nei.
1: En klukkan orðin 4 Hendum okkur jörsnögg skilabóð og höldum svo bara áfram eftir eina mínútu
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Dagbók Lögreglu er ný íslensk sketsa og gamaþáttaröð
3: lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
0: Þú stakur í stoppa þig?
4: Nei.
0: Þú ert einur.
3: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
5: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
4: Nei.
3: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
9: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is.
10: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
11: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
1: Hvað finnst þér svona típur af svona
4: ég verð að sýna hvað ég mikill kall
0: ég alveg svona ég leiðilega típan þarna sko
1: já
0: ég svo hundleðilega í svona momentum sko
1: það ég þekki svo marga og ég man sko það
0: hefur
1: var...
0: þú verið þessi?
1: Nei, ég var, ekki, ég var aldrei þessi
0: þú er einu sinni verið svona að reyna að sýna hvort mikill kall
1: auðvitað, ég hef einhver tíman gert þetta og þú hefur einhver tíman gert þetta en ég hef aldrei verið þessi típa eins og ég veit strák sem er alltaf að monta sig á hlutum sem voru ekki töff alltaf, angskuðan, ég geti þessa fucking gróður að ég get bara látið kætt sem er bara að fara að grenja á svona 5 mínútum
0: maður svo, ok
1: ok, með í alvörunni
0: þeir eru sem er gaurar að monta sig mött sem á smittin
1: já, Jóna
0: það eru bara allir að fíla keðlin
1: oh my god, þú stundum kemurum með orð
0: já.
1: Þetta var smjör
0: svo þetta sem er gælunar að svara þér ekki sko
1: ég segi það, þú ert búin að metta einhver að þú veist 30 píur og bara Það eru sjúkar í kallum Sjúkar
0: Nei, slaka
1: Þessi annað þegar þú búin að hitta Þú búin að hitta þessa 30 píur Það eru allt annað má Getur ekki matsa 30 píur með engum skilabóð Það eru bara Það eru sjúkar í kallum sjúkar
0: En hefur pælt í Núna erum við 24 og þú 33
1: og... Takk þetta tilbaka
0: Ok, þú eru 29
1: Ég er 28 og háls
0: 29
1: 28 og háls
0: ekki háls
1: Nei, en ok
0: Guðjón, þú ert 29 eftir sko 2 mánu
1: Jóna Margrét, í november þá ég samt 28 ára
0: Já, en þú ert bara detta í að vera
1: 29 Já, en þú veist, þú getur
0: Ef allt áfram
1: Já, nei, ég værið að fá að leiðrétta þetta því þú ert alltaf að gera svo mikið úr aldrinum
0: Ég
1: er mjög mikil aldurskomplexu að því mér lóka líka bara að vera 19 20
0: Þú ert náttúrulega ekki 19 Nei, 20 er langt, þú veist, það eru 11 ár sinna varst 20 ára
1: Nei
0: Herðum, höldum áfram En hefur bælt í að því núna náttúrulega erum við bara eldast Þú
1: já,
0: er þess að fljótar en ég samt
1: Jæja, hefðu ekki bara farið laga Hvað, er þetta eina sem áttúrulega að tala um í þessari helviti sinnkomu?
0: Ég er að tjóka Og maður breytist áttúrulega mikið með aldrinum Hefur bælt í, Ef að, þú veist Ég fer allt í einu svona fullotast áttúrulega mikið
1: Já
0: Og svona fer kannski að tala formleira Og veist að því núna erum við bara eldast og bara gerist, skilur við og fer kannski að lifa eftir öðrum lífsháttum og svona
1: já.
0: Hvað myndi breytast mikið kemmistir að milla okkar allt því þú eitthvað þín aðlega því að Jóna Margrét væri alltaf í nón fullorinn kona að drekka kaffi og vilja ræða pólitík
1: Já bara,
0: og...
1: getur þú haldið áhormari eða SB?
0: Já eða svona væri kannski aðeins formleiri og myndi ekki svona ég myndi svona vera að segja pif og meina í alvöru myndi þetta ekki vera svona erfitt?
1: Jú, en þetta vá, ég sko stundum held ég að ég sé að íta undir það að þú farir að gera meira að grína því hvað er gamall þetta er bara eitthvað sem ég hef lent í og bara sko þetta er rosalega dýrmætt pæling Jóna, loft
0: í
1: maga
0: þú getur ekki verið að hyggsta og ropa þetta allt
1: ég veit, ég veit ekki að hvað þetta kom en, hérna, þetta er sérstaklega talað fyrir unga fólkið sem að byrja saman 16 ára
0: mm-hmm.
1: heldur að sé að fara að vera saman að eilífu
0: Já.
1: Þetta er fyrir fólki sem er búið að byrja saman með þessa átján tvítugt og heldur bara, wow, við erum búin að finna hvort annað einhvern veginn að eilífu þá kemur leiðilegi Guðjón hugsar, já, en sko þú skilur ekki það sem gerist í lífinu þið hittir hvort annað og eru fullkomnu tíma og fullkomnu stað og við bara, oh my god, við erum fullkomnu hvort annað að eilífu nei pældu í því hvað ég og þú og allir breytast mikið á 5 árum svo eru sambönd sem eru sem að hætta saman eftir 6-7 ár þið þekkist ekki lengur.
0: Vistu, ég breytist bara eftir að sjá í TikTok sko.
1: Ég veit það, og þú veist, út af því að það er svo oft sem þú heldur og skilur ekki af hverju ættu við einhvern tímann að hætta saman. Ég meina við tölum að ég og fyrsta kærasta mín bara það er ekkert sem gæti látið okkur hætta saman.
0: Ég hef haldið í öllum samböndunum mínum að ég myndi að það væri samband að eilífu.
1: En þarna kemur inn á ég mitt. Ég eyðilegg fyrir mér svo mikið í samböndum af því ég hugsa bara með mér, við erum bæði ung og við getum alveg verið saman í 20 ár en ég mun kannski, ég er að kynnast þér svona í dag, ég veit ekki hvernig þú verður
0: eftir þú getur ekki farin í samband, þetta finnst mér bjánulegt
1: nei, nú verð ég aðeins að stoppa
0: þig auðvitað ferðu inn í samband með þeim pælingum ok, ég trúið í dag þetta sé maðurinn minn eða einstaklingurinn minn svo bara breytist það þá þú ferði ekki inn í samband Pjöf, ég veit nú ekkert, ég held að við endum ekkert saman en ég alveg til að vera hérna í smá, það sé bara stoppustöð númer 15 í
1: sko, mjóttinni Sko, þú verður svona að fatta
0: Þú verður ekki farin í sambandi
1: nei,
0: Jóna, með þessum
1: höfðu Ég veit það
0: Bjáninn, fyrir ekki að, tekið tilbaka, þetta var ljóttum mér
1: Segðu fyrir ekki að myndi það
0: Fyrir ekki að ég meina
1: Viltu fæ
0: En þetta er bjánulegt
1: Viltu fæ
0: Nei
1: Af því að ég líka að reyna útskýra fyrir það sem að þú fattar sem þú mikið, er að ég er að segja, sko, ég ger mig grein fyrir þetta sé vitlaus hugsunarháttur Það hjálpar mér ekki að þú setja á móti ekki gera þetta.
0: Auðvitað það var einhver alveg upp.
1: Ég er hvað meinaru? Þetta er ég er að segja ég veit þetta.
0: En ferðin í samband með það sem hugsa.
1: Nei, Jóna Margrét, þú bara hérna ákveður sem þú vilt heyra. Tekur bara orð og bara
0: Ég veit.
1: Mér finnst þetta. Nei, ég er að segja það poppar upp í hausinn á mér. Því ég fæ svona sambandskvíða. Það poppar upp í hausinn á mér eitthvað svona af og til. Æi, þú veist auðvitað þetta fullkomið í dag en ég bara svo hræddur eftir 5 ár þú kannski giftum okkur á morgun svo eftir 5 ár þá ert þú ekkit sama manneskin og ég giftist þá ég einhvern veginn fastur upp með manneskin sem ég þekki ekki neitt en ég ger mér fulla grein fyrir þetta rangur hugsunarháttur þannig ég læti þess ekki breyta neinu því ég er ekkit fyrir þig að sita hérna klukkan 4 á þriðjudegi að segja þessi rangur hugsunarháttur þannig ég viti það ekki
0: mér finnst þetta smá eins ég myndi segja núna heyrðu ég verð bara hætt á FM að því einn daginn þá gæti verið ég missi vinnuna hann bara gera í dag frekar en að sleppa því frekar en að vera í vinnunni
1: Já, þú veistu, þú flakkar svo mikið milli þess að hugsa með tilfinningunum að hugsa með hausnum
0: Já, ég veit
1: Bara eftir því sem hendar
0: Ég veit
1: að Því ég veit alveg að þetta er rangur hugsunarháttur
0: Já.
1: En þú ert líka með mjög mikið að röngum hugsunarhætti
0: Ég veit
1: Í svo lífi
0: Ég er ekki að segja það
1: Jú, þú ert að segja að þú sért fullkomin
0: Nei, ég er ekki að segja
1: Strax
0: það
1: Strax svo þú ferð að benda á mig Þá eru þrír puttar að benda tilbaka Hér lægi á leiðinni heim Jóna Margrét bað það Justin Bieber og Nicki Minaj Beauty and the Beast Við situm hér í fallegu samstarfi við American Bar Solbáðstofuna Smart og Iceware
0: Heitir þetta ekki Beauty and the Beast?
1: Beauty and the Beat

0: Hvað er að frétta í traffíkinni?
1: Hvað er að frétta?
0: Bandaríska tónlistakonan Phoebe Bridges hefur fengið jákvæð og neikvæð viðbrögð frá aðdáendum eftir hún birti myndir frá kvikmyndahátíðinni í Feneyjum þar sem sjást líkamshár og svita blettur á kjól hennar.
2: Já.
0: Hvað finnst þér það?
2: Mista bara bull, sko. Sást líkamshár og svita blettir
0: Bridgers byrti myndirnar á Instagram á mánudaginn eða í gær meðal þeirra verður selfie þar sem hún brosir og það sést í svita blett undir handakrika og öðrum myndum frá hátíðinu sjálfri sjást hár á fótleggjum hennar
2: Ertu ekki að grínast eða fólki alveg að pæla í þessu?
0: Það sýnaður myndina áður en við höldum áfram að því að mér datt í hug sko sjáðu hérna Sjá þessar myndir hérna Glæsileg kona í drækt Ef þú súmar vel inn Og þá sko vel hérna Hún með smá hár á löppunum
2: Ég sé það ekki
0: Horfðu vel?
2: Já, ég að horfa vel
0: Það svo aðeins dekkra framan á Sem alltaf bara fáránlegt að hún skildi koma svona fram Og hérna Ég að sjálfsögða grínast
2: Já, gott hér
0: People Tímaritið greinir frá ummælum aðdáenda sem fögnuði því að hún sýndi þessar hverstagslegu hliðar á útliti sínu samhliða myndum af hátíðinni en einnig voru aðdáendur sem þóttu skömmustulegt að sjá svona virðulega konu niðurlægja sig opinberlega með því að sýna frá svona hlutum sem enginn vill sjá og sumir aðdáendur telja að þetta muni hafa neikvæð áhrif á feril hennar vegna þess að fallegar konur í Hollywood séu birtingarmynd snirtileika og skipta þessi gildi í þessum hóp miklu máli.
2: Ég í alvöru svo þakklátt fyrir það að þetta leiðinlega fólk ekki að umvefja sig af mér. Það engin svona, ég átti einu sinni, það var einu sinni svona leiðinda kona sem var í kringum og var mamma vinkonu minn á þeim tíma.
0: Já.
2: Og ég man, ég sat á einhverjum viðburði og var að vara lita mig.
0: Já.
2: Vist að ég var eitthvað svona tók pikk mér tíðanbila sem ég haldi að vara lita mig. Og hérna, og hún horfir á mig og segir, Jónmar, hvað það gera? Ég segi, ég bara aðeins að sitta með varlit. Viltu gera svo vel, þetta eitthvað sem að gera bara á baði? Þetta svo plebbalegt.
0: Reftu mikið.
2: Þetta svo plebbalegt.
0: Bla.
2: Að það sko í rauninni, hún lísti því að setja sér varalit á almannafæri væri eins og að setja sér svitalitareiði á almannafæri.
0: Já.
2: Að þetta sé bara eitthvað sem að gera bara á baði og bak við lokaða dyr. Og veistu það, ég svo þakklátt fyrir það þetta fólk finnur mig ekki í lífinu sko.
0: Nei, nei.
2: Þetta náttúrulega bara bull. Þetta er bara ljótt.
0: Ég finn mikið að svona
2: fólki.
0: Þetta
2: er bara einelti.
0: Ég finn mikið að svona fólki í mínu lífi.
2: Já.
0: Það ert þú?
2: Nei.
0: Nei, út af því að þú varst að segja að þetta var í Pítu. Umræðan er sem sagt það að hún svona mannleg og þú segir að þú vilt ekki umvefða þig svona einelt þessu viðbjóði.
2: Já,
0: vilt þú taka til þín þegar þú ert að segja að ég sé með mánaskít og að sé vond lykt af mér og...
2: Nei, það annað.
0: Af hverju? Ég ætla að gefa þig svona 30 sekúndur til að útskýra og ég ætla að segja mig nákvæmlega af hverju það af hverju gjörðu svo vel.
2: Vegna þess að núna nýti ég til salernis aðstuna heima hjá þér og mér finnst ekkert gott að vita til að við fyrir sturtu heima þar sé búin að vera klósett burti þarna. Mér finnst ekki lagi að þú veist við vinnum hérna í rými
0: með engri leið að klára. Leiðu þú mér að klára. Nei, ég er að segja þú þarft ekki að ljúga.
2: Við vinnum hérna í rými með engri loftræstingu og hérna einhvern veginn inni angar af mánaskít eftir þig og andfýl vegna sem burstar þig ekki og kannski svita af og til, glittir í svitalegt.
0: Og við 30 sekúndur sé að þú varst reið að tala einelti.
2: Við vinnum
0: á... Þú byrjuð sjálf?
2: Nei, þetta öðruvísi. Vís,
0: hvernig þetta öðruvísi?
2: Ég að segja þetta í væntum þykju.
0: Nei, þú ert að segja þetta í hæðni og í eineltis hyggju.
2: Og, við deilum það sömu lyklaborðum og það er bara
0: Nei, við deilum ekki einu lyklaborði eins Vittu, þú varst að pirra þig á því að fólk sé að pæla svo mikið í útliti og líka með hennar Bridges svo einhvern veginn segja þetta minni minnur svolítið bara á mig og þú ert búin að leggja mig í og drullið mig síðan
2: Nei, ég er að segja bara að þú mátt bara aðeins taka þig á
0: Mamma spurði mig í gær, hvað er mánaskítur? Og ég sagði sorgarönd Ertu með sorgarönd? Og ég sýndi henni neglurnar mínar eins og þar eru
2: En þú líka tekur það á þegar ég búin að láta að heyra það?
0: Nei.
2: Jú, ertu verið að busta þið tvisvar á dag?
0: Já.
2: Jesus, maður. Ána með þig.
0: Nei, veistu, ég ætla að hætta.
2: Ég það kemur
0: þetta
2: óvart.
0: Ég ætla að hætta, borða ekstra mikið af lauk og setja hliðina þér, alltaf. Ég ætla að reka við, ég ætla baunir.
2: Þú gerir það nú alveg.
0: Ég ætla baunir, ég borða aldrei baunir.
2: Nei, rekur mikið við í kringum mig.
0: En vá, hvað mér finnst skríti hvað þessi umræða, hérna, tók mikla uppeyju því þú varst brjáluð
2: að fara
0: suss
2: ekki vera sussa á mig
0: suss
2: viltu gera svo
0: vel Jónar Margrét, ég er að tala hérna
2: Guðjón Smári,
0: einn á móti.
2: Tveir.
0: Já, en ég ætlaði bara að segja að hérna
2: Viltu að ég segi þrýr?
0: Ég búin að hætta.
2: Já, hættu þá, leiðu mig þá klára.
0: Leiðu mér ekki, ég að tala. Hvað meinaru? Ég að segja, með svo skríti hvernig þessi umræða fór sig að þú varst basically að segja hvað er ógeðslegt og fáránleg hérna
2: Hegðun? Já, svo að fólki að vera drulli verna fyrir þetta. En máli það er munur en þeir eru þú. Það er munur.
0: Hvernig?
2: Þú bara, það er bara munur.
0: Það er engin helvítis
2: munur. Þú ert Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: hvaða spurningu spyrð þú en vilt helst ekki fá heiðalegt svar?
1: Hvaða spurningu vill ég fá?
0: Já, svona hvaða spurningu þú veist hvaða spurningu spyrðu?
1: Já.
0: En þú vilt eiginlega ekki fá heiðalegt svar við. Þetta eins og ég myndi spyrja þig til dæmis hvernig finnst þér bólurinn sem ég í?
1: Já, já, hvaða spurningar vill ég ekki fá?
0: Nei.
1: Þetta er ekki meika sens hvernig orðar þetta. Ert þú að segja hvaða spurningar vill ég helst ekki fá til mín og gefa heiðalegt svar?
0: Nei.
1: Hvernig virkar þetta?
0: Hvaða spurningar viltu ekki svara heiðalega?
1: Það það sem ég að segja.
0: Já, nei, ég að segja þá, þú veist, ég að segja það ekki rétt. Heldur, hvaða spurningar hafa heiðalegt svar en þú vilt ekki fá það eða þú spyrðar?
1: Ertu?
0: Hvað?
1: Ég skil ekkert hvað meinar. Veitu, segðu þetta hægt.
0: Ef ég spyr þig spurningu
1: Já.
0: Og ég fæ heiðalegt svar tilbaka, hvaða spurningu vil ég ekki heyra?
1: Þú eða ég? Ég get ekki svara fyrir þig.
0: Þú?
1: Ég?
0: Já.
1: Hvaða spurningu vill ég ekki fá?
0: Hvaða svar viltu ekki heyra við spurningum sem ég myndi spyrja þig? Ekki heiðalegt svar.
1: Hvaða svör vill ég ekki svara á spurningu sem þú spyrð mig heiðarlega? Segðu þetta hægt. Ekki drífa þig.
0: Ok, ef ég spyr þig spurningu.
1: Já.
0: Hvaða svar vilt þú ekki gefa sem heiðalegt við spurningunni?
1: Ertu að djóka?
0: Já.
1: Því, þú ert líka að segja bara því að segja Já, þessar spurningu Nei,
0: La.
1: Svar
0: Já. Sérðu hvernig ég væri góð í pólitík En nei, ég, sérðu þetta spurningu Hvaða spurningu spyrð þú En þú, sem þú vilt ekki fá heiðalegt svar við Þetta eins og ég myndi að spyrja þig
1: Oh my god, Jóna
0: Fattari
1: Nei, ert þú að meina Nú ætla ég að spyrja
0: Ok
1: Þú verður að gefa mig tíma til að svara, spyrja
0: Ok
1: Ert þú að meina Hvaða spurningu vill ég ekki fá og þurfa að svara hinskilega
0: Já
1: Bara svo ég búin að segja allan tíman
0: Já, þetta svona eins og ef ég myndi spyrja þig Ertu reiður út í mig?
1: Já, en ég er reiður
0: Já, þá vil ég helst ekki fá að heyra sannleikan
1: Já
0: Vistu, Þannig að ég vil helst á sér Nei, það alltaf leið, ég góð sko
1: Hvað myndi ég þá segja?
0: Er þetta mesta breinfart sem ég farið í?
1: Nei, þú ert að flækja þetta svo mikið
0: Hvaða spurningu spyr fólk sem það villir en ekki fá heiðalegt svar við?
1: Fólki sem spyr
0: Þú ert núna
1: að Nei, nú ég sverða Ert þú að minna að manneskjan sem að svara spurningunni eða manneskjan sem að spyrja
0: Hvaða spurningu?
1: Fuck maður
0: Hvaða spurningu spyr fólk? Þetta eins og flókið
1: Þetta víst flókið
0: Hvaða spurningu spyr fólk þig
1: Sem ég veit ekki gefa heiðalegt svar við
0: Já, sem það villir en ekki fá heiðalegt svar við Þetta eins og einhver sem myndi spyrja Er ég búin að bæta á mig? Og kannski einstaklingur búin að því? Þá þetta ekki að segja Já, viltu ekki að segja það?
1: Nei
0: Segja bara væntulega Nei Ef eitthvað þá bara er þetta bara ég sé glitt í sixpack
1: Já, ég er svolítið hérna
0: Jesus, maður
1: Þegar fólk spyr sko hvað gerðir þú í gær Þá vil ég þá svara ég oft mjög óheiðarlega
0: Já, lígur
1: Nei, ég kannski eins og núna reyndar Ég er búin að einn heima alla vikuna Eina sem ég er búin að gera að þrýfa Ég var 90 mínútur í gær að þrýfa glugga
0: Já,
1: þú lýst
0: Var eftir að við bentum á að þurfti að þrýfa gluggana heima þér
1: Nei, þetta var svona moment það sem þú ert að fara að taka úr uppvöskunarvélinni og mamma þín segir, geturðu tekið úr uppvöskunarvélinni þú komst í heimsótt til mín og sagðir af hverju ertu ekki búin að þrýfa gluggana það var bara það sem ég var að fara að gera en þú komst í heimsótt svo eftir það var ég að þrýfa gluggana bara nú ertu ekki jafn satisfying
0: en þetta er svona eins og hérna spurning sem að ég fæ reglulega það svona gælur spyrja oft gælur að þessu ok, þú mætti breyta einu við mig, hvað myndirðu breyta við mig?
1: Já, þú bara æði þessi augljósa
0: Nei, og ég segi þá ekkert það augljósa, sko Ég ekkert að segja heiðalegt svar Þá segi ég væntanlega bara Guð, eða eitthvað Kannski bara, þú veist Stóru tánin eða eitthvað
1: Já, hvað sem að svona, breytir eitthvað máli
0: Já
1: Mundur ekkert segja bara
0: segja...
1: Bara svo ljót
0: Já, ég veist, mundur ekkert segja
1: Bara ef ég geti skipt andlit Þá myndi ég gera
0: já,
1: það að vera þú
0: Já, ég veist, þú ekkert að segja það, sko
1: Nei
0: En
1: hvað er mitt svona?
0: Já, hvaða spurninga viltu ekki Ef að fara í lag, við erum að fá bara brain partinu
1: En þú veist, en heldur að ég sé til dæmis núna bara með 10 hluti bara já þegar fólk spyr mig til dæmis bara þetta hérna
0: Nei,
1: það svona, veit anskotin
0: Jú, þetta er svona að fólk spyr mig er ég að trufla Þú segir bara nei, væntanlega ekki En þú ert alveg mikið að trufla mig
1: Þetta er like, hvert einasta skipti sem fólk segir eitthvað svona hérna í vinnunni
0: Já
1: Ég ætla nú ekki að trufla þig, já farðu þá
0: Já, þetta er líka þegar fólk segir, manstu ekki eftir mér? Ég segi alltaf, jú. Já, ég vil ekki segja nei, ég man ekki eftir.
1: Heimskasta spurning í heimi, maður búin að hérna kynnast einhverju 3000 manns á þessar ævi. Maður sætti mér?
0: Já.
1: Nei.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotín

0: sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
1: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og koma þér í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. Traffíkin, ef að kúrufélagrúpan væri stjórn

0: Jón og Margrét, ég með sögu mann.
1: Okay.
0: Ég sá að maður að segja söguna sína á netinu. Ég hugsaði að þetta eitthvað sem langar að ræða við Jón og Margréti. Þannig ég segi, ert þú tilbúin?
1: Ég til.
0: Bandaríkja maður sem flutti einn í yfirgefin námubæ til að komast undan félagslegu áreiti segja flutningin hafa leitt í ljós að vanlíða hans hafi ekki fyrst og fremst stafað að öðru fólki. Daniel Mercer, 41 árs fyrirverandi verkefnastjóri, hafði árabil upplifað mikla þreytu í fjölmenni. Hann fór smá saman að aftaka matabóð, sleppa fjölskyldusamkomum og forðast sameiginlegt kaffi í mjög vinnustanum. Að lokum var hann samfarður að honum myndi líða betur ef hann geti bara búið einn yfir höfuð. Það væri bara enginn á staðnum í kringum hann. Þá fann hann gamlan námubæ í Nevada og ákvað bara að láta verða því. Seldi íbúinu sína, flutti í eina húsi á svæðinu sem var enn í svona íbúðarhæfu ástandi. Þar ætla hann að verja næstu árum í að gera upp hinn húsin í kring. Ég hafði búin að ákveða að vandamáli var í flóki. Það talaði of mikið. Fólk talaði of mikið, vildi of mikið og var alltaf að trufla mig, sagði Mercer. Fyrstu vikunar fann hann fyrir miklum létti. Hann vaknaði þegar honum hentaði. Vann við viðgerðir fram á kvöld og þurfti ekki að útskýra fyrir neinum hvers vegna hann vildi vera einn. En þegar leið á dvölina, tók hann eftir því að óróin var ennþá til staðar. Hann lá vakandi á næturnar og rifjaði upp gömul samtöl, athugasemdir sem höfðu farið í taugarnar honum mörgum árum fyrr fengu meira vægi. Ha, eitthvað bara. Þótt að enginn væri nálægt honum, fann hann enn fyrir þeirri tilfinningu að einhver væri að gera kröfu til hans. En enginn hringdi, enginn bankaði og samt var hann pirraður. Þá fór sér ég svona vestaði fyrir mér, veist, hvað er það? Mercer segist þá að fyllt dagana að verkefnum til að þurfi ekki að sitja auðum höndum. Hann gerði við þök, hreinsaði gamlar geymslur og hóf jafnvel framkvæmd. Ertu að gispa yfir þessu?
1: Sorry.
0: Og hóf jafnvel framkvæmdir við hús sem hann hefði engin þörf fyrir að nota. Að lokum leitaði hann sér aðstor hjá sálfræðingi. Í samtölum þeirra áttaði hann sig á því að hann hafi átt erfitt með að setja öðru mörk og lengi sagt já við hluti sem hann vildi ekki gera. Hann hefði síðan fjarlægst fólk í stað þess að segja því hvernig honum leið. Hann býr enn í námubænum og heldur áfram að gera húsin upp, en nú tekur þó reglulega á móti vinum og hefur útbúið gesta herbergi næsta húsi.
1: Við dagens, hvað heitir þessi meistari?
0: Daniel Mercer.
1: Flutti Daniel Mercer?
0: Já, einsetning eftir. Ég þarf enn mikinn tíma einn, en ég held að ég þyrfti að losna við alla aðra til að fá vera ég sjálfur. Það reyndist ekki rétt, þannig þetta er maður sem leitaði svo mikið inn á við að hann tapaði sér.
1: Já.
0: Þetta er vítið til varnar.
1: Já, ég er að segja, fluttan fyrst í námu bæ einn áður en hann ringdi í therapist.
0: Já.
1: Já, það er náttúrulega bara, veist.
0: Ég er ekki að segja þessa sögu út af því að hún er svo hérna venjuleg.
1: Nei.
0: Og fárónlegt. En þetta sýnir samt, það er einhver lexía í þessu. Hann hélt alltaf, ó, svo mikið vesen, allir svo pirrandi og svo lið. Ég flytt bara í burtu. Já. Ég nenni þess ekki.
1: Já.
0: Kemur ljós að þetta er ekkert. Þetta bara innra með honum sjálfum.
1: Já.
0: Vandamóli var ekki að allir voru að böggan.
1: Nei, nei.
0: Hann þurfti bara að laga til í sínum eigin málum.
1: Leiðilegt að komast að því þegar þetta eitthvað er búin að flytja.
0: Flytji yfirgefi námubæ.
1: Já.
0: Hei, átti ykkur svona sambarlega sögu, þú veist. Ég hef alveg sjálfur verið eitthvað svona leita svo mikið í hérna þegar ég var yngri, þá var alveg aðalsportið mitt. Sækjast í athygli frá öðru fólki.
1: Mm.
0: Svo var það bara ekkert málið. Ég þurfti bara að svona svona vera meira samkvæmur sjálfu mér.
1: Já.
0: Að ég veit ekki, er hann að koma svo vel frá mér einna þessar sögu og þessum skilabúðum?
1: Já, já, já, einmitt. Ég, eitthvað sem að ég gerði sem að
0: hefur reynt að reynt að vera eitthvað annað en þú sjálf?
1: Já, já, margoft. En ég er sem ekki að flytta í námubæi, sko.
0: Nei, nei, ég er nú kannski ekki alveg að búast við því að þú sitt að fara að flytja bara hérna rétt fyrir þar self og því og ég er alltaf að bögga því í símanum.
1: Nei, ég hef hins vegar, sko, flutt ég flutt, sko á einn endan á landinu alveg svona dramatísk land í burtu.
0: Já.
1: Því þá var ég aðeins nær strák sem ég var skotin í. Ég flutti hvað, hvað er það fyrst að segja?
0: Má fá tvö lög svo til að fá að heyra alla söguna.

0: Já, það hættir ekki að vella upp úr sér vitleysanins eins og við segjum þetta.
1: Hvað er það að segja?
0: Ég veit ekki, ég búin að aflega það við sem að fara að ræða þetta því að ég svona...
1: Hvað? Já, ég búin að gleyma þessu, heyrðu hérna, hvað átti sér stað hérna? Vá, ég ángrins var bara að djóka, ég ætla að fara í einhverja grein sem ég var bara að finna á netinu
0: Já.
1: En þú varst að segjast enda á því að segja okkur hérna áðan að þú fluttir á hinn endan á landinu dramatískt land í burtu til að vera aðeins nær ákveðnum strák Má ég fá að heyra alla söguna frá Atilu?
0: Já, sko
1: Og þetta strax svo góð saga og hún svo romantísk
0: Já, mitt, hérna, þetta svo vont út
1: af
0: því að Máli að ég alveg að fá heyrið í dag, sko. Fólk svona, ég gerir lag á minna strák og þetta What? Oft svona spila í svona gríni alveg ennþá í dag, sko.
1: Eðlilega.
0: Og fólk svona alveg svona velta sig vöngum hvort að ég sé...
1: Biluð?
0: Já.
1: Já.
0: Ég skilla alveg, sko.
1: Þú ert alveg smá biluð, en það
0: en
1: er að segja.
0: En ég var mjög skotin í þessum strák.
1: Hvað heitir hann?
0: Ég get ekki farið með það, veist, það er bara ekki hægt.
1: Getur einhvern veginn hringt í einhvern gaur sem varst skotin í? Þá skulle við ringa einhverja stelpu sem ég á skotinni.
0: Já, en máli bara það, ég held sko að þú veist, gaurið það sem ég á skotinni myndi ekki svara, sko.
1: Jú, þeir myndi alveg svara.
0: Þeir bara, hérna,
1: þeir ekki
0: hrættir, hrættir við mig, sko.
1: Að þú ert Jóna Margrét
0: og
1: FM.
0: En, heyrðu, já, og ég flutti vestur á land, mjög vestanlega, á Patreksfjörð, í tvo mánuði, til þess að geta verið örlítið nær þessum dreng, en það er alveg klukkutími, sko. Og ég ekki djóka, ég fekk alltaf kýtli mallan þegar ég gerði framhjá þú ertu að keiri áttur að pati sér þá keiri
1: bjóstu þarna?
0: Já.
1: Ertu ekki að djóka, af hverju flutur þanga hvað varst að gera á Patreksfirði?
0: Ég var að vinna á
1: það eru þrjú hús þarna?
0: Já
1: varst að vinna í stúkuhúsinu?
0: Já
1: það líka bara eina sem er
0: hérna. Já, ég var að vinna í stúkuhúsinu sem þjótt og hérna ég flutti þanga með vinkonu minni og ég var svona í þeirri vonum að að hann myndi kannski gera sér ferð eða bjóða mér að koma til sín eða eitthvað svoleiðis að því hann býr klukkutíma frá eða eitthvað en það gerist aldrei sko aldrei
1: bjóst á Oddsgötu
0: nei, ég man ekki
1: aðalstræði
0: já, aðalstræði
1: en hvað hérna
0: og
1: hvað áttur heima áður?
0: Áður, já. Akureyri og Búðardal
1: þetta er bara langt í burtu Jónumar. Þetta er lengst í burtu frá Akureyri
0: ég var að vonast til þess að hann myndi sko
1: ert ekki að grínast
0: nei, ég var að vonast til þess að hann myndi sko fá svona vó þú ert alveg komin, að því þurfti að bjóði Akureyri sko
1: Já.
0: Ég var skotin í honum og það er náttúrulega 8 klukkutíma á milli eitthvað en það er ég komin klukkutíma á milli en það er ég komin klukkutíma en ég var að vonast til þess að hann myndi gera sér ferð
1: hvaða strákur var þetta? Af hverju hélstu að þið myndu bara byrja saman?
0: Ég hélt það með alla gauðra sem ég var skotin í
1: En þú veist, ég nefnilega, ég var skotin í 1000 stelpum þegar ég var rúlingur Ekki datt mér í huga eina þeim hefði áhuga á mér Þú hafði svo óbilandi trúaður að það myndi koma einhver Disneymynd og riddarinn myndi bara koma
0: Á Patreksfjörð
1: Á Patreksfjörð
0: Ég var alltaf, veistu, mér dreymdi með alla daga það sem að kveikti í mér að mæti vinnuna var að ég vonaðist til þess að myndi koma einu sinni hádegismat Vá, gaman að sjá þig En það gerist aldrei, sko Aldrei
1: Hittir hann einhvern tímann?
0: Nei
1: Ekki einu sinni?
0: Ekki þarna, nei, ekki þér bjóð þarna Ég hitt hann einu sinni í lífinu
1: Og hvað gerðist þá? Kistust þig á balli?
0: Nei Ég, hérna Það bara er saga
1: Hvað gerðist þegar þú hittir hann að stráki eða einaskipti? Hvað átti sér stað? Spjölluðu þið?
0: Mjög lítið
1: Hvað var að eiga sér stað? Hittur hann kannski bara fyrir þann bíó?
0: Nei, ég hitt hann á hóteli
1: Já
0: Já,
1: já, já, já. En byrju, hvar kynnist honum?
0: Ég held þetta hafi verið Ég held að annarkvort hafi verið smittin Eða eitthvað svona like á Instagram eða eitthvað
1: Þannig að þú ert að segja með það
0: Honda hann, sko
1: Þannig að þú ert að segja með það
0: Nei, ég segi hvernig kynnist honum
1: Hvernig?
0: Hann er vinur fyrirvandi kærasta minns
1: Þannig að þú ert að segja með það Þú matsar á smittin á leiðin í smittin launa í óttúberfest í kvöld
0: ég veit
1: það þessi saga verið sögð þá
0: ég veit
1: það sem að þú sér satt fer heim með félaga fyrirverandi
0: nei, við spjöllum saman í 9 mánuði ára og hittum sérst þess vegna varði orðin svona ástökin hann var flutti hinum inn á landið
1: já, voru alltaf að spjalla?
0: Nei, ég var að senda honum snöpp og hann svona eiginlega svaraði mikið
1: ég bara, það þarf að gera smá heimildamynd þetta rugl sem var að eiga sér stað þarna út allt hjá þér
0: ég veit
1: það

0: Jón Smári og Jóna Margrét, þetta er nú meira lagið.
1: Þetta er nú smá lag.
0: Þetta er smá lag. Ja,
1: þetta er smá hendur, lag.
0: Vil maður krefur jörsnögg skilaboð, komum tilbaka eftir minnen einu og hálfa mínútu og fara betri við síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
1: Mjög til.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Allt að vera sleikja mig. Sem er galið.
5: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
4: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
5: Ha?
4: Já, þetta galið. Það allt að vera að sleikja mig.
5: Ég bara, ég skil ekki.
4: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
6: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
3: Fimico Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
7: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Bóli áfengislaus kynir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
9: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
11: Snakko ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
12: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
0: Sko, Jóna.
1: Segðu mér.
0: Nú ert þú svolítið búin að smita mér rosa mikið af alls konar Jónamargetar hlutum frá því að ég kynnist þér.
1: Ok, ok.
0: Ef það eitthvað, þá ertu svona búin að smita mér svo mikið af þessari andúð við tækni.
1: Er það málið?
0: Já.
1: Ok, segir
0: svona ánað með þetta, segir
1: Já, það. Já, ég aðeins svona, ég smá, svona montin.
0: Ég er að sjá meira og meira hvað tæknin að gera fólk bilað.
1: Er það ekki?
0: Jú, þú veist, ég að sjá bara út af gervigreindin, Jóna, gervigreindin.
1: Mm-hmm.
0: Hún að láta fólk halda þessi í listafólk.
1: Ég veit það.
0: Og mér blöskrar svo mikið
1: mm-hmm.
0: við að sjá, sko, ég var bara TikTok í dag.
1: Ok.
0: Það þegar ég var nývaknaður.
1: Já.
0: Það er eitthvað gæi, eitthvað svona að auglýsa að hann sést að koma út sem tónlistamaður.
1: Ok.
0: Og hann sést að segja bara hérna ég er að fara að byrja að gefa út lög
1: mm.
0: og hérna til dæmis eitt lag sem ég er búin að vera að vinna þess í.
1: Ok.
0: Þá var það gervigrindar rapplag.
1: Já, það er náttúrulega ekki hægt, sko.
0: Og gervigrindir rappar, sérstaklega á íslensku, rappa gervigrindin alltaf á hérna svona pólsk-asísku.
1: Já, ok.
0: Og þetta er ekki töff.
1: Nei.
0: Þetta er ekki flott og þú heyrir alltaf strax að þetta er gervigreind.
1: Já.
0: Getur, þú veist, eru einhverjar aðstæður
1: mm.
0: sem þú getur búið til AI list og kallaði listamann.
1: Nei.
0: Við erum alltaf að fara að fá til okkar Villa Neto sem hefur mikla andúð að gervigreind.
1: Já.
0: Og hann ætlar að koma að spjalla okkur þetta en ég bara vera meira hræddur að því, þú veist, ég nota alveg gervigreindina.
1: Já.
0: Ég ofta að spyrja hvað að frétt í heiminum í dag.
1: Já,
0: er eitthvað
1: já.
0: sem ég að missa af í fréttum? Getur við þýtt þessa frétt alveg eins á ensku nema á íslensku?
1: Já, já.
0: Og eitthvað svona. En þú veist, en svo sé ég bara fólk er að taka þetta bara og svo er það bara bestu vinir að gervigreind og...
1: Ég veit.
0: Ég nú reyndar aðeins það líka.
1: Já, en sko, ég nefnilega, ég er mjög ánað og sért að linnast aðeins þarna meinn, sko. En þetta, veistu hvað?
0: Hva?
1: Ég held í framtíðinni. Af því nú er pólitík svolítið svona hægri og vinstri, ekki það ég veit eitthvað mikið þetta.
0: Já.
1: En ég held að það sé ekki langt ég að við fyrir að tala í staðan fyrir að tala sko 200 ár fyrir Krist og er þetta fyrir gervigreind 200 ár fyrir gervigreind og eftir gervigreind og fólk verður sko hægri og vinstri sinna út frá gervigreind ég held að við verðum blá og rauð út frá því hvort þú séum hlint í gervigreind eða rey
0: já, nú ert þú til dæmis þarna missurum við alltaf ég er aðalega að tala minnst bara hallarslegt að titla sjálfa því sem tónlistamann
1: ég veit
0: þegar þú skrifaði lagum félagi minn hann rugglaður og alltaf að djama en svo fer þú alltaf út í sko gleymi því ekki í hjeltin svona ég væri með út að hitti ömmu mína í gær
1: Já.
0: Það má ekki er tala að það er að passa sig hvað maður ræðir fyrir framan mjög gamalt fólk að því þau fara alltaf beint að tala hérna hluti sem það á ekki að vera að tala
1: Já.
0: Við erum með sterka skoðanir
1: já.
0: En hlusta bara á hefðu nú ekki að segja það hlusta á alls konar hluti sem eru bara bull,
1: svona okay.
0: samsæriskenningar og það eru íslenskar útastöðar sem eru hérna að svona að gamalt fólk að spúa áróri, hefur þú heyrt það?
1: Já.
0: Spúa alls konar hérna hluti sem á ekki að vera hendi gamalt fólk sem trúir öllu.
1: Ég veit.
0: Svo er ég með ömmu í gær. Þetta með það sem ég hræðist líka mikið og ég er búin að láta sér henni hitt hana síðast og hún 86 ára og í sófanum og ég eitthvað svona, hvað segir þú gamla þarna hvað þú að kellingast þessa dagana og hún ég nú alltaf eitthvað að tjóka á og svona og svo horfi ég í síman hennar ég segi, amma, hvað ertu að horfa á? Ég að horfa á sögu ha? Var amma á TikTok að skoða AI-vídeó? Bara AI-vídeó? Og ég segi, amma, ertu að horfa á gervigreinda vídeó? Nei, þú sér það alveg
1: Já, þetta er sko
0: Þurfum ekki að passa, er enginn að hugsa gamla fólkið, ætlar að steiki þeim heilar svona rétt ál við kveðja
1: Já, en þetta líka sko, þetta finnst mér verið svo fyndi og svona mömmur fyrir ekki að mömmur að svona spurja mig, eða svona mamma spurja svona, er þetta gervigreinda vídeo ekki og þetta er kannski fljúgandi hundur sem er að taka tvöfaldan heljastökk eða barn sem er tveggja mánada að dansa Gangnam Style
0: og keppa í Amerikas Got Talent
1: já, ég svona hvað heldur þú mamma?
0: Já, elsku mamma mín
1: já, hvað heldur þú? Heldur þú að þetta sé alvöru? Heldur já. Þú að þetta sé tveggja mánada gamalt barn hérna að dansa Gangnam Style?
0: Já
1: þú veist, finnst þér líklegt? Nei,
0: þetta er það ekki
1: nei,
0: amma
1: en
0: var...
1: þetta er það þarf að fara með ykkur einhvern svona fræðslu fyrirlestur á staðum landið heiminn fyrir eldra fólki því að þetta getur bara stórhættulegt þetta er leið til að svindla á gamla fólkinu
0: já sko ég segi kannski ekki stórhættulegt í stóra saminginu þetta er meira bara svona ekki stóra saminginu hvað heldur að 86 ára gömul manneski að sé að fara bara út með byssu og sprengju því að það er búið að vera AI-vídeó
1: ég að segja að þetta er svo auðveld leið til að svindla fólki
0: já, já, en þú veist en á sama tíma, amma mín er ekki að hún kann ekki einn svona stimpla kreditkorti sitt á netinu
1: veit bara ekki hvað er
0: hún veit ekki eins og hún, veist, hún gæti ekki svindla neitt úr henni því að hún myndi ekki svona kunna að láta þið hafa peningin en amma er þarna að horfa á AI-vídeó sem sagt fjölskyldu sem mjög hérna, efnuð mm-hmm. það samt eitthvað svona vesen innan hús
1: já,
0: þetta er þessu vesen í samböndunum þeirra og þetta er svona gett augljóslega AI-vídeó hún bara, nei, Er þetta hættulegt? Hún líka bara 86 ára og máli horfa á einhver gervigreinda vídeo mín vegna
1: ég
0: En ég svona Tvisvar sinnum verður gamall maður barn
1: Ég veit
0: Þannig við þurfum bara að passa hvað þau eru að taka inn
1: Já, taka betur utan eldra fólkið og hérna og við eigum sko að því það eru þau sem ala okkur upp en svo er það við sem þurfum að aðstoða þau þegar þú veist, þetta er nefnilega svolítið fallegt við þetta
0: Þetta er hringrás
1: Já, þetta er hringrás, þau ala okkur upp En við líka þá skuldum þeim að aðstoð þau þegar þú veist á seinni hluta ævirinnar
0: þegar
1: þau þurfa aðstoð
0: rosalega góða punktur
1: þá eigum við að ala þau niður
0: algjörlega og ég hef tekið eftir þessu það steiktast það sem að lendir í þessu lífi nú veist að ég aldrað maður þá sko hérna
1: ég el þig mikið upp
0: já ég ekki að meina það því nú aðalega meina hvað ég að ala foreldra mína líka að því þau eru einmitt mamma sendi mér á Facebook eitthvað hvað er þetta? Hún var að kaupa sér af Temu skós og hillu kom tilbaka 3 cm
1: Barbie
0: hvað er þetta Guðjón og ég sagði hefði þarna mamma mín auglýsingi sem þú horfir á var gervigreindarvídeó nei það getur ekki verið sjá hvernig hún setur þetta upp og ég sagði þetta er þróunin sem er búin að eiga sér stað
1: þetta er sem er að tala svindl
0: ég veit þetta er svindl
1: þannig
0: að ég er að koma þarna inn og segja við mamma og pappa ekki trúa neinu sem þið sjáuð á netinu þetta er fólki sem var að kenna okkur þessa lexíu fyrir svona kortir í síðan sko
1: ég veit

0: Grínistinn og rithöfundurinn Rebecca Scott Lord hélt veislu í Reykjavík á dögunum til að fagna skilnaði sínum. 40 vinkonur hennar komu saman á Pablo Disco bar af því gefnu tilefni. Rebecca 34 ára og hafði gengið í hjónaband fyrir 3 árum. Í viðtali við Vísi segir hún að hún hafi ákveðið síðastliðin desember að sækja skilnað en undirbúningur veislunar hófst í febrúar. Veislan fór fram í karaoke herbergi staðarins. Rebecca segir að gleðin hafi verið í fyrirrúmi og hún hafi viljað fagna frelsi sínu og þessum tímamótum með vinum.
1: Okay.
0: Hún hafi ekki hlegið og dansað jafn mikið í langan tíma. Hvernig finnst þér svona? Skilnaða partí?
1: Já, já, ok, ég ætla að vera alveg hreinskilin, ég ætla að segja, ég náði ekki orðaði sem hún sagði En ok, þannig
0: að já Hún að fagna skilnaði, þetta skilnaði partí sem að grínistinn og rithöfundurinn Rebecca Scott Lord hélt í Reykjavík á Pablo Disco bar með 40 vinkonu sínum
1: Ok, æ, þú veist, sko, er það ekki bara, þú veist, við einhvern veginn eyðum svo miklum tíma í að syrgja
0: já,
1: og líða illa sem líka gott, sko, maður á að gera það
0: En hérna, upp til ákveði marka
1: Já, en að taka bara gelluhópin með og bara ægi aðeins fögnum hérna og stöða leiðilegt þegar við lokum einum dyrum en það opnast alltaf ykkur aðra dyr og það að fallega vita
0: Já
1: Og bara skála og ég held að þetta sé nú líka ég held að þetta sé ekki eitthvað Woohoo, ég er skilin Ég held að þetta sé líka bara svona moment fyrir þær til að halda þessu utan vinkonu sína, sko
0: Algjörlega Ég er með 20 í þessu
1: Ok
0: Fyrsta sem ég hugsaði var bara, þú veist okay. Gefum okkur það, af því við vitum ekki betur en að þetta hjónaband hafi bara verið allt í lagi
1: Já.
0: En þau bara hætt saman því þetta var ekki að virka þarna síðasta árið
1: Já.
0: Og svo vitum við ekkit hvað hafi verið í gangi eitthvað svoleiðis Þá finnst mér allt í lagi að vera með smá svona ok, lífið bara byrja aftur
1: Já.
0: Og þetta skiptir líka mál, þú getur hort á skilnað og hugsa, ég sé að lífið búið eða bara nýr kafli
1: Já.
0: Þannig ég fíl alveg að hún sé svolítið að taka þetta á jákvæða pólinn
1: Já.
0: Segir bara, herri, ég að skilja á allt svoleiðis En það því bara við gælunarum bara að fara neyri í bæði Það er neyri í og eitthvað svona svaka Partí og þannig dæmi Já, ég segi svona Og á sama tíma Ef ég væri kallinn
1: Já
0: Þá væri ég helvítið ósáttur
1: Já, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er náttúrulega kannski Hérna, þetta er Ó, hérna Hvað heitir þetta þegar þetta er hérna óhefbundið?
0: Þetta er helvítið óhefbundið
1: en þetta er samt skilur, ég meina þú veist, maður hefur alveg heyrt að fólk sem að kannski þú veist, annarkvort sem skilur eða fólk sem deyr
0: já, já.
1: Talar það skilur fólk sem deyr bara út á elli
0: já.
1: Talar það bara, þú veist, guðunabænum ekki vera syrgja í jarðaförinu minni
0: Nei,
1: og maður hefur heyrt jarðafarið þessum fólk mæti bara hlusta góða tónlist og bara dansa já. Og gleði Og það kannski bara því meina við erum líka bara að fagna því Maðurinn var 97 ára
0: Já, þetta
1: Og það
0: er
1: bara að fagna lífin hans
0: Þetta er rosa góðu punktur hjá þér Og þetta er eitthvað sem ég fyrir ekki alltaf fram
1: Já, nei, ég ætla bara að segja Og með skilnaðin skilur og þú veist Stundum eru sambönd þó kannski var ekkert ljótt sem átt sér stað Bara þetta var bara búið Þetta er orðið bara þund Jafnvel líka ef eitthvað ljótt kom upp á Bara, þú veist, maður á Ég held við eigum að vera dugleiri að taka fagnandi á móti hinum dyrnum sem opna
0: ég segi það
1: með
0: en þetta er rosa góðu punktu með hérna það er eitthvað sem hún sagðir
1: já,
0: með jarðaför og eldra fólk það finnst mér svolítið sko við unga fólkið við erum svolítið að klikka þarna að hérna að setja á samfélagsmiðla eitthvað svona þú veist 7 síðan afi minn dó
1: já.
0: Hann var ekki nema 97 ára
1: já.
0: Hefði orðið 110 ára í dag eitthvað
1: já.
0: Svona
1: já, já
0: Þetta er ekki, þú ert ekki, þetta er bara vitlaust
1: Já
0: því, þú veist, Ef þú áttir afa,
1: Já.
0: Sem var 90 plus Þá ertu ekki að syrgja það hans í dáin Þú ert bara að fagna því að þessi, þetta maður fekk að lifa alla ævi Þú ert ekki hægt að byðja meira
1: Ekki hægt að lifa lengur
0: Ekki hægt að lifa lengur
1: En svo er þetta náttúrulega líka, ég er alveg sammála Þú veist, ég meina auðvitað ámur bara vá, bara því líka ævin
0: Já,
1: sem
0: já.
1: Maðurinn fekk og eins og langaði minn þú veist, hann var 99 ára, sko
0: Já
1: og hérna, og við bara, þú veist, auðvitað samt vont Þetta er alltaf vont, skilurðu Þetta er alltaf svona, þú veist Þetta er
0: leiðilegt
1: Þetta er þetta vont Ég meina, afinn sem búin að mæti matarboð og jólaboð Og er alltaf þarna Og hefur sögur að segja, skilurðu En hins verður on the same time Þá á maður líka bara að vera, þú veist, heyrðu Hann fekk að lifa í 90 ár, sko
0: Já, já
1: Fekk að gera allt og hérna Og bara sem er rosa fallið líka, sko Maður þarf að passa sig um að drekki sér ekki sorgið, sko
0: Algjörlega, en ég horfi nefnilega Ég reyna að horfa á þetta það sem að mér finnst svolítið rétt, sko Þegar afi minn dó Hann Hörður minn, heitin Þá hérna Þá bara dó hann Og ég svona, já, ok Hann er bara dáinn, það er bara allt í lagi Það var ekkert eitthvað svona Já. Ég mitt maður, hann bara hann eldgamall og hann var sjálfur bara tilbúin að fara að hvíla sig þannig að þegar hann dó þá fekk ég bara svona flott, gott fyrir hann kallinn
1: hann
0: var ekkert eitthvað svona en svo ég líka bara hérna voðalegur eitthvað svona kall eitthvað svona, já, það bara
1: en, það, en það líka eitt sem er alveg að hafa inn í sig sko. Við erum alltaf öll bara misjöfnir sér mörg og svo líka það sko að þú veist maður sér til dæmis alveg söma sem eru bara bilaslega nánir ömmu sínum og öfum þú veist, fjölskyldinu sinni, ættin sinni á meðan aðrir ekki sko sumir eiga bara eitthvað svona þú veist, bara svona maður sé bara þú veist, eins og hérna, góður félagi okkar skilur, hann á bara svona tengsli afa sinna það bara, þú veist, þeir eru bara bestu vinir
0: er
1: svo, já, en svo eru margir sem eiga bara svona tengsli ömmu svona kiki kaffi og hvað er að frétta, æ, skilur hvað meina þetta er svo ótrúlega misjátt en við

0: Aston hér í trafíkinu á FM 957.
1: Hefur hört Ellie Righty?
0: Nei, Ellie
1: Righty?
0: Ellie Righty.
1: Já, þetta Stella Lefty.
0: Já. Righty, já, já, já, já. Þetta var, hefur þú heyrt brandaran sem að Gjallan sagði í Amerika Scott Talent sem talin lélegasti brandari allra tíma?
1: Já.
0: Ég ætla að fá að spila fyrir því hérna.
1: Is everyone all right? Jó, jó, ég ætla ekki að fara með hann.
0: Jó, ég var að fara að segja hérna, já, má ég spila hann eða? Er að sækja brandaran? Þetta hérna er versti brandari. Það er í gangi hérna stað.
1: Ég var, þetta, sko, þetta fyrst mér fyndi
0: okay. Borgaði 200 pund
2: You all alright? Yes No, you are all left
1: Þögnin segir svo margt
0: Já Já Eru ekki allir góðir? Nei, þið eru vinstri Það ekki hægt að þýða þetta kannski betur á íslensku En þetta eitt vandræðalegasta moment sem ég hef síði sjónvarssögunni En það nú ekki það sem ég ætla að ræða Ég ætla að byrja því að segja það betur frá því, Jóna Margrét Að við erum í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaðstofuna Smart og Iceware Þetta eru þrjú power fyrirtæki Það með þessuna sem ég langar að ræða við þrítuga konu sem ákvaða að verja meiri tíma í eigin þágu. Hún komst að því að fríin hennar voru mest farin að snúast að vera ein heima með síman.
1: Hæ, þetta svolítið bara þessu, þú?
0: Það svolítið svona, hún var stannig að ræða þetta.
1: Jesus!
0: Hún hefði
1: átt... Er þetta þig?
0: Nei.
1: Nei, þetta einhvern annan.
0: Þetta hérna 31 árs konu.
1: Já, ok.
0: 30 konu. Hún hefði átt annarsamt tímabil í vinnunni ákvaða að fækka skuldbindingum utan vinnutíma. Fyrst hætti hún við eina kvöldstund með vinkonum, síðan sleppti hún fjölskyldubóð og loks fór hún að halda heilu helgunum lausum.
1: Akkur það tala alla bara hérna einfara í dag, bara alla einfara í heiminum.
0: Ángrins.
1: Þú bara tala alla einfara
0: ég
1: í heiminum
0: Ég veit það, þetta bara...
1: Jesus.
0: Í fyrstu fann hún fyrir létti, hún þurfti ekki að hafa sér til, mæta ákveðnum tíma eða halda upp í samræðum. Þegar leið á, fann hún hins vegar að tilhlökun eftir fríinu var meira en ánægan að því. Á föstudaginn hlakkaði til að gera ekki neitt. Á sundarskvöldum var ég svo leið yfir því að hafa ekki gert neitt, segir hún. Hún tók sérstaklega eftir breytingunni þegar vinkonan að hætta bjóðunni með. Þegar hún spurði hvers vegna fekk hún að það svara hópurinn hefði talið að hún vilji fá frið. Konan segist þá hafa átt sig á því að hún saknaði félagslífsins sem hún hafði sjálf dregið sig úr. Hún ákvað að þykja næsta matabóð þótt fyrsta viðbrað var að finna afsökun. Ég kom heim þreytt en ánægð. Það var önnur tilfinning en að vera þreytt eftir heilan dag í sófanum. Þetta er nefnilega sko...
1: Hvað,
0: Nei, hvað vilt þú segja þetta mál?
1: Nei, fyrir ekki, halda áfram
0: Nei, þú mátt alveg segja eitthvað hvað
1: Nei,
0: þið finnst
1: Já, bara,
0: ég
1: já,
0: veit ekki
1: alveg hvað þetta segja við þessu kannski Þetta bara, auðvitað er skemmtilegt að hitta fólk og vera meðal fólks
0: Já, já, en það er svona sem að ég nefnilega hef fengið út úr sér að ég hef lengi hérna passað í eigi tíma fyrir sjálfa mig
1: mm-hmm.
0: sem rosalega góður ef hann hóflegur að því ég hef líka alveg tekið tímabil bara vilja vera alltaf heima þetta var í, þegar ég var í grunnskóla þá hætti ég að leika við vini mína svo ég geti bara verið heima og hlusta á FNF Blö og spila tölvleik sko.
1: Já Já, ég hef alltaf vilja verið í grunnskóla fyrir ekki ekki
0: Hvað?
1: Hérna Já, ég hef alltaf elskað að verið í grunnskóla bara að elska það sko og vera með blöðan og svona
0: Ég veit það
1: já.
0: Nei, þetta kom svona upp hjá mér hérna Þetta er alveg pæling að því mér finnst rosalega gott að vera einn og það bara alltaf fyrsta sem ég hugsa er bara, mm-hmm. þú veist, hvernig þetta búið og hvernig kemst ég heim
1: mm-hmm.
0: Ert þú bara að hugsa vá hvað er gaman núna?
1: Ég vil bara aldrei fara heim
0: Það er aldrei svo moment það sem ég bara svona þetta er akkurat fullkomið, það vantar alltaf eitthvað
1: Já,
0: alltaf...
1: þú þarft núna að fara og hitta sálfræðing
0: Ég er alveg búin að gera það
1: Það fyrir ekkert að fara einu sinni sálfræðing og segja bara, er ég búin að
0: sálfræðing
1: Já, þá ert þú vandamálið.
0: Já, ég er vandamálið.
1: Sko, þú veist, ég veit ekki hvað ég segja, sko, ég bara, þú veist, maður bara á að hitta fólk og vera meðal fólks.
0: En það ég alveg að gera það.
1: Ég veit
0: það,
1: en þið veist alltaf leðilegt, þið veist alltaf
0: erum. Nei, alltaf, nú skaltu passa orðin, því þurfir það dýrmætast að sem þú áttu
1: og náttu. En þú ert oft svona hérna, hvernig get ég komið út fyrir sem
0: aðstæð ekki endilega hvernig get ég komið
1: ég kannski mistið mig bara í þóttnum
0: nei, Jóna Margrét ég aðal að tala til dæmis bara segja mig sér þriðjudagskvöld og ég búin að vera að vinna þá ekki séns að ná mér út að því ég vil fara heim og slaka á en hvað þarf maður svona mikið að slaka á?
1: Þú þarft ekki svona mikið að slaka á
0: ég veit það sem ég er að segja
1: þetta er bara hugsunar á

0: Slaka á.
1: Þú þarft ekki svona mikið að slaka á.
0: Ég veit að það sem ég er að segja.
1: Þetta bara hugsunaráttur.
0: Já, ok, ég fattaði það ekki.
1: Já, rífa sig
0: í gang. Kvíða þinn, þetta bara hugsunaráttur.
1: Já, bara rífa sig í gang og vera bara
0: okay, í gang. Ok, ríf þú þig í gang með kvíða þinn þá.
1: Ég er að rífa mig í gang.
0: Já, ég er líka að vinna, rífa mig í gang með
1: að
0: hitta fólk.
1: Ég hef bara alltaf átt svo erfitt með að skilja hvernig fólk vill freka vera eitt.
0: Ég hef átt erfitt með að skilja hvernig fólk nennir svona mikið að hanga alltaf saman.
1: Ég veit ekki, en svona þeir eru líka bara misjöfnir svona mörg sko, en ég hef fæða svo mikla, ég fæða svo mikla lífsgleði. Og við því að vera í kringu fólk og hlæja og sprella og maður er kannski mist miklu skemmtilega að horfa mynd með einhverjum. Ég er ekki að djóka og nú, ég held, ég er ekki að ykja. Ég hef ekki hort á sjónvarpið ein í svona nýjár.
0: Þetta náttúrulega bara, veist, fárólegt.
1: Ég er ekki að grínast, ég sest aldrei ein fyrir fram að sjónvarpið hugsa Nú ætla ég að kveikja sjónvarpinu og horfa.
0: Þú fær líka bara heimtíðin og fær bara í síman.
1: Nei, alls ekki.
0: Hvað ertu þá að gera ef þú ert ein heima? Að gera, bara þarft að finna eitthvað að gera?
1: Já, ég er bara að gera eitthvað allan daginn.
0: Já, hvernig nennir því samt
1: ég í alvöru? Ég bara, ef ég hef ekki neitt að gera þá fær ég bara haugana.
0: Í alvöru? Finn
1: ég bara eitthvað drasl til að henda.
0: Mér finnst svo geggja að vera heima, eiga engan tíma og geta að dunda mér heima með heimilisverk. Nú ég búin að vera einn heima alla vikuna því konan í París.
1: Já.
0: Ég bara að setja í vél og þrýfa glugga og laga niðurfalli og svona. Þarna finn ég fyrir einhverjum sterkasta tilgangi heimi. Þarna líður mér eitthvað best í lífinu þegar ég að dunda og laga einn.
1: Já.
0: En eins og segir, við erum svona misjöfn eins og við erum mörg, en ég held þetta sé bara, þú veist, eitthvað.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur svo og það í spelkun
5: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg að hérna hlæja fyrir mig
6: Já
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
7: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
8: Bíltúr með Jóni Styrtatónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel Styrkjum þetta mikilvæga málefni Miðasala á bæjarbíó.is
9: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
10: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
11: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum Steypustöðin
10: Við elskum þessar hellur
12: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni Skráðu þig á dale.is
13: Ný önn, ný orka Skólakost World Class 9222 krónur á mánuði
14: Haustútsala í vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Mikið magn á lager Vitt.is
15: Ekki missa af taxfrí snyrtivörutugum Hagkaup
16: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
17: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
18: Ert þú að ganga í gegnum dimman dal og þekkir ekki leiðina heim?

0: Færðu einhvern tímann svona moment ok, þetta kemur rosa rosaregla fyrir en ég alltaf að bösta sjálf á mig meira og meira og meira að gera þetta ég held ég gera þetta meðalltal svona tvis og dag
1: okay.
0: það sem ég lík út af því nenni ekki að heyra meira
1: já
0: þetta svona fólk sem að spyr mig svona oh my god, þú hefur alveg spurt mig ég held að hafa spurt mig sko á ég verið alveg hreinskilin
1: 100% segðu mig
0: það þú spurði mig senast í gær
1: já, segðu mig það
0: hérna, þú varst búin að finna nýja hljómsveit og hvort ég var ekki búin að heyra lag
1: af hverju?
0: Bitaðis. Og þú varst búin að spyrja, ertu búin að heyra þetta lag? Ég sagði já út af því ég nefndi ekki og myndi setja það á ég nefndi ekki að þrið mínútum ég hlusta okkar lag
1: ok, ég ætla að segja, ég ætla að byrja að segja
0: já.
1: 100% skili
0: já.
1: Að, og ég bara svo vitið það núna þegar ég segi, ég með geðvett lag eitthvað leiðilegra en vinurinn sem ætlar að sína þér allt lagið
0: ég veit það
1: En 100%
0: En ég fór samt, ég ætla að fá að segja Ég hlusta þess ég ná lagið Og það mjög gott
1: Þetta lag sem heitir Hvað að með hipsum haps Ég bara, ég sko
0: Ég veit það
1: Ég man sko Ég stelpa sem ég þetta Hún var alltaf að skamma mig eitthvað svona Hún hlustar ekki hipsum haps Ég bara fíla það ekki Strax svo ég byrja að hlusta
0: Þetta er
1: uppáhalds íslenska hljóseti mín í dag En
0: þetta, býtum, ég verð að fá að klára Og þetta er oft svona moment þegar fólk spyr mig svona, þú veist, Heyri, ég var að lesa bókun daginn Ertu búin að lesa bókina hérna upp í trénu Og ég bara, já, ok Þá þarf ekki að ég svona, nein, fínt Ég nenni ekki að hlusta Ég nenni ekki að hlusta ríka upp að einhverju bók sem er upp í trénu í sjö mínútur Þannig að ég segi, ég búin að lesa hana Og ég segi, já, ég veit Þá bara erum við kvitt, sko Allí ég nenni ekki og ég ógislega leðileg með þetta Og það gerða mjög margir Hérna, The Elf, já, mitt ok, hún er geðvik
1: Elf
0: Æ, ég veit ekki, ég er
1: því Álfurinn
0: Já, þetta er svona, þá er ég að kötta, ég er þetta eitthvað shortcut framhjá samræðis í nenni
1: Ég ætla bara að byrja þessi, ég virði þetta, já. Ég gerði þetta líka Og þetta er sama og hérna, við hefum samílan vinn sem er alveg glatan tónlistasmekk sem er alltaf að spura, hefur heyrt þetta lag, þá segi ég bara já Og svo hérna, svo er mitt, en þegar ég, bara svo vitir að þið núna
0: Já
1: Þegar ég segi, ég með geðvett lag þá sendi ég það á Facebook já. Svo að þú geti bara hlusta á það þegar þú nennir
0: En þá ætla ég segi tilbaka
1: já.
0: Hverjar heldur þú að sé líkurnar á því að ég setist með síma minn á Messenger og hlusta á lag sem þú sendi mér sem þér finnst gott
1: Mynd, ok, nú ætla ég aðeins að taka smá real talk bara vinninni sko
0: já.
1: Þú sagðir, ég hlustaði á lagið
0: Já
1: Ertu búin að gera það?
0: Já, ég er að segja, ef þú sendir mér lag bara á Facebook random
1: já. Hvernig er lagið sem ég sendi þér?
0: Ok, þú sendir mér það ekki
1: Þú sagði mér bara við mig að þú hefði farið heim og hlusta á það
0: Já, en þú sendir mér það
1: ekki Nei, ok, ég fattaði náttúrulega ekki, þú sagði ekki að ég sendi þér ekki ég, hérna, Þú sagði bara að ég hef heyrt það
0: Já
1: Svo sagður ég fó samt heim í viðkynni, ég fó að hlusta á það
0: Og ég hlusta á það
1: Akkur það að ljúga því Segðu bara og sért ekki bara að hlusta lagið Og hvað er það, hvað, heldur ég sé bara, yes, hún hlustaði Þegar ég, ef ég myndi senda þér lag á Facebook Segja geggja lag, myndur ekki hlusta
0: Það mjög líklegt ég myndi senda bara tilbaka Já, damn
1: Af hverju?
0: Ég...
1: Þarna er ástæðan
0: Fyrst þetta brot?
1: Smábrot okay. á vináttu Af því að okay. þegar ég sendi þér lag Þá er ekki að senda 12 manns geggja lag Hlustu, ég er að segja Þetta er lag sem ég held Besti vinuðin að þú muni fíla Að þetta er rosa mikið jónumarkitalag Þess vegna átt að hlusta
0: oh.
1: Því ég er ekki að senda lag að því mér finnst það svo gott Ég er að senda því ég veit að þér mun finnst það gott líka Ógislega svona beist og fallegt Skrifa til mömmu sinnar og eitthvað svona
0: Já.
1: Hlusta á þetta lag
0: okay.
1: Ég ætla að senda það á Facebook
0: okay.
1: Og þú ætlar að finna þið tíma í dag
0: okay.
1: Að hlusta á þetta lag okay. Bara á leiðinni heim með eitthvað svo leis Og hlusta á allt lagið
0: okay.
1: En þú veist, ég myndi aldrei seta í hliðina mér Hérna, ég ætla að seta þetta lag og horfa á þig og sjá hvort þessi ekki fíla Þannig að þú þurfur að svona
0: Já, það er það sem ég lendi svo oft í þessu
1: Það nenni því engin
0: Ég nenni því ekki, sko En þetta er svona, ég veit þetta minn kvilli Og ég er búin að vera núna að tala eins og sálfræðingi minn Svona, þú veist, um mína kvilla Og mínir kvillar er að ég er alltaf að flýta mér svo mikið í lífinu
1: Þú veist að flýta þér svo mikið í lífinu
0: Og ég er að taka shortcut framhjá spjöllu sem ég held ég nenni ekki eiga Og ég geri það svona Fólk spyr mig hérna Guðja og vinkonu hérna þekkir hana hérna hún er Margrét já ég veit
1: að ég er búin að heyra þetta
0: já ég er búin að heyra þetta af því ég bara svona ég finn á tilfinningun að það verið leiðileg saga og ég nenni ekki að heyra hana
1: já
0: og svona er ég að flýta mér lífinu en ég veit ég er svona hægt og rólega að hægja þess vegna er ég til dæmis að viðurkenna hana kvilla hérna núna
1: algjör það er gott hjá þér
0: og nú þarf þú að segja við mig bara þegar ég segi við að ég hef heyrt eitthvað er það
1: ha
0: þú ert svona
1: já.
0: Og svona að segja og svona er það af því að ég til dæmis þú ert ástæðan fyrir því að ég byrja að skoða vídeo, reels og svona TikTok sem fólk sendi mér. Ég hef aldrei, og ég meina það, aldrei skoðað TikTok eða reels eða eitthvað sem fólk er að senda mér og vinir mínir, og þau eru alltaf skamma mig fyrir það, og var ekki fyrir að þú svona drullast í gang og fólki skoða þetta.
1: Já.
0: Og þá skoða ég, og ég skoða eða bara sem þú sendi mér.
1: Ertu að skrökva?
0: Nei, sverða.
1: Okay,
0: ég skoða allt sem þú sendi mér, vídeo og TikTok og svona, og hérna, sem er bara fínt, sko, en stundin kemur inn á milli eitthvað sem ég svona what?
1: Stund, ok, ég viðurkenni, ég sendið vídeo, ég veit það, en það er alltaf eitthvað smá bakvið, ég sendið vídeo, nei, ég ætla að segja eitt vídeo, ég sendið um daginn eitt vídeo og ég held, ég hugsa að þú eru örugglega ekki klára mikið af því, en í miðju vídeonu þá byrja gæginn gett mikið að tala laser, þá fer ég að sendið þetta á því, fattar við?
0: Hérna...
1: Ha, halló, heyrðu í mér?
0: Já, ég heyri þér.
1: Sem fyrir ekki
0: það? Mér finnst þetta bara... Hérna... When your girl steps a little too far out of her vocabulary range.
1: Vocabulary range.
0: Ég svona ha ha ha og þetta vídeo einhverju svona vera að reyna að segja eitthvað orð.
1: Þetta þú, Jóna Margrét.
0: Já, ok.
1: Þetta þú að segja vocabulary.
0: Já, meinar.
1: Þetta svona þegar fólk byrjar að nota stór orð.
0: Já.
1: En kann það ekkert? Það svona svolítið þú í traffíkinni.
0: Ég veit það. En þú sendir mér oft, ég elska lang flest sem að þú sendir mér.
1: Já, er það?
0: Já,
1: ég, lang flest.
0: Já, en svo kemur eitt svona milli sem ég svona Þetta það tíma svona.
1: Já, ég sendi líka svona geimveruvídeó og svoleiðis.
0: Já, það, ég bara svo vitar að ég horf ekki á
1: Horfðu það?
0: Nei, þegar þú sendir mér eitthvað svona laser geimverudæmi Bara alltaf að vita hér nú, ég horf ekki á
1: Alltaf þegar kemur upp ríl á Instagram hjá mér Eitthvað tengt í laser Þá fer það sent á Jónu Margréti Þannig ég byrjar að fá laservídeó upp hjá algoritmanum
0: Og það endar allt í DM sem mér
1: Endar allt í DM sem Jónu Margréti

0: byrja en langaði samt svona rétt áður þá sko það er svona típa af fólki
1: Já.
0: Ég var rosalega mikið svona en okay. ég lærði svolítið í traffíkinni að þú verður að leifa öðrum líka að tala
1: Já.
0: Af því sko veistu hvað er eiginlega þreyttast í hlutur í heimi þegar þú ert að segja einhverjum sögu og einhver segir, já, ég vissi að það var að fara að segja þetta já, nei, heyrðu, vá, ég lenti nákvæmlega sama daginn já. Og bara eitthvað svona, já, og svo var ég bara hefust, ég var nýbúin að fá mig sko rjúkandi heitan kaffibolla sérðu manneskjarni, er bara spennt að þú klárar að tala, svo getur sagt frá sinni sögu með kaffibolla
1: já, þetta er svona, þetta er sko, þú ert að segja sögu og maður þarf að flýta sér að segja hana
0: af því hinn manneskjarni,
1: af því maður ekki Af því að það er einhver annar sem er svo spenntur að fá að tala og segja eitthvað sig
0: Ég veit það
1: Ég veit það
0: Þetta er líka sko, hérna, sumt fólk sem þekki mann mjög vel, litli bróður minn Alltaf við erum að tala eitthvað saman og erum í hlaðvarpi saman og svona Þá var hann alltaf að hendi Já, ég vissi að væri að fara að segja þetta Og ég svona Nú þetta ekki alveg allt skemmtilegt En ég veit þú varst bara spenntur
1: Já
0: Þú veist, það ekki jafn gaman lengur Já, ég veit nákvæmlega hvort að fara að tala Og ég vissi að þú væri að fara að segja það núna
1: Já
0: Var svona, nei
1: Nei, þú er svona svolítið búin að taka sjarman í burtu
0: Búin að taka sjarman í burtu
1: Já.
0: Þetta er svona sama og ég geri við þig Oftar en þú geri við mig Að þú ert að segja einhverja sögu Og ég spoila, hérna
1: Og segir endin bara
0: Segir endin
1: Já
0: Það finnst mér
1: Ég í miðri uppbyggingu
0: Já og ég kem Já, ertu ekki að meina þegar hún hérna
1: Þegar
0: hún gerir þetta Það bara, jú, ég að fucking segja söguna
1: Já
0: En að þetta Og ég gerir þetta alveg Þú veist, þú ert að kannski segja geggjaða sögu Þá kemur, já, já, þegar þú varst svo bönnuð í húsasmiðunni Eitthvað svona
1: Já
0: Þú bara, já, það það sem ég að meina
1: Já
0: Þetta finnst mér rosa leiðilegt Og fólk svona, maður tekur meira eftir þessu í dag Þetta er sérstaklega líka bara, þú veist Þegar gaurarnir eru allir saman Þá verður bara svo mikið ofpepp
1: Já
0: Og þú þekki hvort annars svo vel Þetta er eins og Ég hef sagt sko með Við þurfum bara að ræða þetta betur á morgun, þáttum við bara að vera búin
1: kannski eitt, hérna, Það er eitt að dýrma þetta sem að lærir, það er að hlusta
0: Ég veit
1: það Það er ekki endilega að tala og tjá sig, það er að hlusta Því að þú veist, góður hlustandi er brauði betra
0: Já, þetta er eins og amma sagði alltaf, það er ástæða okkur að vera með tvö eiru og bara einn munn Tvö augu, eitt nef, tíu tær, tíu putta, tvær hendur, tvær fætur Amerikan bara bótt, sögð Amerikan bara sólbarstóra smart og æsver sem að bauð upp á þennan þátt í dag þökkum þeim kella fyrir power fyrirtæki sem að halda utan trafíkina
1: Við erum að fara að vera með að kynna smittinlauna í stúdendakjallaranum
0: Við erum bara að fara heim núna að skipta föt og færa okkur yfir í stúdendakjallaran og ef að því langar að mæta þetta er ángunis, ég hef oft mætt á þetta
1: Já.
0: Og þetta er eitt skemmtilegt sem ég veit
1: Ég er svo spennt
0: Ógislega spennt að hitta ykkur í stúdendakjallaranum í kvöld Það verður ískaldur, það verður hamborgara og ég ætla að borða yfir mig og ég ætla að vera smá skrítin í kvöld
1: Nei
0: Kannski búin að drekka einum og marga
1: nei.
0: Og segja eitthvað sem ég á ekki að segja
1: nei.
0: Og þú fær þetta allt saman á stúdendakjallaranum kvöld Hlökkum til líka að sjá okkur á oktoberfestum helgina Við þið sæl og sjáast á morgun
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: FM 957 og Oktoberfest kynna Ein skemmtilegasta helgi ásins er framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september Oktoberfest hefur aldrei verið stærri Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum Hlustaðu á FM 957 Fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
4: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
5: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór.
7: Áfengislaus.
8: Áttu eftir að fara til Bali. Sleikja sólina og kynnast framandi menningu. Skoða komodo drega úr hæfilegri fjarlægð. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
10: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins að þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
7: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
12: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
13: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.

0: Þeir verður krassað Jesu partí þú varst græður.
1: Jesu. Lítið þessi. Ég gef hún það, þessi var fesk.
2: Þessi var fesk. Hún er satt ekki fesk.
1: Jú.
2: Spurningin,
1: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
1: Nei, en þú þarft að taka stig.
2: Já.
1: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia, það var ekki að því að var græður, það var ekki að var trúaður. Þú varst að því að krassa þetta í grættu.
2: Eru, já. Ok. Ég
0: vil ekki að tala
3: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn á sín sport
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá
6: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
7: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi, lengjan fyrir Ísland.
8: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Hjóðheit, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu, NTVF Proment.
12: All the hits.
13: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: Let's go. FM 95 7. FM 95. Fimi Guerrero, The Bausa, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldinn 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3. Dynjandi.is
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
0: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drangrabbit, Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Helluverkfæri og jarðvegsþjöppur. Vendil, Tangarhöfða 1.
9: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og

0: virka morgna 7-10.
1: Eru þið reikam út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekja mig smá tíma að komast í gang. Því ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minn.
3: Það var í 24 minn til loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.
4: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-1 af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
5: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin er á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að endalokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með Bóla áfengislaus.
6: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
7: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
8: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
10: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
13: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
14: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
15: Who do you believe is a traitor?
16: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
17: Welcome to the game.
16: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
18: Yeah. You said you wanted it.
19: FM 957.

Listatónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is. Gamla Bíó og Gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Þriggjarétta matseðill frá Lux veitingum og fordrykkur innifalinn. Söngvarar Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.

0: einfalt og gott.
1: Áttu eftir að fá þér sumarbústað við fallegt vatn og kannski bátaskýli með rennilegum hraðbáti til að draga þig og fjölskylduna á vatnaskýðum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Fara sí. Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
5: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Komdu vinnufélögunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
10: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
4: Ok.
2: Jóna, prúfa þú
3: Og hérna, Dylja, finnst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða? Já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Áttu eftir að fara þvert yfir Bandaríkin á mótorhjóli, á krómuðu Harley Davidson, tengja við ræturnar og enda laus víðernin. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee. Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
9: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
10: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
11: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
12: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
13: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
1: El Gringo. Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut.
2: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
7: Nú Skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í Skeifunni. Serrano.
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.

0: 5-7. Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Hver er pappið þinn?
1: Það virðist vera Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax að það er árangur.
3: FM 9.5 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
4: Óli áfengislaus kynnir. Ham blæst til veistlu í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið Ham og áhrif sveitarinnar á rock.

0: Jóni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
2: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
3: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
4: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Íslandi. Landslið íslenska tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Engar gerfi brellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
2: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni Steypustöðin
1: Við elskum þessar hellur
0: Ræðingur kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fært græmmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
7: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
11: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
12: Stærstu liðin. Stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
13: FM Topp tónlistarstöðin.
14: FM 95

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Það er alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæns, Gart og Orku.
0: Fimiko Ero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatn, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kontu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulíklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orkan.
7: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
8: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
9: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandagarið 3 og veiðiportið.is.
3: FM 957.

0: gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
1: Farasí.
0: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
3: Arbesco Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
8: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.